Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в понеделник, 3 август. Започва тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев и ви пожелавам една прекрасна и успешна седмица, която със сигурност ще бъде много топла и слънчева. Днес следим няколко много важни теми. Задават ли се енергийна и мигрантска криза в Европа? Заради пресъхващия Дунав, Унгария призова хората да ограничат потреблението на ток и използването на климатици и перални в вечерните часове. За първи път от 44 години страната спира единствената си атомна централа, която осигурява близо половината от електроенергията на страната. В Румъния единият реактор на АЕЦ Черна вода вече е спрян, а армията се опитва по всякакъв начин да пренасочи водите на Дунав, за да запази работата на втория. У нас токът за сега не е застрашен и АЕЦ Козлодуй работи нормално, но нивото на река Дунав при Русе падна до критичните минус 91 см. На този фон Европа се събира извънредно заради мигрантския натиск в Сеута. До часове вътрешните министри на страните от Европейския съюз ще обсъдят кризата на обща среща. А у нас първият работен ден на август започва с първия в историята ни бюджет в евро, но и с нови правила за гласуване. Още на президентските избори, които са след по-малко от 3 месеца. Това са само част от темите в предаването днес. Продуцент е Васил Детелинов, а ето и останалите акценти до 9.30. В 7.45. Криптовалута. Палеж. Убийство. Какво се крие зад смъртта на Владимир Янков за гатото? В минутите след 8, по нови правила, как ще избираме следващия президент? 8.35. Мигрантският натиск. Ще затвори ли Европа границите си след Сеута? А в 9.15 ще говорим за алтернативата за лятото. Защо да изберем язовир пред морето? И още.
1: След тежкия инцидент с дете на тротинетка, какви мерки ще предприемат полицията и местната власт в Лясковец? Кой асфалтира поляна вместо дупки по разбит републикански път? Защо Марокко пусна тълпите от хора към Сеута и задава ли се нов мигрантски поток към Европа? Язовирът като алтернатива на морето. Какво намират туристите там, което курортите не предлагат? Кой може да дарява кръв и защо през лятото кръводарителите намаляват? Опашка от вярващи за молитва пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. До кога светинята ще остане в София и къде може да бъде видяна в следващите дни и страната?
0: Останете с нас до 9.30. Желая ви един прекрасен ден. А сега е ред на новините с Поли Мечкоева. Хубава сутрин!
2: Добро утро, започват новините в 7. 17-годишен е счупил прозорец на автобус по линия 79 в София и се е сбил с шофьора, това съобщиха от СДВР за BTV. Нападението е извършено малко преди 21 часа с нощи в столичния квартал Христо Ботев. Водачът е със средна телесна повреда. С поразна рана на лицето е извършителят е задържан и отведен в първо районно управление. На място са изпратени две линейки. Едната откарала ранения шофьор в Пирогов, а другият спешен екип е отишъл в районното и е прегледал 17-годишния. Установено е, че няма наранявания. Хора от квартала разказват, че в автобуса е имало и други пътници, освен младежа, който е нападнал шофьора. Твърдят, че те не са от Христо Ботев. По информация на столичната община, няма пострадали пътници. Служители на първо районно управление са изпратени на място и водят разследване. От днес започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите. Държавата подготвя мерки за свързване на производителите с търговските вериги. Мярката обяви самия министър Абровски в студиото на BTV миналата седмица. След като земеделски производители изхвърлиха тонове дини край любимеца заради липсата на купувачи, а зеленчукопроизводители раздаваха безплатно краставици на пътя към Гърция, той заяви, че държавата ще засили контрола по всички основни входни точки на страната, като основната цел е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Проверките ще се извършват съвместно от Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и други институции. институции. На граничните пунктове с Турция и Северна Македония ще бъдат извършвани почти 100% проверки на превозните средства с плодове и зеленчуци. По границата с Гърция ще има мобилни екипи, които ще спират камионите в граничната зона, а контролът ще бъде засилен и по северната граница с Румъния. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас започва поредица от безплатни профилактични прегледи на деца. Инициативата ще даде възможност на родителите да потърсят консултация със специалистите на новото лечебно заведение и да получат ранна оценка на здравословното състояние на децата си. Прегледите са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти. Графикът, специалистите, при които ще се провеждат консултациите и начинът на записване, ще бъдат обявени допълнително. Целта е да бъдат обхванати възможно най-много семейства, които желаят децата им да бъдат прегледани. Цените на петрола спаднаха, след като американският президент Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузкия проток. Цената на барел от сорта Брент от Северно море с доставка през септември падна с над 4% и достигна $83.81. Подобно е намалението и при американския му еквивалент West Texas Intermediate, чиято цена слезе до $80.72 за барел, предаде агенция France Press. Унгария спира днес единствената си атомна електроцентрала заради рекордно ниските нива на Дунава. АЕЦ ПАКШ обикновено осигурява близо половината от тока в страната. Реакторите на централата се охлаждат с вода от реката. Заради постоянно спадащите нива на Дунава, властите започнаха поетапно намаляване на мощностите и взеха решение за изключването на централата за първи път в историята й. Правителството ще поиска големите потребители доброволно да намалят потреблението на електроенергия, а при необходимост могат да бъдат въведени и задължителни ограничения. Осветлението на обществените сгради и по-малко необходимото улично осветление ще бъдат изключени. В най-засегнатите райони вече са въведени ограничения върху използването на вода. Все по-честите и мащабни горски пожари в Европа превръщат огромни територии в пепел. Само във Франция огнената стихия унищожила над 1 милион декара гори, дом на хиляди животински видове. Южно от град Бордо един парк се превърна в спасителен остров за дивите животни.
3: Обгорели дървета и пепел. Това е останало от доскоро зелените гори във френския департамент Жиронд. Последиците от пожарите са тежки, както за хората, така и за дивите животни.
4: Всички земноводни, змии и други подобни не са могли да избягат от пожарите. Всички животни, като лисици и язовци, са влезли в дупките си и са чакали. Това е техният инстинкт. И са загинали. Всички нощни животни, например сови, са се скрили в стволовете на дърветата и с тях се е случило същото.
3: Трудно е да се определи какъв е точният брой на загиналите животни. Патрик и колегите му се грижат за оцелелите и призовават.
4: Трябва да осъзнаем, че климатът се променя и че ще трябва да положим усилия. 9 от 10 пожара се причиняват от хора. Не непременно от подпалвачи, може да става въпрос за огарка от цигара и така нататък. Сблъскваме се с интензивни горещи.

до 37 градуса. Според синоптиците за разхлаждане е възможно чак към края на седмицата, към петъка, до тогава жегата остава. А вие останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък бижу от birset.bg.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес в страната очакваме предимно слънчево на места и доста горещо време. В области Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе е обявен жълт код именно за високи температури. Там очакваме стойности до 35-37 градуса. В останалите райони също ще е топло с температури между 31 и 36 градуса. В София и Варна около 31, в Пловдив 35 и 29 градуса в Бургас. В източните райони се задават и времени увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. Вятърът остава слаб до умерен от северо-исток. По Черноморето очакваме предимно слънчево време. По северното крайбрежие няма да липсват и времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури между 28 и 31 градуса. Тази на морската вода около 24-25. По планините изгледите са за слънчево време. Температурите там леко се повишават. На височина 1200 метра очакваме около 27 градуса, на 2000 около 19. През следващите дни отново предстоят много слънчеви часове. След обед, главно в планинските райони, ще има времени увеличения на облачността, а към четвъртък вероятността за изолирани краткотрайни валежи се повишава. В петък и до края на седмицата на места се задават по-сериозни увеличения на облачността. Главно в Западна и Централна България ще превали и прегърми. До събота температурите бавно ще се повишават, тогава очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Продължаваме с тема, свързана с инцидентите с тротинетки. След като 12-годишно дете пострада тежко при инцидент с двуколесно превозно средство, то в община Лясковец, общината и полицията обсъждат въвеждането на нови ограничителни мерки при придвижването с тротинетки. Димитър Върбанов сега ще ни каже малко повече по тази тема. Митко, добро утро.
1: Добро утро. Ето, на това място в края на месец юли стана тежък инцидент, при който пострада дете с електрическа тротинетка. То беше в тежко състояние. Наложи се дори хеликоптер да го транспортира в Пирогов заради нараняванията му. След този тежък инцидент и след други нарушения, които бяха констатирани в Лясковец, общината заедно с полицията предприеха мерки за по-строг контрол и превенция, най-вече за децата и непълнолетните, които управляват такъв вид превозни средства, а и за всички граждани, тъй като има редица ограничения, които трябва да се спазват. Наши събеседници са госпожа Емилия Желева, заместник кмет на община Лясковец, и Любомир Белчев от сектор Пътна полиция. Добро утро. Кажете ни първо, госпожо Желева, много често ли срещате нарушения на... Той има и заповед, има специални изисквания как да се движат електрическите тротинетки в Лясковец, но хора казват, че деца, включително някой път в тъмната част, излизат, карат такива тротинетки, не е добре обезопасени.
2: Добро утро на вас и вашите зрители. Често да кажем не, но виждате напоследък какво се случва. Да, за мен това са все пак превозни средства и държавата трябва да ги квалифицира като такива. По закон тротинетки трябва да се карат от хора навършили 16 години. Виждате, че случая в Лясковец са с 12 годишно дете. Тук трябва родителите много ясно да разберат, че тези средства са опасни. Да, в летния сезон сме, децата са във ваканция, търсят емоция, търсят адреналин, но смятам, че трябва да се вземат наистина така сериозни мерки, първо от родителите, после и от обществото. Ние сме заложили в нашата наредба дори и по-ниска скорост от това, което е записано в закона. В закона е 25 км, при нас в наредбата е 15 км. Направихме тази среща с колегите от МВР след случилото се. Сега обмисляме да направим една среща открита заедно с тях и комисията, местната комисия за борба против обществените.
1: Каква е крайната цел? Какво трябва да постигне? Каква ще е превенцията и какви ще са санкциите, за които вече, ако няма съвест от страна на водачите, някои пъти на техните родители, когато те са деца?
2: Първо ще търсим възможността да обясним на родителите, че тези средства са опасни, а след това ще правим... Ще потърсим, нали, помощта на органите, защото те са органи по контрола. За глоби за сега не мога да кажа, но първото нещо, което ще направим, е среща с родители и деца.
1: Знаем, че имате видеонаблюдение, като в случай, че засечете нарушение, то се предава на органите.
2: Да, така е. От тази година имаме разположени много камери в общинския център. Винаги сме предоставили информацията на органите на реда. Ще продължим да го правим, но се надявам наистина след случилото се родителите и децата да си вземат така поука и да карат първо в светлата част на деня, второ с по-ниска скорост и най-вече да бъдат с обезопасени с каски, така както е записано в закон.
1: Добре, инспектор Любомир Белчев от група Пътен контрол на районно управление Горна Оряховица. Кажете ни първо за случая с детето, което пострада тежко точно на това място.
3: Добро утро първо на зрителите на BTV. Ами на 28 юли около 10 часа на движейки са в посока по улица 3 Март в посока площад Възраждане по тротуара настъпва тежко ПТП с 12 годишно дете, управлявано индивидуално електрическо пътно превозно средство. Като след настъпилия инцидент е проведена работна среща на 29 юли с представители на община Лясковец, като са набелязани конкретни мерки за справяне с така наречения проблем.
4: Какви са конкретните мерки, които и ви предприемате?
3: От страна на районното управление в Горна Оряховица са изкарали максимален брой служители с правомощия по закона за движение по пътищата, които да осъществяват контрол и превенциална дейност, както през светлата част, така и през тъмната. И моя апел от страна на районното управление в Горна Оряховица и на ОДМВР Велико Търново е към родителите, главните действащи лица, да се запознаят преди предоставяне на такива индивидуални електрически пътни превозни средства на своите деца с закона за движение по пътищата. Там минималната възраст за управление на такова индивидуално електрическо пътно превозно средство е 16 години и същите не се управляват и през тъмната част на денонощието.
4: Знаем, че само два дена след инцидента засякохте нарушител точно в тъмната част от денонощието. Често ли има такива нарушители и всъщност има ли и санкции санкционирани?
3: Два дена след нарушението нарушителя е установен, взето е отношение от служители на районното управление в Горна Оряховица. Имаме от началото на годината на територията на районното управление в Горна Оряховица 5 тежки пътно-транспортни произшествия с индивидуални електрически пътни превозни средства, като имаме 4 ранени и, за съжаление, един загинал водач. Не се наблюдават често. От настъпилия инцидент до момента, мога да ви кажа, са установени 19 нарушения, като 12 са с глоби с фиши, 7 броя акт, като 3 акта са съставени на родители за предоставяне на такива пътни превозни средства и един акт е съставен на водач, който управлява след употреба на алкохол.
4: Да, ами чухте, 19 установени нарушения само за седмица след инцидента, който стана на това място. Наистина и хора от Лясковец разказаха как често в тъмните часове виждат деца, които управляват тротинетки, изключително опасно. Призиват и на общината, и на полицията е родителите да не предоставят тези тротинетки на децата в тази рискова опасна ситуация, когато те могат да пострадат. Това е от Лясковец. Ще следим тази важна тема.
0: Да, Митко, благодарим ти. Много е важна тема. Чухме за 5 тежки инцидента с един загинал, така че наистина всичко започва от дома и родителите трябва да положат и съответните усилия да влязат в функциите си. Благодарим ти, Митко, ще следим темата. Сега сменяме темата. Нови правила за използването на изкуствения интелект въвежда Европейския съюз. Изображенията, създадени от машина, които могат да бъдат сбъркани с реалност, вече трябва да са ясно и видимо обозначени и да носят специален етикет. Новите правила влязаха в сила през последните няколко часа, а ето какво стои зад знака AI, който все по-често ще започнем да виждаме на екраните на телефоните си и на таблети, и на компютри. Антоан Златков разказва.
5: Това не е заснето. Няма и как да бъде. Направено е с помощта на изкуствен интелект.
6: Благодаря на изкуствен интелект и по-скоро някои модели на изкуствен интелект. Може да правим неща, които доскоро изискваха много ресурси и време.
5: На базата на документи и исторически факти, след реставрация на автентични снимки, ви показваме възстановка на рай на княгиня.
6: След всяка възстановка, възстановените кадри и събития се сравняват с документалните за новини. Е много важно.
5: Изследване на над 12 000 души показва, че хората разпознават генерираното съдържание в около от 6 до 10 случая.
7: Погледнете това. Прилича на абсолютно автентично видео с кадри на катедралният храм Александър Невски. Обаче, всъщност не е. И тук е проблемът. Затова такива кадри от днес трябва да носят със себе си етикет.
5: Ролята на AI в изграждането на цялостното съдържание на дадена новина е от огромно значение. Например, използвайки реални кадри на базата на официална информация и с помощта на изкуствен интелект, ви показваме моменти, които не са заснети.
6: На тяхната база се опитваме да възстановим какво се е случило между двете точки от времето, преди и след.
8: И понеже не сме присъствали, тогава задължително трябва да има стикер, така ли?
6: Точно така.
5: Етикетът не значи, че картината лъже, значи, че знаете как е направена.
0: Да, това е изключително важно, особено в борбата с фалшивите новини, така че този етикет вече ще го виждаме все по-често. Сега обаче ще видим какви са акцентите до края на предаването в 7.45. Криптовалута, палеж, убийство. Какво се крие зад смъртта на Владимир Янков, известен като Загатото? В минутите след 8 по нови правила, как ще избираме следващия президент на България? А в 8.35 мигрантският натиск, ще затвори ли Европа границите си след Сеута? В 9.15 алтернатива за лятото, защо да изберем язовир пред морето? Останете с нас.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
10: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
11: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
12: Иновативна онлайн учебна програма.
11: Практически знания и умения.
12: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
11: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
13: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес в страната ще има много слънчеви часове. В 5 области е обявен жълт код за горещо време. Това са именно Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе. Там температурите ще са до 35-37 градуса. В останалите райони няма да е чак толкова горещо. Очакваме максимални стойности предимно между 31 и 36 градуса. В Източна България няма да липсват и времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът остава слаб до умерен от северо-исток. По Черноморието, предимно слънчево време с краткотрайни увеличения на облачността по северното крайбрежие. Валежи почти няма да има. Максималните температури между 28 и 31 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините също очакваме много слънчеви часове, а максималните температури леко се повишават. На височина 1200 метра очакваме около 27 градуса, на 2000 около 19. През следващите дни отново предстои слънчево време. След обед, главно в планинските райони, се задават времени увеличения на облачността, а към четвъртък няма да липсват и изолирани превалявания. В петък и до края на седмицата на места облачността ще е по-значителна. Главно в Западна и Централна България предстоят превалявания, както и грамотевици. Температурите продължават да се повишават. Към събота очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. Продължаваме с тема по зрителски сигнал за един път, който от години е в окаяно състояние, което не е изненада. Пътната отсечка, която свързва Ямбол и Средец, е в критично състояние и се нуждае от спешен ремонт. Затова алармира кметът на село Светлина Иван Айрянов и то по много атрактивен начин. Той дори е направил клип, който показва състоянието на трасето. Преди да отидем в село Светлина и да чуем недоволството на хората, нека да видим краткото видео, заснето от кмета, докато кара колело.
1: Това е републикански път 2-53. В участъка, близо до село Светлина, от 204 до 211 км. Още на излизане от селото се натъкваме на дупки. Въпреки, че периодично Агенция Пътна инфраструктура извършва някакви ремонти, те са частични и не точно там, където трябва, където най-наложащо. Асфалтополагащата машина, ето ги следите, е обърнала там. Тук асфалтират поляни. Дори не е свързано с главния път. А тая дупка... Не се намериха две лопати асфалт за нея. Дето е мой набор. Намерете къде е завоя и къде е знака. Знака може би е някъде тук скрит. Къде е скрит обаче? А, имало знак. Какъв е този знак? Че има кръстовище на входа на селото. Мантинелата е невидима, защото храстите са заели 10% от пътя. Ето е мантинелата. Това е поддръжката на Агенция Пътна инфраструктура. Караш, се чудиш в коя дупка да влезеш. А ето как са отремонтирали АПИ, повредения знак. Трябва са колчета. Държи. Трафика продължава да върви по този път.
0: Всичко това, което показва кмета на Светлина, е много показателно. И за да разберете, че това не е само проблем на кмета, ще видите колко много хора са се събрали при Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна!
2: Добро утро от село Светлина. Наистина тук са се събрали страшно много хора. Искам само да отбележа, че тази отсечка не е само част от републиканската пътна мрежа, а когато стане тежка катастрофа на автомагистрала Тракия, от тук се отбива и целия пътникопоток. Сега до мен е кмета Иван Арянов. Кажете ни, от колко години този път е в това състояние?
1: Здравейте, добре дошли на територията на най-бедната община. Ами аз от малък помня, че се говори, че има проект за реконструкция на този път. Бил съм малолетен. Вече съм доста пораснал. В един момент ще взема пенсия и започвам да се плаша, че няма да доживея да видя реконструкцията на този път.
2: Какво ви казват от институциите? Сигурно сте писали неведнъж писма до АПИ.
1: Казват, че няма осигурено финансиране към този момент, но проект има. Проект има, финансиране няма.
2: Сами кърпите дупките, налага се. Видяхме преди малко един забавен клип.
1: От време на време се налага да ги кърпим с бетон. Нямаме избор, иначе са понад 20-30 см.
2: Нека да попитаме сега и местните. Тук е Недялка. Недялка, казвате, че заради лошия път няма и превозвачески фирми, които искат да осъществяват транспорт до съседните села, до Средец.
3: Да, до Средец от нашето село, всъщност от Зорница, последното село на общината. Имаме два пъти в седмицата, вторник и четвъртък. А преди имахме от Бургас до Ямбол превозвач частен, който се отказа поради лошото състояние на пътищата. Има хора, които всеки ден пътуват за работа. Тук нощуват, в Бургас или Средец работят, така че е необходимо да се вземат мерки.
2: Разбрахме, че ученически автобуси минават от тук. Кажете, опасно ли е?
4: Опасно е, разбира се, и не може ли път от на парче. Кой го определя това и как се пълнят дупки и след една седмица дупката е колите, а няма друг транспорт.
2: Предпоставка и за пътно-транспортни произшествия.
4: Разбира се, наскоро имаше пътно-транспортни произшествия, защото няма видимост на завоя и човека влезе в канавката с опасност да е челен удар.
2: Отново да се върнем към кмета. За какво всъщност настоявате?
1: Настояваме да се реконструира изцялостно пътя. Нали, така на парче просто няма ефект. Както казва тук колежката, всички колеги са събрали с мен, както казва колежката, кърпежа свършва тук, до него започват нови дупки и по-големи. Безсмислено е. АПИ, Агенция пътна инфраструктура, периодично усвояват едни пари, дори растителността не поддържат покрай. Сигурен съм, че ако се направи проверка, ще има, правят го сигурно 50 пъти на година, а тази година онзи ден изкусиха само тревата. Храсти, завоите са опасни, няма никаква видимост, особено тук на входа на селото. Движат се автомобилите доста засилени, знаците не се виждат изобщо, аз ви пратих клипове. Това като държава в третия свят сме ние тук.
2: Тук сега и заместник кмета на община Средец. Ще ви помоля да се представите.
5: Добро утро на вас и на вашите зрители. Аз съм инженер Живко Гърков, заместник кмет на община Средец.
2: От кога този път е в това състояние?
5: Ами, аз съм вече на достолепна възраст. Нямам спомен да е извършен основен ремонт на пътя.
6: Три села от Ямболска област.
5: Ямбол от връзка с магистралата. Ремонт се извършва периодично, но...
7: Казали ли, че когато има тежки произшествия на автомагистрала Тракия, тук се пренасочва...
2: Произшествия на автомагистрала Тракия, тук се пренасочва и целият трафик. Това значи и много товарни автомобили.
5: Да, съжаление е така. Това е истината, не само при тежки произшествия, при настъпване на аварийни ситуации по отношение на проливни дъждове или тежки пожари. Основният трафик от автомагистрала Тракия се пренасочва през пътя Средец Ямбол Бургас. Колко е натоварен трафика и колко време се губи. Плюс това опасността от ПТП става много пъти по-висока.
1: Когато е висока температурата,
2: да,
1: когато е висока насочва от тук, за да не мачка магистралата. И де-факто мачка този републикански път. Аз ви изпратих коловози. Буквално има коловози и ние ежедневно трошим картери, трошим си автомобилите. Всеки месец отделяме пари за окачване на автомобилите си. Всеки месец. Нормално хората го правят на няколко години, ние го правим почти всеки месец.
2: Кажете ви,

0: Да, очевидно имаме технически проблем с охвата в района, но виждате много добре състоянието на пътя и така основателните притеснения на хората за това, че ежедневно се чупят колите, минава и тежък трафик от там. Така на шега казано, ако следващото Джиро д'Италия мина от там, може и да им поуправят малко пътя. Но така или иначе ще следим темата, защото ето един кмет, мъж на не много малка възраст, е намерил дупка на набор, което е много показателно. Сега сменяме рязко темата, защото ще говорим за криминални въпроси. Започват ли криптовалутите да променят мотивите за убийство? Не за пари в сейф, не за банкова сметка, а за богатство, до което можеш да стигнеш само с един код. След жестокото убийство на бизнесмена Владимир Янков, известен като Владо за гатото, ще говорим за една от най-коментираните версии по разследването. Имало ли изтезание? Защо следите са заличени, а къщата подпалена? И може ли дигиталното богатство да се превръща в нов мотив за тежки престъпления? За версиите, разследването и може ли криптовалутите да разкрият нов криминален фронт в световен мащаб? Ще говорим с Иван Савов, който е криминалист, и Любомир Тулев, който е експерт по киберсигурност. Добро утро, господа, и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Нека да започнем от там всъщност. Изглежда ли това като обикновено убийство или като едно доста добре планирано и подготвено убийство, господин Савов? От криминална гледна точка.
1: Да, първо думичката обикновено убийство някакси не се връзва, защото всяко убийство е необикновено само по себе си, но в конкретната ситуация със сигурност е имало предварителна подготовка и със сигурност извършителите, защото според мен е повече от един човек със сигурност, са знаели какво правят и така поне тази версия за криптопортфейла на жертвата на мен ми се струва най, така да се каже, правдоподобната. Тоест тези хора са били наясно точно какво искат от него и какво търсят.
0: Стана ясно в края на миналата седмица, че има заподозрян вече, но може ли да се каже, говори се една от версиите, че това са хора, които добре са познавали неговите навици, това, че в почивни дни няма охрана, няма в къщи хора.
1: На 200% трябва да смятаме, че това са хора, които са се, така да се каже, са се вляли в обкръжението на този човек, защото това е единственият начин наистина да се разбере къде е най-правилното място и кога е най-правилният момент. Първо, второ, да се потвърди дали този човек действително разполага с подобни средства в случая в криптовалута. Да, можем да кажем спокойно, че най-вероятно това са хора, които са били част от неговото обкръжение. Плюс това той се е движил с охрана, доколкото стана ясно. И точно тази вече е бил без охрана, което също е, не бих казал подозрително, по-скоро е плод на някаква комбинация, която му е спретната, за да може той да е без охрана точно тая вечер.
0: Комбинация, кой може да спретне? Трябва да
1: е извършител,
0: който е. Да. Не е смисъл хора, които са доста близко до него.
1: Това имам предвид, че най-вероятно ще стане ясно, че се касае за хора от обкръжението. Или хора от обкръжението, които са дали информация на извършителите, които пък просто са е ползвали в последствие. Но да, това според мен ще се разплете. Нали, тук това не е Петрохан, където никой не иска да казва нищо. Тук нещата са си с чисто криминална. Той там е криминална, но тук да кажем, че мотива е по-ясен, мотива е видим. Имаме достатъчно, имат достатъчно данни разследващите за обкръжението на жертвата и според мен буквално до дни ще стане ясно за какво става въпрос.
0: Да, преди да влезем малко в разни специфики и важни елементи от това криминално деяние, нека да очертаем всъщност криптовалутата. Това е какво всъщност могат да получат едни нападатели, за да получат да стигнат до криптовалутата. Трябва да вземат телефон, трябва да вземат код или какво трябва да, до какво трябва да стигнат?
2: Когато потребител държи криптовалути, той може да държи по три различни начина. Първото е чрез така нареченият офлайн физически леджер, флашка си представете, най-общо казано, която за да може да бъде отключена, трябва да имаш съответния пин, който отключва флашката. На второ място може да държиш чрез софтуерен портфейл, Тоест в криптосвета има софтуерен портфел, който се отключва с така наречената SEED, SOL. Представете си фраза от между 12 и 24 символни букви и цифри и знаци, които отключват всъщност тази комбинация, този софтуерен портфел. И на трето място криптоборса. Може да се държиш валутата в криптоборси. Едни от най-известните, като например Binance, които са в Южна Корея. Така че това са трите начина, като можеш да държиш твоите криптоактиви. За да ги отключиш, съответно ти трябва пин-код за тази флашка, която казахме за офлайн ledger портфела, SOL, или иначе казано фразата за софтуерния токен, и при криптоборсата там трябва да имаш съответно достъп до акаунта. Обикновено, използвайки пак референция към тази криптоборса, която споменах, отключването на акаунта вътре, за да влезеш, минаваш няколко степени на автентикация. Не е просто потребителско име и парола, ами имаш потребителско име, парола и два двуфакторни елемента. Първо изпраща пин-код на телефона ти и второ изпраща пин-код на имейла. Тоест ти трябва в рамките на 30 секунди да имаш достъп до телефона, до имейла и да знаеш все пак паролата на потребителя. Това става единствено когато този човек се намира пред тебе. В противен случай е много трудно да вземеш тази информация. Но и при трите случая, и в трите варианта, за да можеш да отключиш този виртуален портфел, наобщо казано, ти трябва да имаш достъп до човека физически, за да може да ти каже паролата, да ти каже пина или да има достъп до неговия телефон и имейл.
0: Всъщност, имало ли е опит, според вас, господин Савов, да достъпят... заговори се версията, че той е бил изтезаван, евентуално да стигна до тези пари?
1: Най-вероятно за това става въпрос и изтезанията са били с цел той да предостави тази информация, която господин Тулев току-що обясни, че е необходимо. Дали е предоставил, дали е имало изтегляне от неговите криптоактиви, мисля, че това също може да се провери в някакъв момент. Въпреки, че според мен пък там нещата ще ударят на камък, защото тия криптопортфели са доста добре защитени.
2: Тук исках да допълня само господин Савов, че факт, самият блокчейн като технология е много добре защитена технология. Тоест портфела сам по себе си е много добре защитен. Ако имаш, разбира се, информация, която го отключва, няма как да се защитиш. Но нещо, което е много важно в криптосвета, транзакциите са видими. Всяка една транзакция, всяка една, тя е видима за всички участници в блокчейн веригата. Всеки един потребител, отваряйки най-обикновен блокчейн експлорър в интернет, може да види всяка една транзакция. Друг е въпросът, че не може да види този портфейл, който изпраща на другият портфейл, на кой реално принадлежи. Тоест в блокчейн света принадлежността, собствеността на портфейлите е анонимна, неизвестна, а самата транзакция е видима за всички участници. Разбира се, това би било човешка глупост и небрежност и грешка, ако той самият някъде в телеграм канали, например, тъй като в България има някои телеграм канала, в които участници в криптоактивите и в криптовалутите споделят мнения, опит, препоръки, анализи. Ако там си посочиш кой ти е портфейла, тъй като всеки участник, отново пак казвам, може да отвори и да види каква е всъщност сумата по този портфейл. Но далеч съм от мисля си, че този така известен бизнесмен, интелигентен човек би споделил някъде, че това е моят портфел, за да може всеки един да стане, да види всъщност колкова сума разполага.
0: Да, всъщност това е големия въпрос. Така наречените невидими пари могат ли да бъдат реално проследени? Може ли да се стигне през... защото като слушаме господин Тулев, в общи линии доста е маскирано кой стои за тези пари. От гледна точка на разследване на криминалната част.
1: Всъщност криптовалутата се появи в... световен мащаб, като средство за разплащане, именно с оглед запазване анонимността на тези, които се разплащат. Даже в така наречения Darknet, господин Тулев ще ме поправи, ако греша, практически може да си купиш всичко с крипто. И то не е случайно, защото криптото има такава защита, която гарантира анонимност на купувача и на продавача. Да кажем, че криптовалутата е създадена като, така да се каже, антипод на прекаления контрол, който се налага от международните финансови институции при физическите сделки с пари. Там, където реално имаме предаване на парични знаци, каквито познаваме ние в момента. Тоест, можем да гледаме на криптото както като на новия вид валута в света, който дава възможност на много хора да оперират с големи капитали, така и като на типа валута, който все още според мен не може да бъде контролиран по начина, по който хората си представят.
0: Може би да придобием някаква представа за мащабите на за този обем криптопари, виртуални пари, които съществуват или никой няма
2: милиарди,
0: да
2: представя? Трилиони сигурно. Имайте преди, че говорим за, поне на мен са ми известни, над 2500 вида токени. Тоест над 2500 вида валута, колкото и грубо да звучи да може да направим тази релация между криптоактивите и нашите реални пари. Над 2500 такива реални, различни валутни активи може да имаме, което всеки един може да държи криптовалута в различна валута, в различен актив. Сега трябва да кажем, че в момента не е най-популярното между другото криптовалутата и криптоактивите не са чак толкова популярни до такава степен, до каквато бяха прямо преди 2-3-4 години. Тогава имаше така доста голям бум, скок на инвестициите в криптовалута. Сега не е чак толкова много, тъй като трябва да кажем, че криптовалутата е доста волативна. Тя много се влияе, стойността на криптоактивите много се влияе от международната обстановка. В момента, в който някоя държава тръгне да говори за някакво законодателство в темата с криптовалутите, веднага стойността на повечето криптовалути веднага пада. Международните отношения, виждаме САЩ и въобще международни конфликти, оказват много голямо влияние също върху стойността на криптовалутите. Така че тази сума, тези стойности са много волативни. Но аз държа да кажа, че тази спекулация за този случай, който коментираме в Банкия, България не е някаква изолирана точка в света, т.е. такива примери, ако се докаже наистина, че така, основната версия е именно кражбата на този портфейл, в света има много такива примери, в които имаме именно изнудване на човек физически да даде достъп до своите криптоактиви, които да бъдат откраднати, защото една транзакция става в рамките на минути. Трябва да бъде потвърдена от една брой участници в блокчейн веригата и в рамките на минути можеш да прехвърлиш милиони. Милиарди. Цялата стойност на портфела може да бъде прехвърлена, което разбира се за как конвенционалните престъпници, това е бърза лесна плачка. В България, само ще припомня, преди няколко години имаше спекулация за едно момче, недалеч от тук, около НДК, което беше прибито в център на София. Една от версиите беше, че искат да бъдат откраднат всъщност негов такъв портфейл, хардуерен флашка, за да бъдат откраднати криптовалути. В началото на тази година също имаше спекулация за един от случаите през март месец, където всъщност отново имаме познанство между извършителя и жертвата, в което също се говори за кражба на криптовалута. В света има много такива познати случаи, вече доказани. Франция, Холандия, Германия, Щатите. Така че България не е единствената точка. Очудващо е в момента защо сега се случва. Пак казвам, аз лично, за мен беше по-очаквано преди 3-4-5 години, когато търговията с криптовалути беше в своята апогей, много високи стойности, тогава имаше повече смисъл, не че сега няма. Твърди се за този случай, че се говори за над 1,7 милиона евро, евентуално, че се

0: съдържал в портфелът на жертвата от банка, което със сигурност не е малка сума да предизвика такъв мотив у извършителите.
1: А всъщност, може ли да приемем, господин Савов, че до някаква степен криптовиртуалните пари, така да се каже, подхранват и подпомагат криминалния свят, не само в България, говоря на глобално ниво?
2: До толкова, доколкото физическите пари го правят от столетия, защо да не го правят и тези пари, като имаме предвид естествено обстоятелството, че при тези пари, както господин Тулев уточни, много по-лесно се извършват транзакциите и така се каже, те са много по-удобни дори за такива неща.
1: Да, ма не превръщат ли собствениците на такива флашки, на такива виртуални портфейли потенциални мишени?
2: Очевидно е така, но това нещо е приемлив риск предвид обстоятелство, че тъй или иначе криптовалутата съществува. Тоест, всеки човек, който има определено състояние, то дали ще бъде в физически хартиени пари, в представете си го в куфърче или сак, или ще има банкови сметки, за които пак има авторизация да тегли пари, или ще са криптопари, той човек е наясно, че в даден момент някой може да реши да му вземе парите и да го направи по криминален начин. Практически тук пътечката за придобиване на тези пари е една и съща. Въпросът е какъв е начинът за тяхното изтегляне. В случая с криптото става въпрос за поредица от виртуални стъпки. В случая с другите пари става въпрос за поредица от чисто физически. Между другото, в димоотводите на къщата са намерени пари. Тя не е изгоряла цялата. Тоест вътре имало изключително голяма сума пари, която е била скрита физически. Но тези хора, които са измъчвали жертвата и са го запалили след това, те въобще не са се интересували от това или просто не са имали време да ги търсят. Да, ще... Той е имал и физически скрити пари.
1: Защо? Демодели, шегувам се, разбира се. Защо се отказват от физическите пари и се насочват изцяло към виртуалните? Очевидно, ако са имали достатъчно информация, са знали, че...
2: Най-вероятно, извършителите са искали конкретно да придобият криптопортфела.
1: Най-вероятно... Няма следили.
2: Да, между другото, това каза господин Тулев, че тук няма как да бъде проследен този, който е бенефициента на транзакцията Хикс. Вижда се, че от този портфел идва нещо в този портфел, обаче ние не знаем нито този портфел на кой, нито този портфел на кой.
1: Физическите пари.
2: А и да знаем на кой е този портфел, ние не знаем кой прехвърля. А физическите пари имат серийни номера. Тежат, имат обем. Трябва да ги носиш. Оставяш следи, оставяш... губиш време. Въобще е много по... как да кажа?
0: Аз искам тук да допълня, господин Савов, по темата, която зададохте, дали самото притежание на голям портфел с голяма стойност те прави по-желана жертва от престъпниците, то по същия начин може да направим релация с физическите пари. Ако един престъпник знае, че ти вкъщи имаш милиони евро или просто ги имаш под формата на виртуален актив, ти все ставаш интересен за потенциалните извършители. Въпросът е просто къде държиш тези пари. И тук господин Савов загадна за така нещото извличане. Това е много интересна тема да разкажем за нашите зрители. Защото ти, когато получиш тези пари виртуални в един портфел, в рано или късно ти ще трябва да се разплатиш с тях. Ти трябва да ги вземеш, ако искаш наистина да оперираш тези пари. И тук е въпросът как става това извличане на тези виртуални пари в реалния свят. Става по някакъв начин, чрез така нещите борси, т.е. тази борса, която споменах и хиляди други в целия свят, там можеш да конвертираш стойността на този виртуален актив в някаква фиат стойност, било то евро, долар и така нататък. По-голям проблем е ти, като я конвертираш в тази борса, ти трябва да ги получиш по сметка твоя. Тоест, ти трябва да предоставиш IBAN. Държа да кажа, че БНБ официално излязоха с становище още 2018 година, с което забраниха, т.е. препоръчаха по-скоро на българските търговски банки да не приемат транзакции от тези криптоборси, както и да не позволяват изпращането на пари с цел захранване на тези криптоборси. Така че в момента единственият начин, с който можеш да придобиеш тези пари, е ако успееш да имаш сметка в друга държава от Европейския съюз, която все още няма такава забрана, за да може там да изтеглиш парите и да ги внесеш в България. Но всички знаем пък през граница, че не можеш да прекарваш над 10 000 евро под формата на физически пари. А и нещо друго, Европа до година ще влезе в сила нова регулация. Знаете, че Европа е силна в регулациите. Апропо, днеска влиза в действие и така наченият акт за изкуствените интелект на Европа, за нашите зрители,
1: да, може да го кажем.
0: Влиза друга регулация.

0: регулация МИКА, Marketing Crypto Assets. Това е регулация на Европейския съюз, по която именно цели да регулира активите, криптоактивите, пазарната търговия с тях. Така че все повече почва затяга примката около тези криптоактиви и много трудно ще бъде те да могат да бъдат извлечени в физически свят без това да остави следи, без това да бъде декорирано и без това да бъде проследено.
1: Да, господин Савов, от гледна точка на криминални елементи, т.е. разкриване на криминални деяния, не би ли трябвало да бъдат въведени някакви конкретни регулации и правила, така че да има проследимост?
2: Първо,
1: да съществува така.
2: Да, първо, според мен, в доста държави по света се работи по темата. Второ, рано или късно, 100% ще се появат регулации, защото това, за което си говорим днес, то ще се превърне в... То вече е някакъв тренд, както господин Тулев каза, в други държави има.
1: Има ли такива случаи?
2: Има такива случаи, това не е прецедент. И както беше едно време, ако си спомняте, преди 20 кусор години вече, кражбите от кредитни карти, източванията на кредитни карти. И това беше прецедент за времето си. Даже нашето законодателство нямаше предвидено наказание за този тип престъпления. Минаха известен брой години, нещата си дойдоха на мястото и според мен сега в момента тия скимирания и изтегляния на пари от карти вече са, да кажем, доста, доста по-малко, отколкото бяха тогава. Същото ще стане и с криптото. Така че сега не да успокояваме хората, но да приемем, че това са, така да се каже, еволюционни процеси. Тоест, обществото еволюира, то се развива, появяват се нови видове технологии, те водят задължително след себе си нови видове престъпления.
1: Ето финално изречение, господин Тулев, от вас.
0: Това, което мога да кажа, ако не е престъпление да търгуваш с криптоактиви, а ако, разбира се, си така оцелил джакпота, първо това е много голям риск, трябва да кажем за нашите зрители, че това е изключително голям риск да се търгува с криптовалута, тъй като, както вече казах, е много волативна стойността, но ако все пак това, което препоръчвам, да остане в анонимност, да не се разпространява информацията, че сте собственик даден портфел, тъй като очевидно може да бъде проследено.
1: Да, трябва да бъдем внимателни. Много благодаря ви, Иван Савов и Любомир Тулев, за света на криптото и мотивите за това криптовалутата да привлича повече криминалния контингент. Благодаря ви, господа. Сега новини и продължаваме с важна тема. Новите правила за гласуване, които влязаха вече в сила, ще разберем през октомври, когато са президентските избори.
3: Добро утро, това са новините в 8. 17-годишен е счупил прозорец на автобус по линия 79 и се е сбил с шофьора, съобщиха от СДВР за BTV. Нападението е извършено малко преди 21 часа с нощи в столичния квартал Христо Ботев. Водачът е със средна телесна повреда, с порезна рана на лицето, а извършителят е задържан и отведен в първо районно управление. На място са изпратени две линейки. Едната от Карл Арления шофьор в Пирогов, а другия спешен екип е отишъл в районното и е прегледал 17-годишния. Установено е, че няма наранявания. Хора от квартала разказват, че в автобуса е имало и други пътници, освен младежа, който е нападнал шофьора. Твърдят, че те не са от Христо Ботев. По информация на столична община, няма пострадали пътници. Служители на първо районно управление са изпратени на място и водят разследване. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас започва поредица от безплатни профилактични прегледи на деца. Инициативата ще даде възможност на родителите да потърсят консултация с специалистите на новото лечебно заведение и да получат ранна оценка на здравословното състояние на децата си. Прегледите са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти. Графикът, специалистите, при които ще се провеждат консултациите и начинът на записване, ще бъдат обявени допълнително. Целта е да бъдат обхванати възможно най-много семейства, които желаят децата им да бъдат прегледани. Цените на петрола спаднаха, след като американският президент Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузкия проток. Цената на барел от сорта Брент от Северно море с доставка през септември падна с над 4% и достигна $83.81. Подобно е намалението и при американския му еквивалент West Texas Intermediate, чиято цена слезе до $80.72 за барел, предаде агенция Фран.

0: а при необходимост могат да бъдат въведени и задължителни ограничения. Осветлението на обществените сгради и по-малко необходимото улично осветление ще бъде изключено. В най-засегнатите райони вече са въведени ограничения върху използването на вода. Все по-честите и мащабни горски пожари в Европа превръщат огромни територии в пепел. Само във Франция огнената стихия унищожила над 1 милион декара гори, дом на хиляди животински видове. Южно от град Бордо един парк се превърна в спасителен остров за дивите животни.
1: Обгорели дървета и пепел. Това е останало от доскоро зелените гори във френския департамент Жиронд. Последиците от пожарите са тежки, както за хората, така и за дивите животни.
2: Всички земноводни, змии и други подобни не са могли да избягат от пожарите. Всички животни, като лисици и язовци, са влезли в дупките си и са чакали. Това е техният инстинкт. И са загинали. Всички нощни животни, например сови, са се скрили в стволовете на дърветата и с тях се е случило същото.
1: Трудно е да се определи какъв е точният брой на загиналите животни. Патрик и колегите му се грижат за оцелелите и призовават.
2: Трябва да осъзнаем, че климатът се променя и че ще трябва да положим усилия. 9 от 10 пожара се причиняват от хора. Не непременно от подпалвачи, може да става въпрос за огарка от цигара и така нататък. Сблъскваме се с интензивни горещи вълни и продължителни периоди без дъжд. И ако искаме биоразнообразието да се запази, а ние се нуждаем от него, ще трябва да променим навиците си.
1: Само до средата на юли пламъците са погълнали повече територии, отколкото пожарите във Франция за целия предходен сезон. Тревожен знак за мащаба на огнената стихия.
0: А до кога и у нас продължава горещото време? След секунди в прогнозата с Петро Ниефтов. Останете с нас!

Здравейте! И днес в страната очакваме предимно слънчево, на места и доста горещо време. В области Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе е обявен жълт код именно за високи температури. Там очакваме стойности до 35-37 градуса. В момента температурите са предимно между 16 и 21 градуса, а през деня почти навсякъде стойностите сериозно ще се повишат. Очакваме между 31 и 36 градуса. В Източна България се задават и времени увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. Вятърът остава слаб до умерен от северо-исток. По Черноморието очакваме предимно слънчево време. Над северното крайбрежие няма да липсват и времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури между 28 и 31 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините времето ще е слънчево и по-топло от вчера. На височина 1200 метра очакваме около 27 градуса, на 2000 около 19. През следващите дни отново предстоят много слънчеви часове. След обед главно в планинските райони ще има и времени увеличения на облачността, а към четвъртък вероятността за изолирани краткотрайни валежи се повишава. В петък и до края на седмицата на места се задават по-сериозни увеличения на облачността. Главно в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Към събота очакваме още по-горещо време с максимални температури между 36 и 41 градуса. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

Добро утро отново. Сега продължаваме с една изключително важна тема. На следващите избори нови правила и ново разделение. Машини в големите секции, хартия само по изключение, повече секции зад граница, но без район чужбина. Огромни глоби за медиите, но не и общ контрол върху личните профили. По-честен ли става вотът и къде може да се очакват конфликти? И какво реално се променя за всички нас, избирателите? Връщат ли се старите правила или ще има изненади

0: още на следващите избори за всички гласуващи. Темата обобщаваме с Румяна Дечева, експерт по изборно законодателство, и професор Михаил Константинов, математик и изборен експерт. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добре заварили.
0: Нека да кажем първо, госпожо Дечева, за всички избиратели. Какво се променя? Нови ли са правилата или връщаме това, което видяхме през 2021? Ще има ли изненади, може би?
3: Аз не очаквам изненади. Ние за последните 5 години, 5-6 години, имахме толкова много избори и всеки път преди избори някой изкривяваше правилата. Те бяха станали уродливи в някои аспекти. И това, което видях сега, е един опит за връщане към предишен момент, без да се търси такава промяна на правилата, които да ги направят подходящи за онези политически решения, които са взети. Например, тези машини, които се връщат по начина, по който ги познаваме от 21-а, та и тогава бяха набързо въведени. И тогава не беше осмислено какво трябва да се направи, за да бъдат тези машини ефективни. И в момента това, което се прави, връща не към онова време от 21-а година. Продължават тези машини да носят едни дигитални бюлетини, които копират хартиената бюлетина, въпреки че хартиената бюлетина се ползва по изключение. Тоест има неща, които трябва да се огледат от експертите в някакъв момент, но явно няма да бъде преди тези избори.
0: Не е стигнало време. Господин Константинов, ето госпожа Дечева каза, променяме доста промени, а пък аз си направих труда да проверя. Венецианската комисия казва, една година преди избори не трябва да се правят съществени промени.
2: Това е една абсолютна болест, бих казал, на българската не политическа система, а на българските политици. Първо, защото всички мислят, че много разбират от избори, което очевидно не е вярно. И всеки път, когато дойде някакъв нов на власт, решава да се упражнява на тази тема. Това, което трябва да се каже, че ще гласуваме точно по същия начин, ама точно по същия начин, както преди 5 години, месец ноември 2021 година, когато произведохме едновременно президентски и парламентарни избори. Единственото, може би, като ново е, че се създава постоянно обучително звено към ЦИК, което е една хубава инициатива, но такова звено винаги е имало. Дори по мое време, аз съм изкарал 20 години в ЦИК, то се създаваше ад-хок по случай, сега ще бъде постоянно действащо. Това е нещо хубаво. И с това се изчерпа хубавото. Сега, аз съм си казал мнението за машините. С машини, като нашите, се гласува в 4 държави в света. Индия, Бутан, Бразилия и Венецуела. Толкова. В Европа такова нещо няма. Сега, има обаче нещо, за което трябва да се помисли, то трябва да се направи категорично. Това е улесняване на гласуването на хора с увреждания, и то предимно на такива с зрителни увреждания. Един наш депутат незрящ, това е господин Иван Янев, който между другото той е известен български историк и писател, той постави въпроса и аз мисля, че много лесно може да се реши този въпрос чрез интегриране на аудиотактилни датчици към сега съществуващите устройства. Това се прави.
0: Изборите са след по-малко от 3 месеца.
2: Сега няма да направят.
0: Сега няма да стане.
2: Сега очевидно нищо няма да направят, но могат да си помислят за нещо полезно. Примерно в едно училище, където има 10 или 15 секции, в една от секциите да е инсталирана машина с аудиотактилен терминал за гласуване на хора с подобни увреждания. Това е много важно, тъй като тези хора в момента гласуват с предложител. Но това понякога води до проблеми. Те не винаги имат доверие на предложителя. Често той трябва да е техен роднина и така нататък. Има неудобства.
0: Така, виждали сме предложители от самите секционни комисии.
2: Да, което е абсолютно
0: за кавички, разбира се, предложители.
2: Ние дължим на тези хора това нещо. Така че нека да свършат нещо полезно нашите депутати. За следващите избори, които са местните избори октомври до година, нека да има оборудвани секции за електронно гласуване на хора с зрителни и слухови увреждания, което е още по-тежък проблем. Тогава трябва само тактилни датчици да сложите.
0: Да, виждам, че госпожа Дечева е съгласна с вас, но нещо, което господин Константинов сега не споменава, но го е казвал неведнъж, според него машините отказват възрастните хора. Има ли така обратен ефект от това, че сега връщаме машините, пък имахме така доста прилична, да кажем, избирателна активност на последните избори?
3: Не мисля, че машините отказват хората. Мисля, че това, че за първи път и единствен път се срещаме с машините в деня на изборите, отказва и не става дума само за възрастни хора. Става дума за хора, които просто нямат... не чувстват, че имат необходимите умения. То е едно съчетание. На това бюлетината да копира хартиената бюлетина, т.е. интерфейса, това, което виждаме на екрана, когато се изправим пред машината, не е направено. И такъв е закона. Не защото няма кой да го направи. Решено е по този начин ние да се срещаме с машината. Машината би могла да ни показва веднага, да ни въвежда в нашето решение. Би могло да има графични знаци, които да облегчават решението. Би могло буквално две докосвания на екрана да може да се подава гласа. Ако хората имат възможност да се срещнат с тези машини някъде на публични места в седмиците преди изборите, съм убедена, че ще се справят. Тези задължителни стъпки, когато се използва не само машинно гласуване, когато се използва някаква нова технология, за каквото и да било, те до момента не са извървени. В момента имаме, както казахте, малко повече от 3 месеца.
0: Нали сме репетирали с тези машини?
3: Някои хора са репетирали, някои хора не са, някои хора са го правили, минаха доста години, откакто за последно беше задължително. Не е трудна организацията, за мен е въпрос на воля при това организиране на изборите да има и такава възможност.
0: Господин Константинов, ако има демонстрационни машини някъде на публично, това ще подобри ли? И друго искам само да допълня. Правили ли сте математически модел? Колко се отказват заради това, че трябва да се сблъскат с една машина, от която взимат хартийка?
2: Категорично е известно числото на тези, които се отказват, то е между 5 и 700 хиляди. Толкова избиратели ще откажат да гласуват сега на 25 октомври и съответно на 1 ноември тази година, поради това, че никога не са виждали такова устройство, не са го пипали, не знаят за какво се използва.
0: 700 хиляди, не е ли?
2: Между 500 и 700 хиляди, толкова са. Средно 600 хиляди се отказват. Сега, дах им да направя една прогноза. На последните избори гласуваха 3 милиона и 300 хиляди избиратели, което е едно добро число за България. Сега, по-късно тази година, не виждам как ще гласуват повече от 2,5 милиона или 2,6 милиона. Ето една прогноза. Ако си говорим пак в края на тази година, ако сме живи и здрави всичките тук, ще видите, че са гласували поне с 5-600 хиляди по-малко. Поне.
0: Да чуем прогнозата на госпожа Деча.
3: Не мисля, че самата машина е в основата на това някой да решава дали да гласува или не, ако бъдат направени, ако бъдат извървени онези подготвителни стъпки. Различни са изборите. Тези избори, последните, които бяха през април, бяха много натоварени политически. Зависи колко ще бъдат кандидатите, какви ще бъдат кандидатите. Няма как за този вид избори, за президентски избори, да има такава оспорена борба, както има на президентски и още повече на местни избори. Аз очаквам по-скоро на местните избори до година, с машини или без машини, да има значително завишаване на активността, а не поради това дали има или няма машина. Трябва да се направи всичко. Там, където се гласува само с машина, гласуват много-много възрастни хора и никой не си мисли за бюлетини. Грешно тръгна въвеждането на машинното гласуване. Не е късно никога то да се изправи, да имаме 3 месеца, напълно достатъчно време. Можем да го направим.
0: 25 октомври, рано ли дойде тази дата или можеше малко по-късно? Или...
2: И друг път сме го правили. Да. Изборите традиционно, президентските, до сега имало 6 такива, са се произвеждали между или в края на октомври, 25-6 нагоре, или в началото на ноември. Сега за мен тази дата лично е леко неудобна, защото вторият тур е в деня на будителите. Не е хубаво един хубав български празник да го отваряме с политически послания. Но така или иначе, тега ще бъдат изборите. Сега, аз искам само да призова българите наистина да гласуват този път. Не е страшно. президентските избори са най-простите възможни, така че нека всички, дори когато се чувстват несигурни с тези устройства, да се пробват просто, защото иначе големите секции няма как другояче да гласуват. Трябва да чакате да се чупи машината, за да ви дадат хартия, което е смешно. Така че нека да гласуваме, а това, че ще бъдат малко гласували, аз съм почти 100% сигурен. И затова именно ще има със сигурност втори тур. Който и да бие на първи тур, дори с над 50% от гласовете, ще отидем на втори тур, както в 2006 година стана. Първанов би смогъл и на първия тур, и на втория, с повече от половината, но отидохме на втори тур, за да искането да бъдат повече от половината избиратели. В нашия случай това е 3 милиона и 300 хиляди, защото по списък те са 6 милиона и 600 хиляди. Така че още веднъж не ги гласуваме, това са хубави избори за държавен глава. И най-лесните за да си върнем компютърните умения, да си ги припомня от преди 5 години.
0: Да.
3: Но нещо за датата. Колкото по-рано е датата, толкова по-малък е шанса ние да попаднем в много студено време. Защото освен
0: отказване... Студеното време отказваме.
3: Студеното време отказва много хора, които живеят в по-малките населени места, които живеят далеч, поради трудното придвижване. Повече хора имат нужда в студеното време да бъдат придружавани от някого, за да стигнат до секциите, отколкото хора, които се страхуват от машините. Убедена съм, че всеки, който има желание да даде гласа си, това, което каза професор Константинов, да отидем да гласуваме със сигурност, има как да се организира, включително самите секционни избирателни комисии имат как да отделят. При машинно гласуване имаме нужда не повече от 2-3 човека в секция. Нашите секционни комисии са много големи, което също е едно утежняване на бюджета. Нали? Нищо не е огледано като за машини. Всичко си върви като за хартия. И в този смисъл има достатъчно хора, които пред секциите могат да помагат, да обясняват, да показват, могат да се произведат нагледни материали от Централната избирателна комисия и гласуването с машина да не бъде никакво предизвикателство.
0: Всъщност, може ли да бъде техническо предизвикателство, господин Константинов, гласуването с машини, защото тези машини са на доста години. Вече има много въпроси дали какво е тяхното техническо състояние, дали сега, може
2: те са първо масово са извън гаранция, защото първите машини бяха купени преди 6 години, така че те няма електронно устройство, което да има повече от 3 години гаранция. Това не е задължително то да престане да действа. Знаем, че някой път устройствата действат много след гаранцията, но тези случаи ще се повишават. Освен това, в една-две секции...
0: Може да има повече технически проблеми.
2: Да, ще има. На последните избори около 1% от машините отказаха, сега ще откажат поне 3-4%, което, да кажем, е допустимо, но все пак е малко досадно.
0: 3-4% в брой избиратели?
2: В брой избиратели. Да, те веднага минават хартия. Между другото, ние от това не можем да избягаме. И ние сме длъжни, забележете, във всяка секция да туриме достатъчно хартия и бюлетини. Защото ние не знаем къде ще гръбне машината. Това, вие нямате време да ходите да се връщате до районната комисия да взимате бюлетини. Защото ще откажете хората, които вече чакат. Трябва да имаме резервни бюлетини във всяка секция, както и се прави. Така че при нас ще продължава да бъде смесена историята. Пак казвам, за съжаление, ще видите една доста ниска избирателна активност, сравнение с тази, която видяхме на 19 април.
0: Това смесване, госпожо Дечева?
3: Това е пак свързано с това, че организираме избори с машини по начин, по който се гласува с хартия. Ако машините са някъде, възможно е да се направи на нисък етаж, по-лесно достъпен. И сега в София имаме места, където хора се качват на трети, на четвърти етаж в училище. Напълно излишно. Машините могат да бъдат в една зала, всички машини в едно училище, заредени с същия списък. Може да имаме електронна идентификация, да влизаме да гласуваме за 30 секунди. Без да имаме нужда от хартия, защото когато една машина излезе, на другата може да продължи да се гласува и машините се изваждат. Процента дефектирали машини в България е един от най-ниските, много нисък. Даже машините, които се ползват в Белгия, да споменем, Белгия 26 000 машини се използват, гласува се, не се предвижда хартия на бюлетина. Можем да го направим. До момента тази законова уредба е някаква стъпка, но тя няма да бъде крайна до момента, до който гласуването не се организира по начин за машини.
0: Да, но да нагледим, Белгия машини, Уганда и България машини.
2: Сега не са, вижте, има
0: разлика, очевидно.
2: Има очевидна разлика. Сега това е вече техническа подробност, няма защо да стигаме до нея. ДПС даже предложиха да се използват примерно машините, които се използват в повечето американски щати, в които вие сам си попълвате бюлетината, хартията, но я давате на скенър да ви я прочете и да я прочете и да отчете резултата. Така се гласува и в Руската федерация. Между другото, ние забравихме, че и руснаците са доста електронизирани. Това нещо се прави, но аз лично предпочитам добрата стара хартия. Още повече, вие знаете, пуснали сте веднъж гласа си, може да проверите там какво е станало тази хартия в урната, която е. Но... защото винаги остава съмнението, че вие сте натиснали едно, а се отчел друго. Каквито и бележки и разписки да ви пуска машина.
0: Точно така, да. Това е големия въпрос. Ще бъдат ли по-честни изборите? Ще бъдем ли по-сигурни в това, че сме вота ни отчетен правилно? И тук се повдига един друг въпрос. Ако има разминаване между преброяването, протокол и това, което изкарало машината като обобщен протокол, кое е вярно?
2: Да, господи, това се казва.
0: Уточнява ли го изборния кодекс, колкото става ясно?
3: Нямаме норма, нямаме правна норма, която да каже какво се случва. Би трябвало да имаме такава. Да, за мен изборите ще бъдат по-честно отчетени, защото до момента не сме виждали машини, които да дават за бече цено, които да сменят гласа от невалиден да го правят валиден за някого или валиден глас да го правят невалиден. Конституционният съд показа много от проблемите, които не са свързани с хартияното гласуване. Те са свързани с проблемите, които имаме в цялата организация, в това, че единствено политически партии назначават или излъчват хора в секционните комисии. Това, че това не е работа, за да отчете нашия глас, а това са едни хора, особено в по-малките места, които работят като партизани за някакви политически субекти.
0: Но много хора се притесняват от така наречената игра с кодовете. Имат съмнения, когато е дигитално.
2: Нека хората знаят, че в България констатиран случай на измама с машина няма. Това не променя факта, че половината българи не вярват на машините. Точно половината. А когато половината хора не вярват на нещо, това означава да опорочите изборите, ако ги карате зорно да гласуват така. В този смисъл, тази примитивна технология на смесване на двата вида гласуване даже за предпочитане, ако има хора, които категорично мислят, че с машините ги лъжат. Както има други, които мислят, че категорично ги лъжат с хартията. Ние се докарахме до там, за нищо да не си вярваме. И аз все пак да апелирам към европейската практика. В Европа числото е 99% от хората гласуват с хартия. 99%. Въпросната Белгия, където има 4-5 милиона избиратели, които са в областта около Брюксел, те гласуват с машини, които са точно като нашите. Е как? Извинявам се, цяла Европа, където имаше машини, ги изхвърли, където нямаше никога да ги прие, а ние се правим на много умни. Сега това нещо аз не го разбирам, но нека някой друг го разбере и да ми го обясни.
0: Госпожо Дечева, може да го обясните.
3: Технологиите няма как да ги подминем, а времето за обработване на резултатите и почтенността на резултатите, машината няма как да го промени, няма как личните фактори да повлияят. Това е нещо, което за нашето общество. Финландия беше сложила машини и ги махна, но в Финландия няма никакво съмнение, че някой ще отиде и ще промени гласа на някой друг. Нашето общество не само не вярва в технологиите. От Народното събрание, от пленарна зала са изговорени толкова много лъжи. И те никога не стигнаха до прокуратура. Само да споменем, същите машини, прилагани в щатите, като нашите абсолютно същите, на същият производител, доведоха до две големи съдебни дела и до милиарди долари глоба, защото това е сумата необходима, изчислена, че е необходима да преодолее това недоверие, което политици, които и в момента са на власт, бяха докарали с лъжата, изговарена от тяхната официална позиция.
0: Добре, но
3: при нас лъжата за момента все още не се наказва и истината и лъжата някак си съществуват, битуват на равно основание в нашият политически говорилник.
0: Аз за това искам да ви попитам. Този изроден, купен, корпоративен вод, може ли да го промени начина на гласуване понякога?
2: Категорично не. Ако сте си купили вота, той се извършва съзнателно от избирателя. Ако стига да може да гласува и по двата начина, защото си е продал гласа, той ще гласува правилно.
0: Ето и тук нямаме електронни списъци, избирателни списъци, което поставя този въпрос. Вие винаги сте казвали, че това е много малък процент от двойно гласуване. Възможно
2: е? Те са 500 до 1000 души на всеки избор.
0: Те се трупат малко по малко от тук, малко от там, малко.
3: Но не е това проблема. Ние имаме много общини в България без никаква икономика, където единственият работодател е общината. Имаме много места, където пък в други общини, където имаме работодател, но само един. И е голям. И обхваща всички. Има начини за въздействие върху хората. Ние имаме изключително слаба политическа култура. Ако погледнем едни анализи, всяка година ги прави Economist Intelligence Unit, имаме най-ниската политическа култура в Европа. Не само в Европейския съюз, а и едни страни, които отиват доста по-към азиатската част на света. Ние онова време, което използваме да говорим за изборни технологии, за това как се променят някакви такива повърхностни правила или същностно изкривяване, за да може всеки път да се чувстваме несигурни. Ако това време го използваме, за да обясняваме какво очакваме от тези хора, които избираме, какво те могат да направят, как да ги избираме и как нашият избор влияе върху нашия живот, и този на всички останали, постепенно, след много години, ще стигнем до различна, различна ситуация.
2: Нека да припомня, в някои по-бели по-бели държави, не азиатски, какво се случи с машините. Холандците 100% машинно гласуване, 100% ги изхвърлиха. Ирландците купиха си 100% машини, 100% ги изхвърлиха. Германците, колкото гласуваха с машини, ги изхвърлиха. Така че пример има във всички посоки. Каква е добрата практика?
3: Но те са по други причини.
2: Съгласен, като кажете, изхвърлиха си машините, да. Нали? Все едно си купуват един парфюм, който 99% от жените го изхвърлят. Аз на жена ми яме да й дам да си купим този парфюм. Точно.
0: Добре. Благодаря ви за този анализ и това гостуване. Експерта Румяна Дечева, експерт по изборно законодателство, и Михаил Константинов, математик и експерт по изборни дела. Благодаря ви за това участие. Прекъсваме за кратко и продължавам с интересна международна тема.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
5: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! И днес в страната ще има много слънчеви часове. Само в Източна България се задават и времени увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. Жълт код за горещо време е обявен в 5 области от страната. Това са именно Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе. Там температурите ще са до 35-37 градуса. В останалите райони няма да е чак толкова горещо. Очакваме максимални стойности, предимно между 31 и 36 градуса. Вятърът остава слаб до умерен от северо-исток. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. По Черноморието, предимно слънчево време, с краткотрайни увеличения на облачността по северното крайбрежие. Валежи почти няма да има. Максималните температури между 28 и 31 градуса. Тази на морската вода около 24-25. По планините времето ще се задържи слънчево, а максималните температури леко се повишават. На височина 1200 метра очакваме около 27 градуса, на 2000 около 19. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. След обед, главно в планинските райони се задават временни увеличения на облачността, а към четвъртък няма да липсват и изолирани превалявания. В петък и до края на седмицата на места облачността ще е по-значителна. Главно в Западна и Централна България предстоят превалявания, както и грамотевици. Температурите продължават да се повишават. Към събота очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса. А сега приятен ден и останете с BTV!

0: Добро утро отново. Продължаваме с важна външно-политическа тема, която засяга и България. Извънредна среща на вътрешните министри на Европейския съюз предстои утре заради мигрантската криза в испанския анклав Сеута. Може ли натиска върху южните граници да се разпространи по европейските маршрути и да стигне дори и до България? Италия върна проверките за пристигащите от Испания, а все повече държави възстановяват вътрешните си граници. Започва ли Европа тихо да се отказва от Шенген? И още, американските самолети в Безмер правят ли България по-сигурна или я поставят на картата на военния и терористичния риск? И как изглежда поведението на София от една страна на езика на дипломацията и от гледна точка от другата страна, от страната на Близкия изток? По темата ще говорим с Елена Поптодорова, вице-президент на Атлантическия клуб и бивш посланник на България в САЩ, и Константин Вълков, журналист, който буквално преди дни се завърна от Близкия изток. Нали така, Косио?
1: Точно така.
0: Много. Добро утро. Но нека да започнем с госпожа Тодорова. Всъщност, тази среща очаквана ли е, изненадваща ли е и показва ли всъщност, че има вече много сериозен мигрантски натиск в Европа, или всъщност това си един проблем, който се остана в анклава?
2: Отзад напред, но най-напред добър ден и благодаря за поканата. Но отзад напред, да, проблема остана в анклава. И това трябва да се каже много ясно, защото общата публика, случи ми се буквално вчера, остава с впечатлението, че едва ли не цялата тази тълпа, ще я нарека това множество от хора, едва ли не вече се придвижва насам. Вчера ми се зададе въпрос, какво става сега, те идват ли? Значи, много е важно да внесем яснота и оттам спокойствие в популярното, в общественото мнение, защото тези събития, които се развиват именно около северния бряг на Африка и съответно близките брегове, не са нови. Истината е, че когато ние за първи път попаднахме под мигрантска вълна, та от отново беше един приток на хора, бягащи от юг на север и, разбира се, стигащи до границите, до бреговете на Европа. И нека да припомня, защото това сигурно ще стане тема нататък в дискусията ни, че Италия тогава пострада най-много. Италианските брегове, като най-отворени, те всъщност поеха най-големия брой такива незаконни мигранти. Затова казвам, проблема въобще не е нов. Той се обсъжда от практически от години, ще кажа, в рамките на Европейския съюз, но такива събития, те му дават висока публичност и, да, разбира се, трябва да има реакция от страна на Европейския съюз и, разбира, от вътрешните министри. Но аз не смятам, че това е някакво внезапно, да го нарека, спешно действие, по-скоро продължаване на работа, която се извършва в Европейския съюз за вече моделиране, регулиране, ако щете, на мигрантския поток. Защото ние се опарихме, видяхме, че много алтруистичният призив на госпожа Меркел преди години само позволи държавите, особено южната част, южния пояс на Европа, да бъдат изложени на такъв неконтролиран натиск. Тъй, че това е една трайна политика с дългосрочен ефект, която ще продължи да се видоизменя, да се адаптира и да се прилага.
0: Господин Вълков, до каква степен реакцията на Италия беше съвсем резонна, или по-скоро има малко политически елемент, като се има предвид, че първо тези мигранти, те и доста голяма част от тях бяха върнати са в анклава в Сеута, който официално не е външна граница на Европейския съюз. Uh-huh. А в същото време те нямат и пряк сухопътен достъп до Италия.
1: Да, той е ексклав спрямо Испания.
0: Така че от тази гледна точка,
1: като
0: насложим всички тези елементи, как тълкувате реакцията на Италия? Започваме гранични проверки. Спешно. Един месец.
1: Мисля, че първосигналната реакция беше, че това е миграционна криза. Разбира се, много бързо се оказа, че това не е миграционна криза, а контролирана криза, което е много различно. Ако проследим всички конспиративни теории или не покрай контролирането на тази криза, разбира се, някои от тях могат да бъдат оборени, някои вече са абсолютно доказани, свързани с Алжир, с Марокко и така нататък. Но за мен това е една контролирана криза, която, нещо повече, тя не се случва за първи път. Тоест, тази криза там, на тази географска територия, се е случвала и преди. Това, което е по-опасно, според мен, че такъв тип говорене, било то от Италия, било то от Русия, било то от Америка, в някакъв смисъл е ужасно, защото да изпитваш удоволствие от проблем с това, което се случва в Европа, наистина е ужасно занимание. Подобни неща се случват на много места. Да, по света тези, той беше...
0: Навлизащите да, хора рязко
1: разбира се,
0: лакуват,
1: той визуално беше...
0: Стряскащи.
1: Разбира се, че са стряскащи. Тя,
0: знаем, че има вълни, които ние не ги виждаме.
1: Категорично. Новинарския наратив, вече е... преобърнат по нов начин и той се контролира наистина. Така че е много важно спокойното обяснение и се радвам, че има. Много бързо се появиха такива хора. Както виждате, кризата първо, че беше преодоляна бързо. Второ, че много бързо хората разбраха, че това място не е квартал на Мадрид, например, както в началото едва ли не си мислиха. А както казах, то е спрямо Испания. Няма пряка граница с Испания. Да, анклав е спрямо Марокко. Така че всичко вече е превзето от две неща. Както дипломацията днес е превзета от военните, така всичко останало е превзето от комуникацията.
0: Ще стигнем до там, обаче този проблем и това отваряне на... странно отваряне извънъж на вратата, не повдига ли, всъщност не е ли повод да се повдигат много въпроси за съществуването на Шенген, за... евентуално възстановяване на граничния контрол. Някои държави вече започнаха да поетапно, леко по леко да възстановяват. Какви са рисковете от тази вълна, която видяхме? Очевидно не е криза, но може би създава, повдига и други въпроси.
2: Но и симптом, ако мога така да кажа. Аз не случайно започнах да говоря за адаптиране на мигрантската политика на Европейския съюз. Очевидно, Шенген ще трябва да бъде пригоден към тези нови условия, в които ще имаме от Африка, основно разбира се, ще имаме следващи подобни епизоди. Но аз нарочно ги наричам епизод.
0: Вътрешните граници.
2: За това искам да говоря.
0: Ние сме в Шенген, както се казва, от този ден и много се радваме на този процес.
2: Разбира се, и аз за това говоря.
0: И ако сега ни го вземат...
2: Аз мисля, не сме единствени. Представете си всички други държави, сравнително нови в рамките на споразумението. И аз за това говоря за адаптиране. Шенген да стане по-добре защитено пространство, което дава именно свобода на движение на членовете на самия договор, и същевременно да бъдат укрепени по-добре външните граници. Не случайно Frontex вече придобива още по-голяма роля и значение, не случайно те помагат и на България включително, защото да споменем само, ние имаме една много добре защитена южна граница, не без участието и съпричастието на Турция, трябва да кажем. Това е плод на тези колективни усилия в рамките, пак казвам, на договорени общи задължения и мисля, че по-скоро това ще е целта. Как Шенген да се справя вече в нови условия, без това да влияе върху свободата на движение на членовете.
1: Ще има такива неща. Значи, очевидно е, че либералната, отслабена, така да кажем, политика относно миграцията оголва един нерв. И просто мароканското поведение видя този оголен нерв.
0: Натисна нерва.
1: Натисна го и тактически задвижи нещата. Дали случая ще бъде за някакво сближаване между Испания и Алжир, както е в този случай, дали ще бъде нещо друго. Но такива оголени нерви ще се появяват тук там и трябва да се действа.
0: Да, сега искам да сменим обаче посоката, да отидем към един друг неоголен нерв, а направо рана, и това е конфликта в Близкия изток. Отново има спиране на ударите, отново има поне на думи отваряне на румънския проток. Какво се случва? До кога ще продължи тази игра на отварям, затварям, удрям, не удрям и всъщност пазарите се побъркват.
2: Да, ние свикнахме вече да отчитаме всеки ден според, съответно, има-няма. Тук има, тук няма. Има удари, няма удари. Но картината е много по-голяма. Трябва да се осъзнаят няколко неща и разбира се, на първо място президентът Тръмп трябва това да го възприеме, да го асимилира. Той първо, съжалявам, че трябва да го каже, но трябва да свикне с това, че трябва да бъде добър губещ. Защото споразумение с Иран по условията, каквито се поставят от страна на Съединените щати в момента, няма да се случи по този начин. Близо 50 години се упражнява всякакъв вид натиск върху Иран. Той е и политически, и военен, и икономически, и виждаме, че се стига до някъде. Затова, колкото и несъвършена и подлагана на критики да беше онази сделка, както вече свикнахме да наричаме договорите, която беше договорена в 2015 година, тя все пак включваше повече участници в гарантиране на някакви отношения с Иран.
0: Тоест, къде трябва да минат?
2: Иран би трябвало, извинете, не Иран, а президента Тръмп и Съединените щати вече ще трябва да се обърнат с поглед към съюзници. Не случайно Оман излиза напред с много сериозна роля. Пакистан, Турция, Египет, това са все държави, които упражняват някакъв вид влияние, натиск дори върху Иран. Значи, това, което смятам, че ще се случва, и надявам се по-бързо, отколкото по-бавно, да се седне отново за преглед на това споразумение, което, за съжаление, съдържам доста неясноти. Точка 4 и 5 в това споразумение, или меморандума, по-скоро, извинете, то още не е споразумение, меморандума, което беше договорен уж между Иран и Съединените щати, трябва да добие повече конкретика, повече яснота по отношение на ангажиментите. Точки 4 и 5, които касаят Ормуз, са двусмислени, те са неясни. Този меморандум се провали, защото не е ясно кой какви ангажименти поема и как те се реализират. А споразумение по Ормуз, то ще даде отворена врата вече и към ядрената програма. Затова президентът Тръмп трябва да осъзнае, и той вече го прави, говорейки с съюзници от региона, той трябва да включи и европейските държави, защото Европа има много сериозни лостове за влияние върху Иран. Не случайно, помните, да, че май месец Франция и Великобритания свикаха тази среща на 40 държави. Точно по въпроса за Ормуз. Тоест, подходът вече трябва да бъде по-отворен, да се включат повече участници в натиск върху Иран, в преговори върху Иран, но във всички случаи трябва да е ясно, че ще трябва да има концесии. Това ще бъде вероятно някакво размразяване на авуари, със сигурност ще се отнася и към вида блокада, да, дали трябва да бъде блокиран от САЩ протокол Ормуз. Сложни преговори, сложни, но неотменими.
0: Дипломатически преговори. Господин Вълков, вие се връщате от преди буквално няколко дни от Оман. Като журналист проведахте доста срещи и там интервюта. Как изглеждат всичко от тяхната гледна точка, от гледна точка на Близкия изток? Ето и госпожа Тодорова, Поп Тодорова, спомена Оман като ключов съюзник в тези преговори.
1: Разбира се, че изглежда по-различно, защото, както се казва, едно е да говориш за бикове, друго е да си на арената. Оман непрекъснато е на тази арена. Всъщност те отговарят много прагматично на въпроса кой печели войната в момента. И това е много важно и интересно. И мисля, че отговор на този въпрос дава отговор пък на въпроса защо в момента няма атака. Значи те открояват три неща. Първо е военния наратив, второ е икономическия наратив и трето е медийния наратив, така да речем. Военния наратив в някаква степен очевидно е спечелен от САЩ и от Израел. Има военно надмощие, има превъзходство и така нататък. Има унищожени структури, има заплаха за други унищожения. Икономическият наратив много силен в момента, категорично е спечелен, защото това, което видях и в Оман, те са вероятно единствените, заедно с Ирак, разбира се, и с Китай, които се опитват да доставят храна на Иран, но това е много трудно. Тоест, икономически в момента Иран е в сложна ситуация. Има много висока инфлация, има недоволство, макар че има обединяване националистическо, патриотарско, така да кажем, около флага. Икономическата ситуация е много сложна на режима. Историческия, медийният наратив обаче към момента е спечелен поради една или друга причина, Ормузския проток е причината, от Иран. Това не значи, че завинаги ще бъде така, но Ормузкият проток е чудесен пример, защото от 73-та година до днес, т.е. до преди войната, до преди 28 февруари, представете си, този проток не е спиран нито за един час. Т.е. нито за един час не е спирано обслужването на кораби. И то е било абсолютно безплатно. Тук е важно да се отбележи, че позицията на Оман и на Иран, която в някакви степени се приближава, в други не, е, че за всичко това трябва да се плаща доброволна такса. Тази доброволна такса ние знаем винаги, че всъщност не е чак толкова доброволна, защото в момента преминаването на един кораб се оскъпява минимум с 1 300 000 долара заради застраховки, заради опасност и други такси.
0: Много пари очевидно стоят там.
1: Но светът е коренно променен и коренно тези политици, които нямат дълбочината да го разберат, няма да оцелеят в днешния свят и ние виждаме какво се случва.
0: Госпожо Попадонова, как бихте обобщила?
2: Знаете ли, иска ми се да кажа нещо, но съвсем накратичко. Много пъти се правят сравнения между двете войни на Русия в Украина и войната в Иран. Има една огромна разлика. Иран сяда на масата на преговорите. Иран слуша посредници, Пакистан, Катар, Египет, Турция. За съжаление, това, което виждаме във войната на Русия срещу Украина, е тотално нежелание за разговори, ако не бъдат изпълнени максималистични условия. Това не е дипломация. Така дипломация не може да сработи и няма да сработи.
1: Казаха в Оман, дадоха ми следния пример, че когато искаш един човек да скочи, т.е. едната страна от преговорите да скочи, трябва поне да й подадеш стълба, по която да се...
2: Иран влиза в разговори. Разбирате ли? Но това е огромна разлика. И моля, зрителите да запомнят това от тази сутрешния разговор. Иран влиза в разговори с посредници, пряко с Съединените щати. Те вървят постоянно, видимо или невидимо. Единственото, което ние чуваме от Москва, е категорично, безусловно поведение и изисквания. Да. И за съжаление, двамата пратеници, които са тотални аматьори, за съжаление, господата Уитков и Кушнер, те няма да постигнат нищо в усилията си да доведат Путин на масата на преговори.
0: Да, очевидно има съществена разлика и пътя на дипломацията е много важен, защото това така трябва да спре.
2: А Иран от дипломация разбира се. Да. Това е стара къща, това е Персия все пак. Да.
0: Добре, благодаря ви за този анализ. Прекъсваме за кратко и продължаваме след новините и прогнозата за времето. Останете с нас.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро, това са новините в 9, аз съм Полина Мечкоева. От днес до 10 август включително всички абонати на ТЕЦ София остават без топла вода заради годишен планов ремонт. От Топлофикация

0: Тешен е счупил прозорец на автобус по линия 79 и се е сбил с шофьора, съобщиха от СДВР за BTV. Нападението е извършено малко преди 21 часа с нощи в столичния квартал Христо Ботев. Водачът е със средна телесна повреда, с порезна рана на лицето, а извършителят е задържан и отведен в първо районно управление. На място са изпратени две линейки. Едната откарала ранения шофьор в Пирогов, а другия спешен екип е отишъл в районното и е прегледал 17-годишния. Установено е, че няма наранявания. Хора от квартала разказват, че в автобуса имало други пътници, освен младежа, който е нападнал шофьора. Твърдят, че те не са от Христо Ботев. По информация от столична община няма пострадали други пътници. Служители на първо районно управление са изпратени на място и водят разследване. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас започва поредица от безплатни профилактични прегледи на деца. Инициативата ще даде възможност на родителите да потърсят консултация със специалистите на новото лечебно заведение и да получат ранна оценка на здравословното състояние на децата си. Прегледите са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти. Графикът, специалистите, при които ще се провеждат консултациите и начинът на записване ще бъдат обявени допълнително. Целта е да бъдат обхванати възможно най-много семейства, които желаят децата им да бъдат прегледани. Цените на петрола спаднаха, след като американският президент Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузския проток. Цената на барел от сорта Брент от Северно море с доставка през септември падна с над 4% и достигна $83.17. Подобно е намалението и при американския му еквивалент West Texas Intermediate, чиято цена слезе до $79.41 за барел. Въпреки сигналите от Белия дом за подновяване на разговорите, няма официално потвърждение от Техеран. Иранският външен министър заяви, че преговорите между Иран и Оман за отварянето на стратегически Ормузки проток са в заключителна фаза. Унгария спира днес единствената си атомна електроцентрала заради рекордно ниските нива на Дунава. АЕЦ ПАКШ обикновено осигурява близо половината от тока в страната. Реакторите на централата се охлаждат с вода от реката. Заради постоянно спадащите нива на Дунава, властите започнаха поетапно намаляване на мощностите и взеха решение за изключването на централата за първи път в историята й. Правителството ще поиска големите потребители доброволно да намалят потреблението на електроенергия, а при необходимост могат да бъдат въведени и задължителни ограничения. Осветлението на обществените сгради и по-малко необходимото улично осветление ще бъде изключено. В най-засегнатите райони вече са въведени ограничения върху използването на вода. Все по-честите и мащабни горски пожари в Европа превръщат огромни територии в пепел. Само във Франция огнената стихия унищожила над 1 милион декара гори, дом на хиляди животински видове. Южно от град Бордо един парк се превърна в спасителен остров за дивите животни.
1: Обгорели дървета и пепел. Това е останало от доскоро зелените гори във френския департамент Жиронд. Последиците от пожарите са тежки, както за хората, така и за дивите животни.
2: Всички земноводни, змии и други подобни не са могли да избягат от пожарите. Всички животни, като лисици и язовци, са влезли в дупките си и са чакали. Това е техният инстинкт. И са загинали. Всички нощни животни, например сови, са се скрили в стволовете на дърветата и с тях се е случило същото.
1: Трудно е да се определи какъв е точният брой на загиналите животни. Патрик и колегите му се грижат за оцелелите и призовават.
2: Трябва да осъзнаем, че климатът се променя и че ще трябва да положим усилия. 9 от 10 пожара се причиняват от хора. Не непременно от подпалвачи, може да става въпрос за огарка от цигара и така нататък. Сблъскваме се с интензивни горещи вълни и продължителни периоди без дъжд. И ако искаме биоразнообразието да се запази, а ние се нуждаем от него, ще трябва да променим навиците си.
1: Само до средата на юли пламъците са погълнали повече територии, отколкото пожарите във Франция за целия предходен сезон. Тревожен знак за мащаба на огнената стихия.
0: За финал на емисията се пренасиме в столицата на Боливия, Ла-Пас, където се проведе едно от най-мащабните фолклорни шествия. Културното събитие отбелязва местен религиозен празник. В тази годишното му издание се включиха 74 танцови братства или около 87 000 души. Парадът

0: Продължи повече от 14 часа, а по улиците на Ла-Пас преминаха състави от цялата страна, които представиха най-древните и най-характерни танци. Останете с тази сутрин.
1: Здравейте! И днес в страната очакваме предимно слънчево време, на места ще е и доста горещо. В области Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, както и Русе, е обявен жълт код именно за високи температури. Там очакваме стойности до 35-37 градуса. Температурите вече започнаха да се повишават, а през деня очакваме максимални стойности до 31-36 градуса. Почти навсякъде... Само в източната част от страната облачността ще... Само в източната част от страната ще има увеличение на облачността, но валежи почти няма да има. Вятърът остава слаб до умерен от северо-исток. По Черноморето очакваме предимно слънчево време. Над северното крайбрежие няма да липсват и времени увеличения на облачността, но почти навсякъде няма да има валежи. Максималните температури между 28 и 31 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините времето ще е слънчево и по-топло от вчера. На височина 1200 метра очакваме около 27 градуса, на 2000 около 19. През следващите дни отново предстоят много слънчеви часове. След обед главно в планинските райони ще има времени увеличения на облачността, а към четвъртък вероятността за изолирани краткотрайни валежи се повишава. В петък и до края на седмицата на места се задават по-сериозни увеличения на облачността. Главно в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Към събота очакваме по-горещо време с максимални температури между 36 и 41 градуса. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще обърнем поглед към вярата и надеждата. В два поредни дни стотици православни християни изпълниха катедралния храм Света Неделя в София, за да се помолят пред чудотворната икона Света Богородица Хавайска. Иконата от години обикаля православния свят, така привличайки милиони поклонници. Светинята пристигна у нас на 1 август и ще обиколи епархиите в страната, но до сряда ще остане в столицата. Сега от храм Света Неделя включваме Петър Антонов. Пепи, добро утро. Виждам, че и в момента има много миряни в храма.
1: Доброто, Боги, да, така е. Стотици са тези, които и тази сутрин са тук. За трети пореден ден виждате, храм е пълен с хора. Опашката от християни стига до улица Позитано. Всички те изчакват тук, за да могат да влязат, да се помолят и да се поклонят пред светинята. Ето тук, само на метри от нас, е иконата на Света Богородица Хавайска. Виждате, спазваме и максимална дистанция, за да можем да оставим тези няколко много ценни секунди на всички християни, които са изчаквали толкова дълго време, да имат със секундите уединение с светинята тук. При нас е отец Васил Танев. Отче, добро утро. Страшно много хора дойдоха вчера, онзи ден, а и тази сутрин. Знаем ли приблизително техният брой?
2: Слава на Бога, че има такова текучество от хора, защото ние се нуждаем от тази небесна защита на Божията майка. Да, приблизителният брой е някъде около 12 000 души са преминали, като даже Негово Светейшество измоли от пазителя на иконата и епископа да остане иконата за по-късно вчера, за да може да хората да минат всички, които са чакали в тази жега на тази опашка. Има се предвид, че тази икона е не само мироточива, тя е чудотворна икона. И не чудото е само това, което че тя мироточи, а това, че всеки, който прибягва към Божията майка с силната си любов, с отговорността към това да потърси помощ и закрила, тя отговаря и откликва на това ходатайство пред Бога за всеки един от нас.
1: В днешния свят, в който живеем, може би често обръщаме поглед повече към материалното или поне така изглежда. Всички тези хора тук и тази силна вяра, която те излъчват към Божията майка, за какво ни говори? Загубили сме или пазим все още, може би с надежда, устоите и вярата ни като основа?
2: Аз няма да спра да повтарям, че Господ е в сърцата ни и това го показва и ние, българският народ, показваме това, че колкото и да сме притискани от каквито и да е обстоятелства, никога не забравяме това изконно право да бъдем истински православни християни, независимо от всички обстоятелства, които ни заобикалят и най-вече този объркан материализъм, който ни завладява от всякъде.
1: Няколко важни думи за историята на иконата. Мироточивата икона Света Богородица Хавайска започва историята и през 2007 година в дома на Мириани Нектари, както с вас си говорихме преди секунди, преди живото включване. Оттам тя обикаля над 1000 храма по целия свят. Свидетелства за чудеса и за помощ сред мирияните.
2: Има много такива свидетелства. Свидетелства ставаме и сега на такива неща и чудеса, но това е важното, че самото чудо е в това, както каза и епископа, че това не е шоу. Това ние не търсиме сензация. Тук става въпрос за едно правилно поклонение и уважение към Божията майка, защото навсякъде е описано тя как е пострадала за нас, за нашите грехове, по примера на това, че тя видяла прикована на кръста нашия Господ, своя син, и меч пронизал сърцето й. Така и ние с тази любов, която имаме към нея, показваме, че наистина търсим тази Божия защита и че не сме се предали и сме останали в сянката на тъмнината. Напротив, търсим и чакаме тази истинска светлина, която да ни направи по-добри човеци.
1: Отче, на финала, за да може да се включите и вие в литургията, която върви в момента, да кажем, иконата днес ще обиколи част от Софийска област, ще остане тук до сряда, но къде могат християните да я видят?
2: Това е много важно да го кажем, защото опашката е много голяма, както поменахте, в около 1 часа иконата ще бъде занесена в болница Пирогов, за да могат тези хора, които наистина страдат чрез своите болки, да минат и да се поклонат и те. След това тя пак ще се върне, до 16 часа ще бъде тука, но не по-малко от 1 час тя ще престои в Пирогов. Затова хората, които стоят и чакат, нека проявят търпение, защото наистина и тези хора се нуждаят, а пък така можем да засвидетелстваме и нашата молитва, която е съборна молитва, за тези хора, които не могат да дойдат.
1: С една едно изречение много накратко. На 18, на 17, на 18 иконата ще бъде и в Рилската света обител. Защо това посещение там е по-специално?
2: Празника на Свети Йоан Рилски. Това е празника на българския покровител, който е винаги и той застъпник за нас пред нея и пред своя син, нашия Господ.
1: Сърдечно ви благодаря за това включване.
2: Да, на всички.
1: Нека да помага. Виждате колко хора в момента продължава да са тук в храм и да се стичат около храм на Света Неделя. Сега ще се завъртим само за секунди за последен поглед към опашката от хора. Както разбрахме, иконата ще бъде от 13 часа в болница Пирогов, а всеки, който се докосне до нея и дойде тук, получава иконка и част от мирото от иконата. Боги!
0: Пепи, благодарим ти. Наистина чудото е в вярата, в нашето сърце, така че много се радвам, когато гледам толкова много миряни, които чакат да се поклонят пред иконата на Света Богородица Хавайска. Благодаря ти, Пепи. В първия августовски понеделник и на финала на предаването поглед към друг тип лятна почивка. Докато хиляди са по морето, други избират съвсем различна ваканция, без хотели, без платени чадъри и без вход. Редят палатки и каравани на брега на язовир Огоста. Остават там със седмици и твърдят, че намират нещо, което курортите трудно могат да им покажат. Какво точно, разказват Рени Христова и Ради Стоянов.
3: Край Огоста няма плажни барове, спасители и дискотеки. Вместо тях има десетки палатки и каравани, които всяко лято превръщат брега в дом. Чува се само вятърът и тихият плясък на водата. Тук с въдицата са най-хубавите часове за 73-годишната Светла. Времето у дома пред телевизора нарича загубено.
4: Да се почива човек, да се разтоварва.
3: От колко време е в Старибар?
4: Ами от кого се помня?
3: На брега е паркирана стара линейка с камера и лето осветление на покрива. Някога е превозвала пациенти, днес е кемпер. Пред нея във водата барабан от стара пералня пази улова на Петко.
5: Линейка, която е извън употреба, вече е направена на кемпер. И служи за почивка.
3: А нощувате ли вътре?
5: Разбира се. Като пациент.
3: Петко е пожарникар и само край водата може напълно да се освободи от напрежението в работата си.
5: Красота, пълно с къмпингуващи, хора от провинцията, хора от София, хора от другите градове идват. И което е по-важно, да си пазим тук чисто язовира и местата, които къмпингуваме. Това е най-важното. Почти 10 години вече. Каравана, кемпер, лодки, приятели идват тук, забавляваме се, почиваме си. Това, което няма да го намериш в големия град. Другите градове могат да завиждат, че нямат това нещо.
3: Хора от други градове идват уж само за един-два уикенда, но често остават цяло лято и преместват край язовира почти целия си дом. Така пред някои от караваните израстват специално засадени разсади от люти чушки и подправки. Появяват се кучета и други необичайни съседи. Немалко от продължително къмпингуващите вземат със себе си и домашните любимци, като например това папагалче, което очаква собствениците си. Някои с кемпери и каравани, други само с палатка, газов котлон, мини барбекю и хладилна чанта. За приятелите Мирослав и Мирослав това е напълно достатъчно за поне седмица сред природата. Те са тук от няколко дни с семействата си, докато останалите почиват по обед, двамата приготвят супа.
6: И след час време... От Монтана сме си, тук от града. И често идваме точно на това място, понеже сянка и спокойствие.
3: Доста хора са, 4 палатки изброявам аз.
6: Да, около 10 човека компания сме.
3: А с какво ще направите тази суп?
6: Еми, сега търсиме продуктите. По принцип с пилешко месо, пилешки бучета и пилешко филе. Да.
7: Ги намираме, тенчер. Карти играме след обед.
6: След обед.
7: Когато е топло. А вечер се стегаме за вечерта. Основно скара, рикия, салатка и приказки. Слаба музика, да не пречим и на околните. Имаме си язовир, третия по големина в България, който ни е на 10 км, планината ни е на 20. Е, морето ни е по-далече.
3: А ходихте ли на море?
7: Не. Все още не. А като гледам, май няма да ходим тази година.
6: Стая природа тук.
7: Да.
3: Не е море, но на хората на този бряг не им и трябва. За тях язовирът е безплатната му алтернатива. С сенки от дърветата вместо чидъри под наем, с песни на шурци вместо шум от дискотеки и с тишина, трудна за намиране другаде. Тук и времето сякаш спира, а всеки залез е различно красив. За хората край госта формулата на лятото е спокойствие, свобода и приятели. Затова и всяка година те се връщат отново.
0: Дали е на морето, дали край язовира или в планината, важно е да сме сред природата. Важно е и утре в 7 без 5 отново да бъдете с тази сутрин. Такова беше предаването днес. Желая ви една прекрасна седмица и утре ще се видим отново. Хубав ден!

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Среща с кралицата на баладите, Еми Стамболова и нейната дъщеря Елиф. Любов от първо интервю. Футболистка номер едно Евдокия Попадинова и спортния журналист Борислав Орлинов. Хитовата Биляниш. Живот в светлината на прожекторите. Балканските братя и властелини в танците. Близнаците Искрен и Християн Пееви. 50 години ръка за ръка. Каква е тайната на семейното щастие? Рецепта за бесарабски сладки от Лили Семкова.
4: Наричат я певицата с кадифения глас и кралицата на баладите. През последните почти 35 години не винаги била под светлините на прожекторите, но никога не е слизала от сцената.
1: След 3 годишна пауза идва време за новата и песен «Дума мръсна». Еми Стамболова е при нас. Добре дошла. Казвай сега, дума мръсна. 3 години пауза. Защо тази песен? Защо не избра баладата? Аз започна с тази.
5: Еми, защото ми беше интересно каква ще е реакцията на хората, между другото. Защото аз знам, че те чакат от мене балада. Дори под коментарите на тази песен сега, коментарът е, но чакаме и баладата. Чакаме баладата. Реших да си направя този експеримент и мисля, че се получи добре.
4: И как реагираха?
5: Добре. Интересен са добре. Добре реагират. Това за мен е много голяма утеха, да кажем. Защото аз излязох изцяло от зоната си на комфорт с тази песен. С ритъма, с изпяването, с версията, с танцуването, с всичко. И няма нищо лош коментар. И не случайно някои мои и приятели казват, те ми ти си присъкат, не се хейте. Не знам дали е хубаво, какво е това.
1: Къснат ли?
5: Не знам.
4: Няма дума мръсна към теб.
5: Към мене няма все още. Не, от време на време се появява някой относно моята квадратура, но аз съм си такава, на места в повече и така.
4: Да, това вече граничи с възпитанието, когато се... Да. А защо дума мръсна?
5: Защото в Припева на едно местенце на изпяване, съжалявам, любов е дума мръсна. На мене ми е така, най-силно ми направи впечатление. И това се въртеше дума мръсна. Има и белек също. И любов е дума мръсна, късно можеше, но нямам пък нищо общо с песента. И реших да не се чак толкова, нали, да влизам. Викам, хората ще решат как се казва и така.
4: А имаш ли такова усещане, че наистина любов е дума мръсна?
5: Не.
4: Не?
5: Не, любовта е най-хубавото нещо на света. Любовта е във всичките образи на любовта. Към всичко. Нямам. Песента е такава.
1: Да, песента, контекстът на песента.
4: Да. Трябваше да им пуснеш на всички участнички в Ергена Любов в Рая дума мръсна.
1: Да, но мен ми хареса, че направила референдум, за да си избере името.
5: Да, модерно е.
1: Модерно е. Точно така. Кажи ми, променя ли се гласа след раждане? Чувала съм, че става по-нисък, по-висок, трябва отново да се минава през вокални педагози и става една дълга и широка.
5: Моя глас, сега ще кажа нещо, което много малко хора знаят, аз съм с операция на гласите Турин 96-та година.
1: Заради възли или какво?
5: Да. И тогава нямаше лазери и такива неща. Моята операция е правена през гърлото. Аз 4 месеца се възстановявах, 2 месеца и половина не трябваше да говоря изобщо. Тогава гласа ми се качи. То доста като тонове. След това, след ражданията, не бих казала, че е имал някакъв проблем. Може би сам със себе си човек като че ли се спява, става по-сигурен. Аз поне за себе си, колкото не скромно да звучи, мисля, че сега пее по-хубаво, отколкото преди.
1: По-зрял ти е станал гласа.
5: Да, по-зрял съм. И смело мога да кажа, че може би съм една от малкото певици, която пее песните си все още в оригиналните тоналности.
1: Браво!
5: Да.
1: Наистина, на много пъти им се налага да се преаранжират.
5: Да, и при условие, че аз пея на живо.
1: Пява ли си някога на плейбек?
5: Никога.
1: Браво. Не.
5: Не. Пяла съм на плейбек, не съм в предавания, в които наистина няма възможност
1: да се
5: да кажем една песен. И пак ми е трудно, защото мисля, че една песен не може да се изпее по един и същ начин всеки път. Нали, много зависи в как си настроен, в каква емоция си и така нататък.
4: Как ти се отразиха тези 3 години пауза? Ето, преди малко си говорихме за Мишел Пфайфер, който на 67 си казва, нали, чао на... Сега, не те пращаме 67 при Мишел Пфайфер, разбира се. Но не си ли мислила да се откажеш повече, да не пееш?
5: Знаеш, аз преди тези 3 години, 13 години не бях пускала нищо. Защото не се виждах в цялата тая нашата музика, така не се виждах. Много от младите певици казват нещо, което на мен хич не ми харесва. На днешно време не е необходимо да можеш да пееш. Нали, аз съм доста критична, когато казвам, че на днешно време да си певица, да можеш да пееш направо бонус. Защото вече всичко е възможно. И не се виждах в цялата тази работа аз вътре. Всички приятели казваха, хайде бе, му ти заспа дълбок зимен сън, вика, събуди се малко. Аз не съм спирала да работя в интерес на истината. Имам ангажименти, пътувам, срещам се с хората, но не съм била на така наречените големи сцени, не са ме дали по телевизията, не съм... Но радващо е, че хората не забравят. Това мене много ме радва. И че до ден днешен песни, които са по на 26, 27, 30 години, където те се искат и се пеят. И пожелавам на всички млади певци и певици техните песни да се пеят след 20, 25, 30 години. Това е много важно.
1: Така, да си припомним обаче, че с какво ти ставаш известна. Песента не прекрачва и прага.
5: Да, тук... Не, ако трябва да точна, когато с формация Фаворит направихме този албум с Тактики так, тая песен, в която изобщо не исках да я записвам, защото ми беше много така... Като детска песичка ми беше. И интересно беше, че тогава нямаше медии, нали, нямаше къде да ни показват нас и ние пътуваме с групата, имаме ангажимент. И спираме някъде да хапнем и ти чуваш от всякъде да върви твое парче, обаче тия хора не знаят ти кой си. Защото те виждат една обложка, виждат две момчета, две момичета, но не знаят, че това момиче, което е седнало да яде салата и това момиче, което пее.
1: Да.
5: Имаше някаква... Много мило беше, някаква интимност имаше тогава в тази връзка между... И след това вече като излезе видеокасетата вече, нали, ето е тази...
1: Да,
5: ето казвам и да. И аз между другото искрено се забавлявам като гледам тия клипове, защото в самото начало беше много различно, много истинско.
1: Много пионерско беше
5: всичко. Да, направо си пионерско, да. И когато вече имаше медия да ни виждат, да знаят за нас, да се пише за нас, да, не прекрачвай прага беше песента, която... И тя стана хит за 24 часа, между другото.
1: Браво!
5: А изпята за 18. Написана е изпята. Между другото, тая песен, аз казах на шишарката, че искам песен. И ние тогава работихме в едно столично заведение извън София. И спяхме в хотела там, аз спях в спалната, той спеше в хола. И цяла вечер аз чувах едно блъскане. Нещо, той се слушава, като едно блъскане чувах. И сутринта към 11:30 просто ми чукна на вратата и казах, 1:30 си в студио. Викам, той тотално откачи. Отидох и докато пеех първия куплет, той пишеше втория. По принцип, замисъла на песента беше да започва с китари, солото да бъде саксофон. Но аз, защото съм си винаги на чапръшък, но обратно, казах на моя колега от формация Фаворит, отиваш в студиото и правиш какво ти сърце сака. Както го решиш. И в момента, в който чух търа-търа да дам, викам, това е...
4: Край, точка.
5: И така.
1: Заради това ли беше любимка на Жоро Илиев? Колко пъти си се срещал и си пяла пред него?
5: Много пъти съм пяла. Между другото, това е човекът, заради който аз се появих в столицата. Защото аз пеех в дълбоката провинция. Тогава ни бяхме много популярна група, пеехме всички празници там, които са кръщенета, сватби, Новобрански имаше едно време, подворове, паланки, села и така нататък. И аз съм след операция на гласните струни и ми се обаждат вкъщи, аз обяснявам, че съм с операция. Да, те се появиха след 2 часа и половина в Свищов пред родния ми дом.
1: Няма, не искаш, няма, не можеш.
5: Не, да, между всичко беше много, много смихнати и много сърдечни тия големи мъже, с които ми станаха после приятели. Просто въпросът беше ти ли си Еми?
4: Ти ли си Еми?
5: Викам аз съм, вика ти ни трябваш. И аз през цялото време в колата, защото пътувах с групата, групата бяха зад нас с бус, но те казаха, на нас не трябваш, ти искаш групата.
1: Да.
5: Те идват с тебе, защото ти искаш. Ти в колата при нас и аз, нали, се правя на много такава силна, а вътре ми ври кипи, защото аз не знам къде отивам.
1: Да.
5: И като видях вече табелката София, викам, Стамбулова. И влязвам в заведението, не знам каква физиономия съм имала, появи се една страхотно усмихната жена Руса и каза, спокойно бе, вика, ни тук хор не едем.
6: А това в ресторанта Мираж,
5: да, легендарния. Интересното беше, че аз влязох в ресторанта и си представете едно момиче на 22 години, което не познава никого. И тогава ме усетиха от оркестъра, които бяха там, старите му сега, ах тук. И аз сега срам е да попитам кой е, аз не знам как изглежда. И викат сега, гледаш напред, първия, втория, третия, четвъртия стол, това е. Аз така да правя как изглежда той физично, аз не знаех.
1: Но поне си чувал за Жоро Илиев?
5: Е, да, чувах, нали, но има. Не стигах до София никога.
1: Да.
5: Стигах до Ботевград и Етрополе. До София не бях идвала.
1: Що София беше окупирана за други певици ли? Имаше някакво разделение ли?
5: Не, че беше окупирана, просто аз за себе си така бях решила, че...
1: Не искаш.
5: Все още нямам работа там в голямата...
6: А каква беше атмосферата на купоните в Мираж?
5: О, беше страхотно. Знаете ли, тогава като че ли, първо хората умееха да се веселят. Това, което от доста време хората не могат да правят. Уважаваш се труда на всеки. Имам предвид, ако можеш да пееш, ако имаш, както казваш един стар колега, ако имаш звездичка тука, нещата вървят. Но когато хората разберат, че не си много за тая работа, самата машината изхвърляш веднага. Което е последствие стане с целия наш бранш и бизнес. Но тогава пак казвам, основното правило беше да можеш да пееш, да можеш да пееш на живо. Страхотни моменти имаме с, поне аз с кабелните микрофони, преди да дойдат тези дистанционни микрофони, нали? Като вземеш 10 метра кабел и си представете, че си облечена в черен панталон и тръгнеш. И след това не знаеш какъв цвят е панталона. И много, много такива емоции. Слуша се много хубава музика. Много различна музика. Много македонска музика, много, много българска естрада се слушаше тогава. Сръбска музика, гръцко не чак толкова тогава в София, но сръбско много здраво.
1: А в присъствието на Георги Илиев имало ли момент на притеснение?
5: Не.
1: Никога не си се страхувал?
5: Не.
1: Въпреки ка образа, който
5: не.
1: Има?
5: Това е един... Той беше изключително, как да кажа, харизматичен човек, усмихнат. Винаги гледаше с уважение към хората, които си вършат работа добре. Аз поне го познавам от тая му страна.
6: Е, той Павло Ешкобар е бил симпатичен, усмихнат. Да.
5: Аз го познавам от тая му страна.
1: Имаш ли познанства или пял ли си пред други хора от подземния свят, така наречен?
5: Еми, то има ли някой от поколението тогава, който да не е пял на хора от подземния свят?
1: Да.
5: Ние сме пяли преди на тях, но на много, може би единици. Дори имаме. Няма забравя, в Търново бяхме още с групата 94-та година, точно май преди да заминат за щатите, имаше Мис Света гора, това е в Търново. Половата заведение беше с Висаджи, по другата заведение беше с Сикаджи.
1: А, така.
5: Обаче вечерта мина без никакъв проблем. Много, ето затова казвам, че е много важно на певиците да знаят как да говорят и да контактуват с хората. Това, което в момента младите певици не знаят какво е. Те знаят да отидат, да излезат 40 минути пърпър и айде.
6: Значи, какво излиза сега от тия времена? Нали? Работата си е работа, пистолети и така нататък, когато нали, през 90-те, но когато има купон, мир.
5: Всичко е мир.
1: Слава Богу.
5: Да.
1: Иска ми се да, понеже всякакви неща съм чела в медиите за историята с твоето око. И много се спекулира на тази тема. Разкажи точно какво се е случило веднъж завинаги да се знае.
5: Аз какво не съм чела, да, че е стъклен, че го вадим, че го слагам, че го правим, да, много неща. Значи аз на 6 годишна възраст имам по-малка сестра и тя си играе с ножица в ръка и скача на легото там. И аз с идеята да не се нарани, просто дърпам ножицата от нейната ръка, ударям си окото, което в последствие се оказа, че е ударено извън самото око. Въобще не е попадало в окото.
1: Него.
5: Да, тръгва се едно безкрайно ходене из болниците в Търново и нали, тогава от Великотърновския окръг бяхме Свищов и в една болница ме вкарват, запечатала ми се, реакцията на мене лекарка ме оперира, нейната реплика беше, това дете сега ли намери да си обаде окото, не мога да си изгледам Студио Хикс. Така, при което се шие здраво око.
1: Ма тя не вижда ли кое е нараненото? Как така?
5: Шие се здраво око, разрушава се роговицата, има много тогава история с... Те трябваше на 7 ден да ми махнат конците. Те ги махнаха за 40 дена. И така. Но това да ми е косура, как се казва.
1: Да, разбира се. Това не пречи на гласа ти най-малко.
5: Аз като свикнах с това, приех го, бях на 13-14 години, когато имаш... Е, тогава съм идвала в София. Единствено на прегледи имаше една възрастна професорка, професор Балабанова, която директно в прав текст каза, ако някой се опитва да прави нещо на това, кой е абсолютен шарлатанин. Нали, просто. Ако е можело да се направи нещо, то е било, докато е била до 13 нещо да се направи. И така. Но това е истината. Това е, как да го кажем днес, как е модерно, лекарска грешка.
1: Категорично лекарска грешка.
5: Лекарска грешка. Между другото, била съм и на тези, водиха ме на тия самолети, в дето пристигаха, тогава имаше от Франция ли беше, тък му бяха започнали да присаждат вече роговици. Тогава докторите дадоха 30 на 70, 70 на ослепея напълно. 30 да прогледна, баща им леко му пръст, каза, абсурд. Няма да се прави тази операция. И така трябваше да замина за Съюза. Имаше по 6-7 случая тогава, които заминаваха, много такива интересни случаи в клиниката на Фьодоров. В последния момент, както винаги, се реши, че заминава бабата на една от сестрите, не заминава детето и така. Е, така.
1: Добре, ами така ти е било писано.
5: Така. Между другото, хубаво е, знаете ли, защото феновете ме приемат като певицата с различните очи.
1: Да, всъщност, екзотично изглежда наистина.
5: Да.
1: Интересно е. Разказвала ли си тази история на твоите дъщери? И така как реагират?
5: За окото ли?
1: Да.
5: Те знаят, да. Знаят. За тях е, те са свикнали да виждат мама така. Не е проблем.
1: А трудно ли ти беше да съчетаваш кариера с майчинство?
5: Аз имах помощ. Аз имах помощ, и за което съм благодарна. Не съм разбрала така на 100% какво е да си постоянно сяк, макар че аз винаги съм с тях. Дори когато роди голямата с дъщеря, първите 10-11 месеца не давах никой да я пипне. Аз се оправих сама, но след това се оказа, че помощ ли ти трябва. Не можеш сам всичко да правиш. И тогава с родителите на техния баща, вече живеем заедно, колко ще стане вече 13-14 години, и сме едно голямо, голямо, огромно семейство, в което живеем, три поколения под един покрив, и искам да ви кажа, че това е страхотно, защото уважава, учиме децата на традиция на семейство. За мен това е важно.
4: Зарели ли са таланта от теб?
5: Те и двете пеят много хубаво. Голямата пее много хубаво, обаче каза, че не е нейното.
4: Не
5: е
4: нейното.
5: Да, мама не ми се занимава. Макар че пее в група в училище. Но каза, мама, не е моето. Тя кулинария я влече от доста, но ще учи журналистика. Сега като завърши до година живота и здраве. Малката е голям... как да кажа, тя е голям образ.
1: Но като казахме малката...
4: Я да я поканим тук
1: в студиото. Тя да си разказа, няма какво от нейно име.
4: Тук ли е тя?
1: Тук ли е?
4: О, здравей, принцесо!
1: Ех, боже! Сладичка! Здравей, заповядай!
7: Те!
1: Ах, ми от притесни ли се? Не.
4: А, ми. Няма от какво. Просто е спокойна сега, кажеш.
5: Да.
4: Много ти отида тази...
1: Как си?
7: Добре.
1: Кажи сега, каква мама е мама Еми?
7: Еми, много добра. Но понякога, когато направя някоя штурция, разбира се, че ще ми се скара.
4: Кой ти си го знаеш, това, нали?
7: Да.
1: Няма да правиш штурти, значи.
5: А, в отношение, тя е...
1: Така ли?
5: Тя е световен шампион.
1: А тя с пеене не можах да разбера. Ще се занимава ли или не?
5: Ами, аз чакам, между другото, аз не натискам. Аз подкрепям. В смисъл, тя страхотно танцува, рисува, пее, имитира. Не знам, ако тя сама ми каже, мамо, искам, тогава може би ще натисна, има предвид под натисна какво, аз не съм учила солфеж. Аз съм неграмотен музикант.
1: Самоук.
5: Да, самоук.
1: Да.
5: Може би там бих натиснала, но само ако тя пожелае. Опитах се да натисна голямата си дъщеря седми клас, защото тя меси от 10 годишна, между другото, прави страхотни неща.
1: Не, може да поканим.
5: Много хубаво готви, страхотни неща прави. Опитах се да й кажа, добре, мамо, правиш го, защо не го учиш, нали? Това е занаят. Все пак, ръкът тя забърна ми каза, защо ме караш да ходя да му учат да правя воскай, щоб скъпата? И аз се отказах. И оставих да прави каквото и те учат езици. Между другото, те двете говорят турски перфектно.
1: Браво.
5: Голямата е с английски и испански, тя е с немски английски и така.
1: Те имат обаче късмета да не са преживявали възродителния процес в България, да, но ти, за съжаление, си го преживявал. Да. Скажи ни накратко, какво си спомняш?
5: Спомням си не хубави неща. Защото ти започваш да учиш с деца, които знаят, че ти се казваш Мел. В един момент изведнъж ставаш Емилия. И между другото, в училищата наши преподаватели бяха страхотни, защото не даваха това да се усеща от децата. Но имаше, като навсякъде, имаше и единици. Много, много съм брала с една преподавателка. Дори бях стигнала до изключване в четвърти курс от Търговска гимназия, в която аз бях в учкома. Но учителите, познавайки ме и с подкрепата тогава на целия ми клас, това не се случи. За тях, защото те в момента са, да кажем, ето тя например, е с още едно момиченце, с Дефне, в техния клас, които са, да кажем, с по-различни имена. Но Еми, голямата, беше едно в класа. Страхотни преподаватели, но те не дават тези деца да се чувстват по друг начин.
1: Страхотно.
5: Което е страхотно.
1: Да.
5: Да, това адмирации. Е много важно. Адмирации за преподавателите.
8: Абсолютно. Между другото, много деца на изпълнители, които са ни гостували, отказват да слушат песните на мама или на татко. Ти слушаш ли песните на мама?
7: Да.
8: Слушаш, добре, ти си от изключенията.
5: Да, тя си, между другото, тя от... всички свързват Еми с Наволовщица Бяла.
1: Да.
5: Тя не свързва Еми с Наволовщица Бяла. Твоето любима песен е?
7: Не прекрачвай прага.
5: Песен е не прекрачвай прага, да.
8: Няма да прекрачваме лошите прагове. Да.
1: Така, поздрави на кака ти, която разбираме, че е болна, затова не е тук.
7: Да.
8: Поздравяваме, да оздравява.
1: Да оздравява бързо.
8: Много ви благодарим за гостуването.
5: Аз благодаря.
9: Докато децата на неговата възраст рисуват карти на света в тетрадките си, 7-годишният Уайлдър МакГроу се ражда в семейство, където пътуванията са начин на живот.
10: С съпруга ми се оженихме през 2015 година и тогава се споразумяхме, че заедно ще обиколим всички континенти преди да имаме деца. През 2018 обаче се оказа, че не сме сами. Разбрах, че съм бременна, докато пътувахме из Европа. Усетих, че ми се случва нещо, когато бяхме в Холандия. Реших да си направя тест за бременност в Белгия, но беше негативен. Продължихме да пътуваме и в Люксембург отново взех тест, който се оказа положителен. Много се зарадвахме, но тогава вече имахме и планирано пътуване в Италия. Разбира се, не го отменихме. Отидохме си. Ходихме и в амазонската джунгла, както и до Антарктида, докато бях с Уайлдър в корема ми.
9: Лятото на 2018-та Уайлдър се появява в живота им, но това не ги спира да обикалят света.
10: Пътуването е нещо, което аз и мъжът ми много обичаме. Затова решихме да опитаме и с него. Знаехме, че няма да бъде лесно и в действителност не е. Но знаехме, че това е нещо много важно за нас и искахме и синът ни да бъде част от това. Първото ни пътуване беше в Португалия, когато беше едва на 8 седмици. Майка ми тогава дойде с нас да ни помага. Имахме време да се разхождаме, да пием чаша вино и да обиколим града.
9: Следващите години за него минават не в една, а в десетки държави по света.
10: Били сме в Дубай, Аржентина, ето, Уайлдър може да ви каже, Холандия, Швейцария, Франция, Лихтенщайн, Англия. Бяхме на уличен пазар в Сингапур и точно тогава часовата разлика го удари и той просто се гушна в ръцете на съпруга ми. Бог да благослови мъжът ми, защото през цялото време той го носеше на ръце, докато обикаляхме пазарите с различни храни. Навън беше невероятна жега. Той се потеше, ядеше и през цялото време Уайлдър беше в ръцете му, спейки си спокойно. По едно време той се събуди и каза: готов съм, хайде да разглеждаме.
9: На 5 години той вече е стъпил на 5 континента. 2 години по-късно, заедно с семейството си, Уайлдър достига и последния – Антарктида.
10: Антарктида беше много забавно приключение. Много беше специално за нас да видим как Уайлдър стъпва на този континент толкова малък. Тогава си казах: о, направихме го. Той стъпи на всички 7 континента. Пингвините са зад гърба му, ледовете и синьото небе. Никога няма да забравя този момент. Той си намери приятелче там. На целия кораб бяха само 2 деца. Уайлдър и още едно момче. И специално за тях имаше учен, който им разказваше за континента и ги учеше как да разпознават видовете пингвини. Беше много красиво.
9: Въпреки красотата и спокойствието, семейството се сблъсква и с трудности.
10: Може би най-трудното нещо беше, когато се разболя от морска болест, а ние бяхме затворени на кораба за няколко дни. В семейството ни, когато сме на път, винаги имаме кодова дума, когато някой от нас е твърде изнервен, не се чувства добре или е уморен. На всяко пътуване е различна. Последният път беше «Чела с мехурчета». Винаги са такива, които нямат логика и смисъл, но помагат да си напомним, че ние сме семейство и правим всичко заедно. Помагаме си и се обичаме.
9: За любимото си място споделя и Уайлдър.
2: Холандия ми е любима, защото хотелът беше невероятен. Бяхме и близо до реката.
9: 7 години, 35 държави и критики, с които майката често се сблъсква.
10: Най-голямата критика, която получаваме, защо го водите навсякъде, като няма да помни нищо. Да, наистина, той не помни детайли, но всеки път, когато пътуваме заедно, осъзнавам, че той става по-сигурен. Разбира, че хората живеят по много различен начин. Запознава се с много хора, става по-мил, вежлив и много издържлив. Да, може да не помни конкретни места, на които сме го отвели, но останалите неща са много важни за нас.
9: Днес Уайлдър се превръща в най-младия пътешественик, а новите приключения те първо предстоят.
10: До такава степен е свикнал и му е станало като рутина да пътува, че знае, когато е вечерен полет, слагаме пижамите, мием зъбите и лягаме да спим. Научил се да си поръчва на стюардесите всичко, което му се хапва или пие. Станал е про в пътуванията. Много обича да лети. Сега сме планирали няколко пътувания в Юта, където ще ходим на ски в края на месеца. Февруари сме планирали да отидем до Британските острови, а през март отиваме в Барселона на матч.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Любов от първо интервю. Футболистка номер едно Евдокия Попадинова и спортния журналист Борислав Орлинов.
11: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
12: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Тя е рекордьор. 7 пъти футболист номер 1 на България с кариера от Англия до Австралия.
1: Той е спортен журналист с международно признание и човек с ясна позиция.
0: За годежа, за живота между стадионите и общите им проекти ще си говорим с Евдокия Попадинова и Борислав Орлинов. Здравейте, добре дошли.
1: Добре дошли.
0: И за много години.
2: За много години.
0: И честит годеж.
1: Честито.
0: Макар че не се е случило онзи ден, но въпреки това сега ви виждаме. Ми давайте направо да ни разкажете, може би, как се случи предложението, защо се страхуваше да паднеш на коляно и си глади панталона 3 или 4 пъти преди това? Или ризата, не помня.
2: Глади го, защото то трябваше да бъде изненада и Евдокия ще спомня, трябваше да очаква, макар че може би се е надявала и е подозирала. Но за да може да стане цялата подготовка, там ни бяха двете семейства на място, където трябваше да предложа брак и аз трябваше максимално дълго да се забави и съответно гладя си дрехите, тя вече за първи път се оправя толкова бързо и аз се чуя как да спечеля повече време, за да стане цялата подготовка. Та трябваше там малко и актьорска игра да вкарам, а притеснението беше, защото както знаете, има два типа брак. Едното е, когато жената съжалява, като отива към алтара, а другото е след като е била на алтара, но обратно ще съжалява. И аз виках, дано тя да не съжалява сега като е брака, но така, уникални емоции.
0: Ти и очакваше? Или?
3: Ами, изненада ме до някаква степен, но факта, че беше толкова притеснена и то и моето семейство за пръв път и те толкова бързо да тръгнат на някъде и те се оправят повече време. Нали, взех да подозирам, но те ми бяха казали друга дата. И аз се чудех, нали, дали ще е сега, дали ще е друг път. Но имаше някои знаци, които ме караха и си викам, дай да се поуправя малко по-добре, поне да си сложа хубавата рокля. За всеки случай аз му бях казал, аз ще нося няколко пъти тая рокля, ако евентуално, нали, ми предложи, защото исках да съм с нея.
2: Аз следя и маникюра.
3: Аз знаех, че ще е към края на юли месец, някъде лятото ще и като има повод, нали, да излизаме някъде.

0: Той беше казал друга дата.
1: Нарочно те заблудил. А защо става да ще чак 27-ма, а не сега?
2: Така, защото Евдокия като с нейната професионална кариера обиколила много държави. Има близки приятели и треньори, които са от Колумбия и Бразилия до Нова Зеландия, Европа и Африка. И ние, за да може да направим цялата тази организация, тези важни хора в живота и да присъстват, горе-долу 2 години
1: сериозно
2: отнема.
1: Да. Това ще е една много международна сватба. Но... ще има хора от цял свят. Аз искам още малко по-назад да ви върна на вашето запознанство, повода за вашето запознанство, един филм и мястото всъщност, където пламва вашата любов. Как се случи това?
2: Ами, аз исках да направя първоначално репортаж за нея в едно предаване по телевизията, защото видях, че тя е страхотна, интересна, вдъхновяваща личност, която е за пример. Повода обаче беше, че в, тя тогава играше в Наполи,
0: да,
2: в Италия, и там Диего Армандо Марадона 2020 година почина.
0: И, ай, на Боби любим отбор.
2: И мой любим отбор също така. И от ръководството на отбора извадиха номер 10, защото Марадона
1: номер.
2: Да, емблема на почет в този град.
1: Тоест никой не може да играе повече с този номер.
2: Нямаше Примаверата, където имаше мъжки отбор. Имаше обаче един номер 10 и това беше в женски отбор и беше българка.
1: Нашето момиче.
2: Нашето момиче, което после стана моето момиче. И това беше повода аз да искам първо да разкажа тази история, но запознавайки се, аз видях, че всъщност трябва нещо много повече от телевизионен репортаж и започна работата по филма, в който аз исках да покажа как един човек не го интересуват границите, не го интересуват някой, че му казва, че не може, не го интересува, че иска да занимава с футбол в страна, в която хората гледат като на полезно изкопаемо на този спорт в женското направление и да стигне до най-високо ниво, до това да е в залата на славата в щатите в университета си, да печели титли и естествено втория план, не само спортната кариера, а и това, че не трябва да се отказваш пред нищо в живота си. Разказвайки тази история, вече там Евдокия може да каже от нейна гледна точка как
3: да
2: кажа.
3: На мен ми се струва, че ти си бил харесал и затова си тръгнал да правиш филма или в последствие хареса?
0: Еми, може би в последствие също станаха нещата, то реално с Боби от момента, в който се видяхме за пръв път, беше ясно, че няма да е само филма, защото беше веднага любов. Аз винаги го казвам, като Боби хората са рядкост. Той е един, ако дори на милиард. И за мен беше ясно, че този мъж е специален. Дали в този етап съм си мислила и съм била готова за сериозна връзка. Аз не съм и човек, който по принцип излиза с много. Винаги съм била, аз преди него съм имала само една сериозна връзка, но Боби за мен беше...
3: Мъжът, когато ни гостува преди години, или имаш предвид?
0: Да.
3: Този, да?
0: Да.
3: Но... А Боби, ти открадна от него или вече се бяхте разделили?
2: Е, не, те се бяха...
3: Бяха се разделили, нали? Бяха се разделили.
0: Да.
2: Бяха, даже ние като снимахме в началото, реално, аз чисто професионално подходих, никога с... въпреки, че естествено звучи романтично да спечелиш сърцето на една жена, правейки филм за нея. Да, но реално си беше по-професионално в
0: началото. Не, наистина началото беше доста професионално нашите отношения. Ние направихме едно интервю, нали, аз още бях във връзка, но с Боби след това, като сме си писали, е било като той ме питаше за отбора, нали, но реално аз вече бях приключила отношенията с въпросния човек и си започнахме наново, но абсолютно не мога да ги сравнявам въобще.
3: А в теб имаш ли някакво колебание дали да му кажеш да за годежа?
0: Не.
3: При положение, че веднъж си го преживявала?
0: Не, нямах никакво колебание за него. За Боби беше да още от момента, в който сме се запознали, просто трябваше да изпитаме нашата любов. Но той, пак казвам, той е един на милиард. За мен Бог нареди нещата да бъдем заедно.
1: Аз искам да се върна нещо, което Боби каза преди малко, от нещата, които са го впечатлили много в теб и факта, че

0: Си чувала често, че не можеш да се справиш и си получавала не. Принцип за жените е често да им се казва, че не могат да се справят, особено когато се развиват в едно поле, което е типично мъжко, особено футбола. Кой ти казваше, че не можеш да се справиш? Къде срещна най-голям отпор за своята кариера и за това, с което се занимаваш?
1: На много места съм чувала не. То аз когато започнах да се занимавам с футбол, то си беше дори и мъжки спорт. Сега чувате повече за жени, че играят футбол, че пълнят стадиони, но когато аз започнах, аз бях дори на баща ми отбора с момчета, тогава единствено момиче, което играе футбол, и в последствие, нали, отил в Благоевград, където имаше женски отбор, и то това е доста далече от Хаджидимово, откъдето аз живея. И нали, не сега, също тук имах доста силен отбор, те ме взимаха за шампионска лига, но женски футбол наистина въобще не беше развит като цяло. Аз дори не бях виждала и по света. Татко винаги ми казваше, нали, гледай си ученето, да си завършиш, защото с футбола не се знае, то не се изкарваха пари. Сега почнаха, дори аз в моята професионална кариера, ако ви кажа какъв ми е бил първият ми договор в висшата лига, направо ще се хвалят.
2: 35 паунда в Лондон, това ли ти е първият договор?
1: Да, на седмица.
2: Нищо не е.
1: Не, то е просто като да се водиш, нали, по документ, че си професионалист, да. Но реално това...
0: Ти не можеш да се изхраниш с 35 паунда. Какво правиш, ако за останалото, нали, време? Работиш ли?
1: Съм живяла и при Война и Войчо в Лондон и е било по-лесно да си позволя да живея на друго място, като Лондон. Няма как да стане. Айде, в Бристол, като бях там, имах апартамент и ми, нали, плащаха всичко останало, но действително беше много трудно. И сега вече се изкарват пари от женския футбол. Така че за момичетата, които гледат, да знаят, че има бъдеще в женския футбол. Но тогава не беше ясно и аз трябваше да, нали, да уча, отидох в университет, защото в щатите това е едно от най-хубавите неща. Можеш да играеш на много високо ниво и в същото време да се изучиш с пълна стипендия, вместо ти да ги плащаш тези пари, които са абсолютно непосилни дори за хора от България, защото 50 000 на семестър, как да си го позволим това нещо? Но реално тези 4 години там, след това ми дадоха възможността, защото аз играх на много високо ниво. Там всички професионални футболистки излизат от университетите. И в тези 4 години женски футбол вече взе да се развива повече и повече. Когато аз, нали, се върнах в Европа, в Италия, вече бях на истинска заплата, не 35 паунда на седмица.
2: А Боби, карате ли се вкъщи за футбол? Спорите ли? Гледате ли мачове така през скандал или?
3: Те много приятели ми казват, че имам жена мечта, защото не просто мога да си гледам мачове с нея, а даже и да имам професионална обратна връзка и анализ и коментари. Така че от тази гледна точка футболно сме, според мен, много често на едно мнение, но само добавям към това, което тя каза за нето, което се чува. Аз имах не и за идеята да реализирам филма за нея.
2: Защо?
3: Кой
2: я знае България, сигурно.
3: Да, кой ще интересува за такова нещо, но аз въпреки това не, аз го направих с лични средства, усилия, контакти и така нататък, и след като се реализира филма и след като получи международно признание, което беше моя вътрешен триумф, и аз за телевизията, за която го направих, след това я напуснах.
0: Искам да направя само един паралел. Ти имаш, Евдокия, 7 титли, най-добра футболистка, толкова колкото и Бербатов има. Обаче за тебе, като се прави филм, е не, защото не би било толкова интересно.
3: Да. И то най-силният аргумент след това беше, когато не в България, а когато на международно ниво беше оценен този филм, той стана трети в света според Международната асоциация на спортните журналисти в категория телевизия, и същото и в нейната кариера, защото тя е много по-разпознаваема и много по-успешна, когато стане въпрос за международната сцена, с брандове, с които работи, с отбори, в които е била. И много често, да кажем, като има някаква колаборация или работа с български компании и така нататък, тя го прави по-скоро като жест към тях, а не обратното. И тук вече е съвсем различна тема за малко по-консервативното общество, в което живеем, и то е както и в спорта, така и в много други сфери на живота.
2: Ти самият си бивш спортист, минал си през много спортове всъщност, включително и футбол, но не продължаваш да се занимаваш заради контузия ли?
3: Аз спрях с футбола най-вече заради контузия, мислейки си тогава, че в такъв деликатен момент между юношески и мъжкия футбол, че получавайки травма, след това не мога да се върна на достатъчно прилично ниво. Друга е темата, че в българската футболна екосистема това да си перспективен юноша означава много често просто да гледат като на втора ръка играч с теб. И никога не се дава втори шанс или поле за развитие или време да грешиш, за да може да получиш поле за развитие, и това не се е променило никак през годините. От друга гледна точка пък съм виждал тя как се е връщала от контузии, че реално ако си достатъчно добър, въпреки всичко и всички, можеш да се върнеш, но са малко спортистите и при мъжете, и при жените като нея, които могат да го направят. Много други се изгубват по пътя, точно заради една опорочена спортна система, не само футболна, която е в България. Да.
2: Вярно ли и все още съществува ли тази практика, че за да минеш от юноши към мъже, трябва да си човек на някого?
3: Не просто да си човек на някого, а на много сериозен
2: човек.
3: На много сериозен
2: човек. Много сериозен някого.
3: Трябва да си, да, и аз има хора, с които дори сега, които са по национални гарнитури и така нататък, които за съжаление не са си спечелили мястото с игра, а с други
2: връзки,
3: позиции.
2: Да си го кажем директно.
3: Да, с връзки.
0: Яна, ти си футболна майка, готви се от сега.
2: Аз за това питам.
0: Търси този някой. Боби, в твоята кариера имаш много интересни срещи. Една от тях е с Джокович.
3: Да.
0: Разкажи ни повече за него.
3: С Джокович беше в Белград преди 4-5 години на Адрия Тур, един турнир, който той организира, и аз там трябваше да правя всъщност интервю с брат му. Бяхме се разбрали вечерта да говорим, но самият турнир, понеже в тениса не може точно да се каже колко продължават мачовете, и самите мачове свършиха доста късно, беше 11:30 вечерта. И аз мислех, че нали, тая оговорка няма как да важи, защото вече е прекалено късно. Виждам брат му на Джокович, че ме чака там на централния корт на мрежата, и насочвайки се натам, аз виждам от тунела, ама той е точно като някакво сюрреалистично изживяване, от тунела с малко светлина, така излиза един силует, и аз гледам Новак Джокович. И имах възможността, защото беше късно, нямаше медии, нямаше хора, нямаше фенове, имах възможността да се запозная и да си говоря с него. Уж около интервюто с брат му, но цялата сцена, тя беше като от филм, и той като един, даже като любимия ми спортист, тогава точно по такъв начин да се случат нещата, беше наистина много специално. А пък той и семейството му, защото аз там и с жена му се запознах и говорих, са изключително земни, скромни, и затвърждават като цяло впечатлението ми, че колкото по-велик е един спортист, толкова е по-здраво стъпил на земята и без претенции, колкото е по-посредствен, толкова са високопарни изказванията.
2: А не е и парадоксално, че ти си лескарка, само да кажем, ти си лескарка, той е ЦСКАР. Не знам как живеят под един покрив, както иде. Ти си лескарка, но повече си получавала подкрепа от ЦСКАри. Говоря за Стоичков, за Бербатов, за големите имена на ЦСКА.
1: Да, това е вярно, всъщност. Така че синята гитка малко...
2: Защо така?
0: Да се стяга.
2: Да, как може? Че ти на мач на Левски, говоря, може би, като момиченце, ти се запалила косата, не знам при какви обстоятелства.
1: Да. Левски и Лудогорец. И дори Левски победиха, и вече се празнуваше титлата, която тогава не е била спечелена.
3: Да.
1: След това със Слави ли беше матч, където последствие, нали, уж беше сигурно тогава. поне аз имах емоциите на матча, защото Левски си победиха 1-0. И знаете как е в тези агитки, сектор Б. И ми запалиха косата, но имах супер преживявания тогава и една седмица по-късно. Няма титул.
3: Но и Барбатов и Стоичко са прави много хубави жестове.
1: Да, изключително.
3: Стоичко да и, едно видео беше снимал да и честити
1: рождения ден. На Боби, всъщност.
3: Да, това беше изненада тогава. Но пък Барбатов на повечето церемонии на футболист на годината с
1: и изключително топло отношение, нали, по никакъв начин не съм почувствала, че понеже съм жена футболистка, да гледат по някакъв по-малък начин на мене, защото това го има в България. Да, реално, дори от юношите момчета, като сме били с националния отбор, са едно, нали, какви са тези момичета, те дори не могат да играят в футбол. А това са хора, постигнали да много, нали? Не са някакви юноши, които са U17, нали? И се държат по този начин с нас, че ние сме нещо по-малко от тях. И имаш Барбатов и Стоичков, които са постигнали на топ ниво всичко, да говорят с уважение, нали, към тебе.
3: Но това тук е разлика в класа, менталитет, успехи, класа, перспектива, може би... от която гледаш.
2: Факта, че нямаме женски футбол клубен, нямаме Левски, ЦСКА женски, говори много.
3: Ами, то сега, реално от от две години насам, за да може отбори да са лицензирани да играят в европейските клубни турнири, те трябва да имат някакви, да кажем, девически гарнитури. Тоест, те са задължени вече отборите да ги имат, но друг е въпрос дали това се прави проформа, за да може отбор да получи лиценз или реално се развива самата школа. В България все още не е на ниво, каквото е в Западна Европа. О, каква изненада! Да, но естествено надеждите са, че и това ще се случи, защото...
1: Поред мен ще се случи, просто ще отнеме.
3: Да, въпрос на време.
2: Ами дано, ще почакаме, ще видим.
1: Имаме добри момичета, които идват от по-малките възрасти, така че се надявам скоро и нашия национален отбор при жените да е на още по-високо ниво.
2: Така, със сигурност преди това да се случи в България, ще бъде вашата сватба. Убедена съм, че ще изпреварите всички други събития с вашето. Така че очакваме, ако искате тук, 27-ма, прясно женени.
0: Да ни разкажете.
2: Как е минало. Сигурно ще бъде страхотно, убедена съм, като годежа. Да. Благодаря ви още нощ. Пожелаваме ти успех. Ти сега чакаш трансфер, може би.
1: Да,
2: да.
1: Точно така.
2: Ами стискаме палци.
1: Благодарим.
2: И чакаме успехи.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Хитовата Биланиш. Живот в светлината на прожекторите.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие сте отново с Преди обед. Нашата следваща гостенка е на сцената от както се помни. Като дете печели десетки музикални конкурси, не й липсват и корони за красота. Най-ценна е тази за най-красива тинейджърка в света.
1: Обаче помага или пречи блясъкът на сцената от най-ранна детска възраст и как съчетаваш успешна кариера с това да станеш майка едва на 20? Ще разберем сега от хитовата Биляниш. Добре си ни дошла.
0: Добре дошла.
2: Добре заварила, благодаря ви за поканата. Хитовата Биляниш е много готино представяне.
1: Кореспондира ли ти? Приемаш ли си като хитова Биляниш?
2: Чак пък, аз ако кажа такова нещо, ще бъда изядена на всичкото отгоре и съм сега покарана и в телевизионен ефир. Вие знаете, че малко ли много младите представители на лекия жанър, така наречен, не сме много добре дошли в телевизионен ефир, затова не бих се изказвала така за себе си.
1: Ние приемаме професори, учени, гипско гуру ни беше, с който изследвахме океаните.
2: Не го правиш по-добре не, в момента.
1: Имам предвид, че ефирът светен има място за всеки. Ти така ли го възприемаш, че младите изпълнители на поп-фолка не са добре приети?
2: Ами има обществено едно на ум за нас. И е нормално, ти сам го каза, тук идват професори, учени, хора на много високи позиции в обществото.
0: Но тук идват и поп-фолк артисти. Плюс това, ако няма млади представители на поп-фолка, поп-фолка ще замре в един момент, защото трябва да има и ново поколение, което да твори нова музика. Така работи всяка музикална индустрия.
2: Благодарим на BTV, че се грижи за преуспяването на жанра.
0: Ти каза нещо в началото, че ако кажеш нещо, ще има много хейт. Това притеснява ли те? Пука ли ти?
2: Никакъв повод. Аз го казвам съвсем иронично, под формата на сатира. Въобще не ме вълнува. Аз съм свикнала.
0: Ти си се сблъскала с хейт, всъщност, в много ранна възраст. Как ти се отрази това тогава? Ти си била дете още.
2: Тогава зле. В днешна дата съм благодарна, защото така започна и представянето. Как всъщност позитивно или негативно влияе това, че ти си на сцена от много малък? В моят случай това е един от позитивите, които аз съм извлекла. Може би в днешна дата, ако на 25 години вече като завършена личност те първа се сблъсквах с тази част от професията, щеше да ми бъде тежко, но това си е нормална част от ежедневието ми. Деца вика, аз ако се събуда и не съм изяла 3-4 клетви по моя адрес и по адрес на семейството ми, нещо не е както трябва.
1: А как се справяш?
2: От тук до там. Тук влиза, там излиза.
1: Ето сега виждаме, всъщност това е от конкурса най-красива тинейджерка, нали?
2: Да.
1: Да. И тогава също е имало така вълна от хейт към теб. А защо? Това не мога да си обясня.
0: Да, какво искат хората от едно младо момиче?
2: Може би искат това да е тяхната дъщеря, тяхната внучка. Това някак си ни е народопсихологията. Тогава ми беше много болно. Няма да забравя как печеля този конкурс. И първата ми мисъл, аз дори не го гледах от страна на егото. Вижте ме, аз съм най-красивата, аз съм номер едно. А по-скоро България за първи път в историята на такъв мащабен конкурс за красота печели първото място. И моята единствена идея беше, че се прибирам в България и аз нося много голямо постижение, както сега някакси е нелепо да се сравнявам с атлети, с учени и така нататък, но си е някакво постижение за тази държава. И аз смятах за себе си, че се прибирам, кацам от самолета и нося на България една титла. Голяма при това. И коментарите, които прочетох за себе си, ми дадоха да разбера, че обществото не е на едно мнение с мене.
0: Имало е момент, в който си си изтрила социалните мрежи.
2: Имаше.
0: Това помогна ли ти? Колко време беше без социални мрежи и как реши да ги възстановиш?
2: Мисля, че това не беше след този конкурс, това беше преди това. Няколко години по-рано реалният ми дебют на сцена беше в едно друго предаване, в една друга телевизия. Нали, не мога да споменавам името на предаването, музикален формат беше. И всъщност там за първи път се сблъсках с една масивна вълна от негативизъм спрямо мен. Не разбрах тогава какъв толкова им е проблема и защо всички други деца в това предаване според обществото бяха заслужили да бъдат на тази сцена, но аз не заслужавах по тяхното професионално нескромно мнение, музикантско. И тогава бях решила, че това е повече, отколкото аз мога да понеса психически, че аз си представях някакси професията, както беше по Disney Channel на времето. Ти си Хана Монтана, голяма звезда, си пееш, хората ти се радват, пък на мен хората въобще не ми се радваха. И някакси загубих любовта си към сцената, от микрофона ме беше страх, от обектива ме беше страх. И реших, че това не е моето място. Изтрих си социалните мрежи. И минаха едни 3-4 години, в които аз просто си ходах на училище, бях нормално дете, като всички останали и се събудих една сутрин, вече като малко по-голяма. Дженерално още не бях тинейджърка, бях, но си казах, аз не мога да живея без камерата, не мога да живея без микрофона. И мисля, че вече съм достатъчно пораснала, че мога да го понеса.
1: И всъщност... Довърши, извинявай.
2: Исках да кажа, че всъщност това беше момента, в който ми се даде втори шанс. Вие знаете, че шоу-бизнес е бизнес, който не чака никой. Ако не си ти, идва следващата. Това е една огромна месомелачка, където няма значение колко си талантлив, няма значение колко си красив и прекрасен. Който работи, той остава на сцена. И много рядко, когато някой слезна от сцената, му се дава втори шанс да изгрее наново. А реално, благодарение на този конкурс, на мен ми се даде шанс да изгрея наново и хората да ме видят с нови очи. Те ме видяха със същите очи, но този път реших да не слизам.
1: Но ето след втория шанс отново кажеш, че младите поп-фолк изпълнители не са приемани добре. Специално ти искаш ли да направим нещо сега за нашите зрители, които не са запознати с твоето творчество, да кажеш за какво пееш, какво има в твоите текстове, за да направим едно мини-изследване на тази хейт вълна, евентуално. С какво толкова пък ги дразниш? За какво пееш?
2: Ето в момента даже вие излъчвате една много-много качествена песничка, която ми е много на сърце. Изключително музиканско парче, с изключително красив текст и хубаво послание, но с скромната гледаемост от...
1: Ето посланието. Кажи какво е посланието в тази песен?
2: Песента е любовна. Песента е красива, песента няма нищо вулгарно, нищо пошло. И може би заради това има скромната гледаемост от 200 000 гледания, не знам дали има. А други песни, в които пеят далеч не толкова красиви неща, имат 5, 6, 7 милиона гледания. Аз давам на публиката това, което се иска от мен. Аз не казвам, че... Дори не знам как да се формулирам изречението в момента. Има много артисти, които нямат пошло творчество, имат много по-голяма гледаемост от моята, но аз като артист все пак трябва да си изкарвам прехраната и да оцелявам и затова пея това, което слушат от мен конкретно. И на мен ми се иска песните ми да са много красиви, и на мен ми се иска да се гордея със своето творчество, но в действителност моята кариера не се стича по този начин.
0: Ти работиш в два жанра. Един е поп-фолк, другия е трап. Това са две много различни паралелни вселени. Кое ти е повече на сърце? Кое е по-голямо предизвикателство за теб?
2: Абсолютно и двата жанра са ми на сърце. Аз от малка, 17-18 годишна, ходех първо на хип-хоп партита, в такива заведения, където се пуска комерциална западна музика и после след това отивахме на чалга. И за тогавашното време беше немислимо. Или си трап, или си чалга. Не си и двете едновременно, няма как. И аз бях казала, когато снимахме един мой клип, бяха ми казали, че аз трябва да взема решение. Фолк ли ще съм, трап ли ще съм и че те двете не могат да съжителстват успешно. И аз бях казала, че всяко нещо звучи невъзможно, докато някой не е пръв да го направи. И смятам, че достатъчно добре оцелявам в междинен жанр, който аз съм си го създала. Смятам, че има достатъчно поп-изпълнители, достатъчно фолк-изпълнители и аз си бях дала сметка, че откровено трябва да си призная, че като фолк-изпълнител не съм нищо повече от останалите конкуренти и колеги в жанра и че аз там няма с какво да изпъкна и да бъда конкурентно способна. За хип-хопа важи същото. Имаме имена и дебюти като Гери Никол, което е нещо, което аз обективно не мога да надскоча като дебют. Затова реших да си създам един ето такъв междинен жанър между поп и фолк и хип-хоп, да го наречем балкански поп, където аз съм си сама в този жанър и...
1: Балкан биляниш.
2: Да, и си се движи успешно там, защото никой не се състезава с мен в този жанр.
1: А как го съчетаваш с майчинството? Също на колко стана детенството?
2: На 5.
1: На 5?
2: Да. До година е предучилищна.
0: Ти ставаш майка много млада, само на 20. Как това те промени? И както Петър зададе въпроса, как всички тези ангажименти и цялата тази работа се съчетава с малко дете?
2: И то вече въобще не е малко това дете. Аз дори не си спомням колко трудно е било в началото. Не веднъж съм го казала, да са живи и здрави родителите ми, че много ми помагат в отглеждането на това дете. И от първия момент, в който майка ми разбра, че съм бременна, тя взе решение да всъщност да остави своя живот на заден план и своята кариера, за да мога да следвам аз моята. Но в днешна дата имаме такива куриозни случаи. Аз се прибирам от участие в 7 часа сутринта и детето ме посреща на вратата. Мамо, добро утро! И някак си ние сме си изградили някаква система вкъщи, кой ще го кара от градина, кой ще го взима, но на всички трябва да е ясно, че моето дете е на първо място. Аз много в социалните мрежи не натъртвам на майчинството си, не съм такава майка християнка и нали, не съм този добър пример, който денонощно качвам детето ми. Днес, нали, майките много обичат да говорят за мен и детето като ние. Нали, ние днес направихме първите си крачки.
3: Ядохме спанак.
2: Да, ние днес ядохме спанак.
0: Ние миналата седмица имахме тройка по математика.
2: Точно така. То е от ясно по-ясно, че аз и детето сме едно цяло и неговите ангажименти са на първо място. Пример давам, когато детето има тържество или тренировка по футбол, или детето е болно, моите ангажименти са на заден план. Но аз някакси така съм възпитавана, че ти за да си добър родител и успешен родител, ти на първо място трябва да си успешна личност. Защото когато ти не се чувстваш добре и си неудовлетворен от твоя живот, ти го предаваш това нещо вкъщи и ти не можеш пълноценно да отглеждаш едно дете и да го правиш щастливо, когато ти не си щастлив. Затова гледам на първо място да съм аз и до мен на първо място да е детето. Не едното да е на първо, другото да е на второ място.
0: И заедно с цялата тази лудница, участие, детето ти всъщност си в много силен творчески период. Приготвила си много нови проекти и се чудиш даже кой по-напред да изкараш. Да. Какво да очакваме от теб и кога?
2: От мен можеш да очакваш примерно в сряда да пусна трап парче от тия най-вулгарните, където не са за по телевизията.
1: Но са 7 милиона гледания.
2: Примерно. И в петък дует с Софи Маринова. Примерно, даже не примерно, а конкретно имам дует с Софи Маринова, който предстои да излезе. И това вече не притеснява аудиторията ми по никакъв начин. Не са потресени от това, което виждат от мен. Това е в реда на нещата.
1: Ами чакаме ви с Софи Маринова, която да ни дойдете и да ни разкажете за съвместното творчество. Билянки.
2: Със сигурност ще ви се обади и ще поканя от ваше име.
1: Успех ти пожелаваме. Благодаря, че намина в студиото на преди обед.
0: Много ти благодарим.
4: След малко преди обед очаквайте. Балканските братя и властелини в танците, близнаците Искрен и Християн Пееви.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Няма да ви лъжим, нашите следващи гости са се възползвали от безспорната им прилика.
1: Единият изкарва оценки на другия, че даже се явява вместо него на интервю за работа.
0: Въпреки че са завършили актьорско майсторство в Великобритания, те избират да се върнат в родината си, за да танцуват.
1: Зрителите на България търси таланти на BTV, ги познават много добре, но преди да се опитаме да копираме техните движения, нека да се ги припомним.

0: казваме добре дошли на Искрен и Християн Пееви. Здравейте, момчета!
1: Благодарим за поканата.
2: Удивителна прилика.
0: Да, това, дето го видяхме сега по България Търси талант, ние с Яна не можем да го направим, предупреждаваме ви.
2: Те ще се сменят в нас, нещо по-лесно. Обещаха. Да. Така, опа, кой не си изключил звука?
1: Просто ми сложа скоба на колата, ама няма проблем.
2: Ау, наистина ли?
0: Добре, ние ще питаме брат ти, ти пусни СМС, за да не получават колата.
2: А, добре, ужас. Ами, да, съжаляваме, балкански близнаци. Такива са правилата. Защо балкански близнаци?
1: Много добър въпрос. Ами, живяхме в Англия, искахме да избягаме от България. И искахме да се дръпнем на страна от Балкана.
2: Ма, що, какво ми харесваше тук?
1: Ами, менталитета, хората са малко затворени, малко като коне с капаци. И искахме за България, говоря, да. Искахме да избягаме, да се махнем, да видим нещо ново. Мислихме, че там е по-добре. И се върнахме, видяхме, че най-хубаво е у дома.
2: А, така.
0: Какво видяхте в Англия, което ви накара да искате да се върнете в България? Как ви приеха там?
3: Ами, по различен начин, естествено, нали, ние сме там малко по-различни, за разлика от англичаните. Имаме различен менталитет, различни традиции. Просто имаме различен начин, по който живеем живота си. И това ни липсваше супер много в България и затова искахме да се върнем обратно. И накратко казано, това е разликата в менталитета на двата.
0: Вие там сте учили актьорско майсторство, а как се прехранвахте, какво работихте?
1: Ами какво ли не, по-скоро?
3: В началото бяхме започнали, аз лично бях започнал да преподавам танци там. И всичко вървеше перфектно и там се запознахме по-дълбоко с Юлиан Косов, Мартин Медникаров. Бяхме станали доста близки и работихме заедно, помагахме се.
1: Да, обаче, да, продължай.
3: Да, обаче точно в момента, в който завършахме, образованието ни беше пандемията. Удари тогава пандемията и нещата се промениха драстично.
1: Да.
3: Нали, и работихме каквото и да е от склад до
1: в чистачи.
3: Да, сервитьори, бармани, в болница, като охрана. И минахме през доста.
1: Последното място беше в Харудс, което е малко елитно, ама обслужваш клиенти като Арнолд, Дрейк.
2: Ах, как го каза?
0: Лекичко.
2: Така, между другото.
0: Дрейк, какво си купувал?
1: Парфюми, такива много луксозни, скъпи парфюми.
3: Да,
1: много скъпи.
3: Или Гучи.
2: Без марки само. Да, скъпи, стига. Да. А, само че да обясним сега. Вие не сте започнали да танцувате онзи ден. Вие танцувате от преди Англия.
1: Mm-hmm,
2: преди да емигрирате, ако можем да го наречем така. А, баща ви пък е професионален народен танцор. Пробвахте ли с народни танци или директно към хип-хопа?
1: Ами пробвахме народни танци. Харесват ни, обаче не беше точно музиката, която да се пускаме, да слушаме. The Center на открехнаха в това отношение.
2: Във Варна.
3: Благодарение на тях открихме може би този тип музика, който на нас ни го слушаме ежедневно, нали? Имаме изключително голямо уважение към народните танци, цяло това нещо, обожаваме го. И даже е възможно и в бъдеще да тръгнем по тази пътека, нали?
1: Може и сауса, не се знае.
3: Да, ще видим. Идеята е просто там, че може би искахме да поемем малко по-различен път от баща ни, нали? По ирония на съдбата, винаги децата много малко слушат родителите си, повече слушат други хора, нали? Сигурно съм, че
0: знаете. И при вас така е станало. Всъщност, вашите родители не са искали вие да се занимавате с танци, искали са нещо друго за вас, какво?
1: Е, разбира се, образование, трябва да имаш образование, нали? Това е много популярно мнение. Не може просто трябва ти образование.
3: Всеки родител малко или много според мен се притеснява, като чуе, нали, ох, детето ми иска да бъде на сцена, нали, с шоу-бизнес. Това, нали, много е трудно човек, който занимава с изкуство, да храни семейство. Нали, и това е общо прието, да кажем по този начин. И затова наши са се притеснявали, нали, като какво ще стане с тях. Нали. И затова имаме...
1: Да, ние започнахме туризъм. Не беше нашето нещо. Трябваше да говорим с нашите, те много настояха и казаха, трябва образование и след това ние седнахме, помислихме и искахме да бъде нещо с изкуства. И понеже бяхме достатъчно уверени с танците, не искахме да учим танци в учебно заведение, отворени са страницата към актьорско майсторство. Взехме изпити за английски, взехме уроци по актьорско, кандидатствахме, приехана и завършихме.
2: И сега като актьори някъде изявявате ли се?
1: Ами, е, това е много интересно, понеже Юлиан Косов, той ни каза, момчета, имайте на предвид, че докато не станете на 30, никой няма да ви търси. Защото когато си на 30, може да играеш на 20, може да играеш на 40. Той каза, при мъжете става малко по-бавно. И съм съгласен. Затова не ни е номер едно цел.
3: Имали сме някакви малки роли, където в Англия сме участвали, примерно с Били Пайпер, която участва в сериала Хаус.
1: Да, или в Squid Game. Ама то там си зад маска, то никой не знае.
3: Да, малки роли, mm-hmm. роли, но... Живот и здраве в бъдеще, смятаме да влезем малко по-надълбоко.
2: Кой от двамата беше по-голям с 4 минути? Ти.
1: Да.
2: Така, ти ли водиш, ти ли командваш във вашата двойка?
1: Не, ние сме равни в това отношение. Той е по-високия, аз съм по-големия, така че двамата сме по-големия брат.
3: От някаква форма, да.
2: Така.
3: Но винаги се консултираме, естествено, никой не иска да бъде тираничен към друга да каже, ти правиш така. Нали, без никакви въпроси, нали, винаги обсъждаме, гледаме да сме рационални, да вземем на предвид мнението на един и на другия.
1: Да. И очевидно се караме много често. Обаче това е част
3: караме от... Караме се, борим се като...
2: Карали сте се заради жени. Също така.
3: Като малки може
1: като много да. Малки, да.
3: Да, обаче след това и там намерихме начин, по който да...
2: И какъв е?
3: Балансираме. Ами, накратко казано, стигнахме до заключение, че в края на деня жената избира. Нали? Не може да я кажеш, обичай ме.
2: Така е вярно.
3: И затова просто двамата се пускаме и където тя се насочи. Другия вика, окей, добре, така е писано. Желая най-доброто.
2: А ако хареса и двамата, случвало ли се?
3: И двамата.
1: Ама...
3: Това е малко притеснително.
1: Не е наше нещо.
3: Да, ми не се е случвало чак в този начин, нали. Може би първо един и след това с промяна гледна точка отиваха на другия.
2: Нали.
0: Тук са ни гостували много близнаци и всичките, когато ги питаме дали са се замествали, дали са лъгали някой, дали са вземали ролята на другия, всички отричат. При вас имало ли е такива случаи? Някой изпит, интервю за работа, нещо, да, някой гадже, да се смените?
1: Аз бях малко зубър в Даскал. Обичах да уча особено биология, дори химия, математика и възползвахме се от това, че на мен ми беше любопитно и когато изникат брат ми на дъската...
3: Аз се обръщам към него, докато да, учителя
1: гледа да, май
3: към...
1: само гривна сменихме, понеже това да. Беше нещо...
3: Което... Не, много неща сменихме, аз съм най-накъм казвам, завъртаме се, нали, и той... Окей, добре. И той се качва на дъската да решава, нали, задачата и... Начинът, по който го правим, отиваме до мивката, която е във ъгъла и той се прави, че хвърля някакъв буклук, а аз се правя, че само си измивам ръцете.
2: Те има цяла система.
3: И в момента, в който сме там, аз взимам неговата горница, неговите гривни, той взима моите неща и просто вместо аз да се върна на дъската, аз сядам обратно на чина, а той отива.
2: И никой не се усеща.
1: Wow. Не, целият клас се усеща, а те са
2: кикочат. Не, учителката имам предвид.
1: Учителя беше фокусиран върху дневника, имаше само един съученик, който блееше някъде и той по време зика главата и вика, ама господин, това не е ли искрен? И той господина поглежда и нали, той вика, вече и вие ги бъркате едно такова, аз мале.
3: Минахме тънко.
2: Така, интервюто да. За работа, на което един е отишъл вместо другия.
1: Да, аз започнах една идея по-рано като барман и знаех малко повече как да правя коктейли. И когато учеш на интервю, те точно това да тестват. И той кандидат, с това аз отидах и да.
2: Да. Така ли винаги ще разчиташ на него?
3: Не. Просто има някои неща, в които аз знам си слабите страни, знам си силните страни.
1: Да, и неговите силни страни той... да.
3: И слаби. И затова възползвам се от момента, където да мога по-лесно да вляза в нещо. Mm-hmm. Естествено след това натискам, за да мога да се кача на това ниво, където трябва да mm-hmm. съм казал, нали, че мога. Но не винаги, естествено. Просто има някои различни моменти. В училище просто на него му се отдаваше повече, а пък преди, точно когато бях 11 клас, тогава бяхме на България Търс Талант 2014 и аз бях леко назаде с материала по математика. И когато се върнах, за мен беше като китайски, сега нагледам нещо, не можех да разбера нищо и затова той им помогна не само по математика, а и по биология и по химия.
1: Имаше все пак ситуация там. Беше и малко тъпо, понеже първия България Търс Талант, аз не успях да участвам на финала.
2: Разболях се.
1: Да. Влязах в болница, удължих се периода, в който трябваше да остана там. Много бяха мили Георги Енчев, Гош и целият The Center дойдоха да ме поздравят. Даже докторката ги гони, те викат, остави на малко сега. Бе, много мил. Просто, за съжаление, не успях да участвам и помня, че когато гледах представлението, хем се радвам, хем е едно такова тъжно, че аз съм зад екрана.
2: Но имахте втори шанс.
1: Да, и затова този път беше много важен за мене.
0: А вярно ли е, че може да се научи всеки да танцува?
3: Да, разбира се, всеки. Всеки
1: да, да.
0: Нали има хора, които се раждат без ритъм, без усещане за музика?
1: И ние мислихме така. Един от нашите най-добри приятели, той беше...
3: А музикален.
1: Той не може да стъпи на ритъм.
3: Не може да удари на
1: И ние се бяхме отказали по време.
2: Е, не говорите за този.
4: Вие сте големи бандити. Вие сте страшни бандити. Какви неща? Аз имам идея, между другото, че ми помогнете с една французека, защото тя много вярва на такива. Постоянно вижда някакви знаци. Е, сега искам да види два знака. Аз ще ви кажа после как. Ще ви кажа после как да осъществим този пъклен план. Понеже момичетата питат за танцуване, те много искат да се научат да танцуват. Аз идвам тук.
2: Кой ти го каза?
4: Много искат. И аз откровено идвам тук за сеира. Ага. За сеира. Това, от което сте бягали вие, нали, в Лондон, нали, това сеирджийството, обаче заради което сте се върнали, аз за това съм тук. Добре. Аз сега да видим как ще ги научите.
2: Чакай, ма преди това да ги попитам нещо. А вие живеете заедно, и сте като скачени съдове. Това обаче ще приключи, когато се ожените.
4: Кой каза?
2: Не сме го говорили. Мисли ли си от това?
3: Да, не сте го говорили това нещо. Да, истината е, че искаме да го направим така, че да сме близо един от друг като съседи. Ако...
1: Да съжител съм.
2: Да, да съжител съм. Да живеете заедно.
4: Всички обичат Реймънд.
3: Примерно, да. Искаме просто нашите жени в бъдеще, те да разбират братската връзка и да знаят, че са
2: местни. Да не ви разделят.
3: Да. И това е важното за нас, защото...
2: Успех!
0: Което означава, че най-важното е вашите съпруги да се разбират и да се харесат. Да.
2: Именно, за да им казах успех.
4: Много
3: е трудно.
4: Аз ще ви уреда най колко познавам.
2: А близначки е идея, между другото.
4: Казвам.
2: Това сега ти размени.
4: Французойките как си? Познавам два чифта французойки, близначки. Как си с французойките?
3: Еми, мога само да кажа...
1: Чего са хубави неща?
4: Добре. Момчета, има какво да си говорим след рекламенто, но преди това нека да потанцуваме. Какво, момичета?
2: Танцуваме ли?
0: Удари го на Тиндър.
4: В крайна сметка.
2: Това, че предлага близначки.
4: Сметка.
2: Добре. Така, обещахте нещо простичко.
3: Да.
2: Добре.
3: Ами, може би, ако сте съгласни да пробваме първо без музика.
1: Или как се срезнахте сам.
2: Добре.
3: Лесно е. Айде.
2: Танц без музика.
3: Да.
2: Интересно ще е.
3: Да.
2: Така,
3: отиваме на съседа.

0: 4 към малко рано. И пак обратно. И рано.
1: Ша. Това можеш да го правите на всяка ден. Всяка една музика без проблем.
0: Да, и сега може да пробваме на музика, ако искате.
1: И това е. Нека го пробваме на музика.
2: Добре.
0: Да,
2: супер.
3: Само не се обръщайте.
0: Добре.

0: Това е жесток.
1: Айде пак.

0: Беше удоволствие.
1: Абсолютно.
2: След малко преди обед очаквайте. 50 години ръка за ръка. Каква е тайната на семейното щастие?

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: От сутринта си говорим за любов и за един 50 годишен брак. А за това сега започва историята за един 100 годишен гардероб. Брак без нито една кълга и рязана на лук за обедната супа. Колко мило!
1: Сега защо ръководител на производство в Петрички завод Людмил и любима учителка по биология и химия Пандора решиха да сключат и църковен брак през 2025 година, разказва Цети Петрунова.
2: Сутрин, когато стана, обикновено той реже промит, морков, картоф, каквото трябва да се нареже, за да се сготви. Да, ще пия, за да се сготви след това. Подготвя ми нещата, така да се каже, защото аз имам малко проблем с ръцете.
3: Съвместна работа?
2: Да.
3: Както всичко в живота?
2: Да. Готвим обикновено сутрин двамата заедно.
4: Пък хубаво е дявол да го вземе. Кафето през работно време, кафе за шеф и ми житурка.
5: Те са заедно от половин век и в песен и в тъга избират да бъдат един до друг, защото докато тя с носталгия си спомня и поглежда към учителските бележници, той вярва, че усмивката е най-краткият път към честните взаимоотношения.
4: Нашата любов няма пръв поглед. В гимназията бехме.
2: Тогава, в коридорите на гимназията.
3: Как те умайваше?
2: С постоянство. И с поглед.
4: Вижте снимките, какъв бех.
2: Постоянство и поглед. Той беше много настоятелен. Всяко междучасие беше в нашия клас. Влизаше и излизаше в момента, в който учителя влезе. И ме гледаш.
4: А вече не вярвам в любов от пръв поглед, защото съм зле със зрението, трябва да пипна.
2: 75-та година се оженихме август месец и всъщност тогава и забременях с първото дете, с момчето.
3: И мислите ли, че има такъв тип търпение и до днес?
4: Не сме нормални явно.
2: Не, аз искам да кажа нещо.
3: Какво казваш?
2: Че не сме нормални. Нашата племенница казва: Лело, вие сте динозаври. За нас двамата. Вижте, в думичката любов могат да се включат много неща. Но когато става въпрос за съпрузи, аз мисля, че трябва да я заменим с думата обич, нежност, разбирателство.
4: Грижи.
2: Грижа. Мисълта за другия, преди мисълта за себе си. Не знам дали съм права, но при нас е било винаги така.
5: Деца, внуци и един гардероб по-късно, любовта им все още не отихва.
3: Тук сме пред нещо, което оцелява вече повече от половин век, а именно чашите от вашата сватба. На всеки 10 август?
2: Не на всеки 10 август, може би. Но през годините на този ден, когато сме си били вкъщи и когато така имало възможности, сме ги изваждали, пили сме от тях. Чашите са си оригинални, надписани са съответно за двамата с датата 10 август, вързани са на 10 август и не са развързвани. 75-та година и от тогава не са развързани. Аз ги мия бърша без да ги развързвам. Панделките, когато ми трябват така по-представителни, ги гладя допълнително и си стоят в витрината така заедно, без да са развързвани.
3: Един малък символ на вашата заедност.
2: Да. Така реших, че няма да ги развързвам тези панделки, за да са вързани. А това са ни оригиналните венчета, с които ни бяха на гърдите. Това е моето. Това малко по-раздърпаното, защото му сваляха сакото на няколко пъти, е неговото. И сега, когато бяхме на златната сватба, си бяхме пак с тях.
3: Тук на снимката. Можем да ги видим на снимката.
2: Да, двамата си бяхме пак с тези две венчета. Така, елате сега да ви покажа една истинска антика. Това е гардероб на моя дядо, на баща ми, родителите, дядо Мизика и баба Мифика, седеше в тяхната стая. Аз си го взех, както го виждате, така е, не съм пипала нищо по него. абсолютно автентичен.
3: А днес в него стоят всички учителски?
2: Ами, да, в него ето тук, трябваше да не го изваждам. Ето от тук, сега, са моите учителски бележници.
3: Строг учител ли бяхте?
2: Взискателен. Изисквах от учениците това, което трябва да го знаят, да го знаят. Ето.
3: Четиридесет и пет години по-късно вие изключвате църковен брак.
4: Да.
3: И защо го решихте?
4: Защото тя каза.
2: Не беше точно така.
4: Почнаха... Не, ти настояваше с интерес на истината.
2: Така се замислихме и в един най-обикновен разговор помежду си. И към, знаеш ли, на мен ми се ще. Да минем и по този път. И той вика ми, добре. Ма вика, нямаме кум. Нямаме кум.
4: Да, те починах.
2: Викам, нашите приятели, които са, съм сигурна, че ще искат да станат кумове. А те скочиха там, като им казахме, че искаме така. О, колко искам да съм кума, жената. И решихме, че трябва да го направим.
4: Сваля малко напрежението. Знаете ли какво означава това?
3: Какво означава?
4: Двете халки означават, мача е 0-0. Започва състезанието.
3: Как изглежда вашето състезание?
4: О, ние никога не сме се състезавали. Винаги сме вървели ръка за ръка.
2: Знаете ли кой е под ръка? Ето така. И аз винаги съм от лявата му страна. Ако случайно застана от дясната страна, той много елегантно ме хваща за раменете, прехвърля ме от другата страна, без да каже думичка, без да каже защо така, защо иначе. И знаете ли, аз не мога да го обясня това чувство. В момента, в който той ме хвана и ме прехвърли от другата страна, за да се хвана пак за него. Много красиво чувство. Не съм го показвала. Не съм го казвала и на него до сега. Но наистина такова едно вълнуващо, трепетно чувство съм изпитвала.
3: Кое цените най-много един друг?
2: Искренността.
0: Разкошно семейство.
6: Нямам думи.
0: И много забавни. Успяват да се шегуват един с друг след толкова много години и да поддържат много добро настроение. Все едно са си гаджета. Толкова свежи. Динамиката между тях двамата толкова свежи.
1: Мача е 0-0, както каза.
6: Но жената винаги е права.
0: Защо? Защо решихте да
1: права си, Яна.
0: Жените
1: права
0: за 49
1: Яна.
0: Години? Защото тя каза.
6: Така е, нали?
1: Права да. Си, Яна. Яна? Права си.
6: Чакай, ти не си минава през още през етапа на бракуването.
0: Само той.
6: Но пък ние сме го правили, развеждали сме се. Аз издавах, си отговорих на въпроса и какво е довело в някаква степен до развода ми. Не съм изповядвала нейната теория на 100%. Очевидно. Не съм била нея. Ай, трябвало, може, не знам. Вие?
7: Аз си мисля, много е вдъхновяващо, много от това, което видяхме. И мисля си, че в нашите семейства, на нашите родители има много такива примери, които не знам дали ще успеем да последваме достойно и като тях. Но могат да ни бъдат наистина сила, опора, урок, много хубави неща. Първо, защото времената са различни. Тези хора, като си разказват за сватбите и си показват снимките, ние виждаме нещо, което в днешно време вече дори има много хора, които правят, да речем, само видео, защото снимки, да речем, не им трябват или снима с телефон и така нататък. Емоцията, която стои зад семейството, независимо дали то е с брак или без брак, защото вече живеем в едни по-различни времена, въпреки че за мен това е важно, тя е тази, която трябва да се опитаме да съхраним, а не много бързо да сменяме тогава, когато нещо не е както сме очаквали.
6: Mm-hmm. Дани?
8: Имал съм годините, стотици, даже хиляди мечти. И когато постигнах почти всички, които съм искал, осъзнах, че най-голямата им мечта е да имаме такива отношения и един ден да доживея внуци. Към днешна дата това ми е най-истинската мечта. Искам да видя внуци. И не само да ги видя. Искам да ги отгледам, но искам да не ги отглеждам сам. Това ми е истинска мечта. И гледайки тия двама динозаври, много са готини, но и рецептата е... Тя каза, аз се съгласявам.
7: Понеже...
8: Велики са. Шапки долу.
7: Понеже Дани говори много красиво, обаче аз съм по-близо до идеята с внуците, предвид възрастта на...
1: Аз сме горе-долу на Амбори.
3: Нека да кажем за нашите зрители. Защо?
7: Е, все пак моя син е на 24 години, така че някакси...
6: Дива си младичка и сега може би ще станеш млада.
1: Дайте конкретни коментари, дайте да чуете тия хора, моля ви.
7: Идеята ми е друга, че от един момент нататък в живота ти си мечтаеш за голямата любов, за сватба, за деца, за пътешествие, за много красиви неща. Но много интересно как с течение на времето идва един момент, в който в човека отсреща ти искаш да намериш човек, с който искаш да остарееш. И това са много, много, много различни усещания, различни етапи и моменти в живота. Много рядко можеш да си го помислиш това на 20 няколко. Mm-hmm. Поне така мисля аз.
1: Перфектният партньор, аз съм убеден, че не съществува. Не съществува.
7: Нищо няма перфектно не съществува, да.
1: Смятам обаче, че всеки един от нас трябва да се научи да приема. И чак когато приема отсрещния човек, е тогава може да си говорим за това дълголетие във взаимоотношенията. Иначе не става.
6: Дайте да поговорим.
1: Мига, в който искаме да се промениме, се счупва. Само, извинявай, но много е важно.
6: Добре.
1: С кой клас беше, когато се омъжи? Кажи се.
7: История
1: на драгия зрител.
7: Господин Бачорски ще разкаже следната история. Когато завършвах на 18 години, бях с сина ми, който беше на една година. Той беше атракцията на абитуриентските балове. Не случайно се шегувам, че той има уникалната възможност да бъде два пъти в живота си абитуриент.
6: Да.
7: Веднъж на майка година си. И веднъж на 19 години. Но тогава бях отличничката на випуска. Той беше най-голямата ми гордост и знаете ли... Той имаше рожден ден на 26 януари, бях пуснал един пост в социалните мрежи и извън повода, нещото, което си признавам, че ме разплака, освен, че много ме развълнува, едно момиче, с което сме учили по едно и също време, в момента тя работи в френската гимназия в Бургас, Камелия, искам да я поздравя, тя работи прекрасно с млади хора и тя ми е писа един коментар, който истински ме развълнува и той беше, знаеш ли, аз гледах отстрани и много се възхищах какво се случваше. Едно такова признание след 24 години, защото нали, да родиш на 17 години, да трябва да доказваш първо, второ, трето и пето. Аз работех едновременно в телевизията, бях частна ученичка, бях майка. И едно такова признание след 25 години е много, много, много скъпо.
6: Така, искам и се сега обаче да влезем в малко конкретика. Ти как предложи брак и на тебе как ти предложиха брак? Говорим за вторите.
7: За последните.
8: Много ще съм бърз. Така? Ще ви правя предложение на госпожата и пътуваме за Дубай с компания, с група приятели и аз искам да клекна, да го направя готино, да запазвам един, гледам в интернет, яхта. Хубава яхта. Отиваме вечерта, качваме се уж на хубавата яхта. То се оказва едно корабче от тия, като рибарските, едни дървени, с едни оскъдни червени фенерчета, пълно с индийци, с... В мига, в който се качихме, аз казах абсурд. Не мога да и продължа тук. Слизаме бързо от корабчето и къде ще я карам? В COVID, на фонтаните. И тогава с маска, аз го имам видеото в Инстаграм, набих коляно, имаше наистина хиляди хора. Хиляди хора. И беше много хубаво. Тя каза да. Да видим до кога.
7: Да каже?
8: Моля, Зодия Дева може да ти каже всичко без да мигне окото.
6: И това е така. Но това са снимки от сватбата ви, която се случи на езерото Комо.
8: Да.
6: Тя ли избра? Сигурно тя.
8: Естествено.
6: Нали тя?
8: Е, аз няма да съм.
6: Така.
8: Аз я платих.
6: Жената каза на Комо и се отиде там.
8: Беше вълшебно. Бяхме само 40 човека. 26 от семейството.
6: Колко човека, извинявай?
8: 26.
6: Само?
8: Еми, за толкова имаше покани. Другите, ето голяма родава, те трябваше да дойдат. Другите малко приятели. Беше вълшебно, беше като по филмите. И естествено, типично по-български, отнесох много критики. Великият българин, пък се жени в Италия, пък дига българския флаг. Кой си ти, на къв се правиш? Никакъв проблем. А ако мога, ще го повторя още 100 пъти. Велико преживяване. И в този момент на сватбата ни, на този ден, тя е бременна с... Боян, с най-малкия ни син.
6: Браво. Ти ли натисна Боби да се жените?
8: Само не виж, да бри за кадър.
7: Приличам ли ви на жена, която натиска някой мъж?
8: Тя тя да ме натисне.
9: Понеже кадрите...
8: Абсурд.
9: Сега, кадрите от сватбата на Дани ме върнаха към нещо много хубаво. И то е следното, че всяка една сватба, защото аз съм била и сватбен агент, има много красота в себе си, независимо каква е тя. Моите две сватби, преди ти своя четвърт век помежду си горе-долу, бяха естествено концептуално различни. А при първата тя беше толкова импровизирана и толкова хубава, че просто нямаше как да бъде. Но аз бях бременна в 6-я месец, горе-долу като слом. Така че това продължаваме към...
10: Има красота в нея. Не си виждавам снимка от моята сватба.
9: Красотата е в едни моменти, които са извън това, което сме свикнали да виждаме, това, което виждате. За отговор на въпроса, защото е много важно, всъщност, тъй като единственото нещо, което ние не бяхме направили с Борисова, беше да пуснем наша снимка в социалните мрежи. Ние бяхме заедно 24/7, да, много малко преди да решим да се женим. И то стана доста като на шега, защото просто, нали, ние имаме доста интересен начин на разговор помежду си, доста весел и доста забавен. Та ние започваме да организираме сватбата, без той да ми е предложил брак. И така си организирахме сериозно и се обаждахме на някакви хора да ги каним и те, вие лудили сте, вие се шегувате с нас, вие няма да изкарате една година, до момента сме изкарали поне три, нали, за протокола. Доста интересни бяха реакциите, организирахме си сватбата и аз шегувах много вкъщи, защото за мен това е решение, което то не може и не трябва да се взима по определен протокол, по определен начин. И си викам, айде, ние ще си останем с нихълки, няма да има, нали, тук предложения за брак, еди си, какво да си, що? Сватбата бяхме насрочили още през януари и през февруари месец отиваме на едно представление. Обаче всеки, който ме познава в живия живот, знае, че аз не обичам да нося грим и си хора много така лежерно. Отиваме на едно негово представление, моноспектакъл с приятели. Една приятелка скача в колата и казва, ти така една спиралка не искаш да слушаш, искам и я не ме занимавай с глупости. Отивам на представлението и гледам някакви хора, близки приятели, познати, ама то това не е нещо различно за негово представление. И по време на представлението той ми предложи брак, при положение, че сватбата вече беше организирана. Това беше много долно, как аз да откажа през тези 60 човека, когато тя и сватбата вече организира. Истината обаче е, че той плака повече, отколкото плаках аз. Беше по време на самото представление, не след представлението, така че това е нещо, за което ние до ден днешен, 4-3 години и половина по-късно, много благодарим, защото естествено в залата имаше и хора, които не бяха наши близки приятели. И тъй като тогава това не се знаеше, значи февруари месец той ми предлага брак и има много културни, възпитани хора, които ходят на театър, много ви благодаря. И ние ги помолихме, знаете ли, смятаме, че това е нещо много лично, въпреки че се случва в театралния салон. Може ли, ако обичате, защото имаше много снимки, да не го споделяте в социалните мрежи. И така изведнъж, когато ние се оженихме през юни месец, се оказа някаква страшна сензация. Е, как сензация, бе, хора? Ние сме 24/7 на театър, на ресторант, в мола, на пазара, където сетите заедно. Каква сензация? Какви 5 лева?
6: За нас също беше изненада, признавам си.
9: Радвам се.
6: Не знаехме.
9: Радвам се, но това мисля, че отговаря на въпроса дали аз съм натиснала някого да се ожени.
10: Така. Много се радвам за вашите красиви инстаграмабъл
6: сватби,
10: които са били планирани, документирани и всичко е било цветя и рози. Аз просто си бях бременна и си бременеех и си живеехме заедно с моя съпруг тогава и всичко беше много хубаво до 2 седмици преди да родя, в които той дойде и подари ми един кактус. Аз много обичам да гледам кактуси. В кактуса имаше пръстен. Пръстена беше с 5 камъка и той каза, това съм аз, това си ти, това са трите ни деца. Докато аз съм бременна. Това съм аз. Никой не вярваше, че нося само едно бебе. Да. Нямаше дати, защото ние от днеска за утре решихме, че ще подписваме и това дете ще се роди в брак. Така. И намерихме едно единствено място. Аз съм сключила брак в село Долен Близнак. Поздрави на кмета.
6: Има такова село.
10: И затова така ми изглежда единствената снимка от сватбата, село Долен Близнак. Но решихме и двамата в последния момент, че искаме детето да се роди в брак. И ето, 3 деца няма.
11: След малко, преди обед, очаквайте. Рецепта за безарабски сладки от Лили Семкова. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни след рекламата. Преди 3 години тя получава предложение за брак във Франция. В момента е щастливо омъжена с 10-месечно бебенце на ръце и наша гостенка. Втори опит правим, Лили Семкова. Здравей, отново добре дошла. Минали понеделник Лили беше тук. Почти всичко беше готово. Бяхме разточили кората за това, което ще ви покажем сега. Но имаше консултации при президент и това се осуети. Но, дай да припомним как имаме и друг неуспешен опит с теб. То вече стана малко смешно.
1: Да.
0: Преди 3 години или малко повече от 3 години ти тръгна към нашото студио. Беше една люта зима и ти катастрофира. Някъде при Владая.
1: За съжаление, да.
0: И тогава пак не дойде.
1: Да, тогава ме чакаше един страхотен музикант от Сърбия, Марко Маркович, в студиото.
0: Помня, да.
1: Аз катастрофирах и не можах да си представя моята песен, която се казва «Молитва за любов», която така ми изигра доста важна роля в живота ми. След като написах тази песен, нали, я изпълних, срещнах най-голямата си любов в моя живот.
0: Ето виж, така е трябвало да се случи. Не дойде при нас, но срещна любовта.
1: Да.
0: Така, вече си при нас обаче и днес тя ще ни приготви един бесарабски десерт.
1: Може да се каже да, защото е с пудра захар. Uh-huh. И така отново минимални продукти, като използваме 2 яйца. Зависи за колко искаме да бъде тестото и какво количество искаме да направим. Казва се примушено.
0: Така.
1: Още моите баба, прабаба са го правили в нашето село Чиши в Бесарабия. Като се замесва тесто, разточва се една тъничка кора. Uh-huh. След това виждаме, че тестото ни е готово. Режим го на такива ромбове.
0: Така.
1: Под тинички.
0: А на какви поводи го правите?
1: Ами, по-скоро това е така един специалитет, който се правеше независимо от празници или не, в ежедневие.
0: Лили, ще ми поможе само да включим абсорбатора, че пречи на звука. Аз да ти призная, точно не знам как. Добре. Ами, изчакваме го. Добре, готово.
1: Ето, готово.
0: Така и за закуска.
1: Да, за закуска по-скоро, така за като снакс, нали, сега модерна дума. И така, не е по някакви специални поводи, но сега в днешно време, като правят някакви презентации, ярмарки, базари, презентират това ястие като типично бесарабско.
0: Така, да. Ще ни е много интересно да го опитаме. И сега да се върнем на теб. Изчезна, тогава ти не ни гостува и някак си изчезна.
1: Изчезнах, защото пак казвам, че нали, срещнах човека до себе си.
0: И това какво спря да пееш ли?
1: Не спрях да пея, напротив, даже много така бях въодушевена и направих и други нови песни. Започнах да работя с едни много добри композитори, мои много близки приятели от Македония, защото аз съм така македонска певица, повечето нали, пея
0: така
1: в македонски стил. И така с тях започнах да работя, участия. Не мога да кажа, че нали ще знах така напълно, но пък след...
0: С костюм си, извинявай, що ще с костюм?
1: Защото докато направим сватбата, вече забременях. Точно така. И чаках моите родители от Финландия, обаче само майка ми успя да присъства на сватбата ни. И това беше идеята поне някой от тях да е част от това тържество. Този толкова важен момент в нашия живот. И реших да съм така по-елегантна, да не се личи коремчето, да бъда с костюм.
0: Разкошно не
1: беше. Да.
0: И без рокля.
1: Аз мисля, че добре се получи.
0: Я кажи сега за предложението във Франция.
1: Беше доста неочаквано, защото така не го планувахме точно там и беше така моя мъж изведнъж, ето тук има много хубави неща, искаш ли да ги разгледаме и аз така, не съм готова, аз даже и не бях с маникюр като цяло, наистина никаква идея нямах и така избрахме пръстен, който на мене да ми хареса и аз след това през цялото време, ама това предложение забрах ли беше? Ама сигурен ли си? Ама верно ли? И не можах да повярвам какво се случва.
0: Но обаче той пада на коляно ли?
1: Не пада на коляно, но след време направи ми второ предложение за брак на един язовир, беше доста романтично. На една сватба на наши познати. Излезнахме на разходка и той вече така по-официално ми направи предложение за брак за втори път. Като ми каза, че ме обича, искам да съм негова жена.
0: Аз си спомням, че докато беше във фермата 4-8 сезон, или по-скоро в 4-1, всички ти казаха, хайде бели или намери си, ме ще казвам, не мога да намеря, трябва ми такъв и такъв. Това ли е вече мъжа?
1: Искам да кажа, аз много съм така чувствителна на тази тема, защото много го обичам. И имаме си прекрасно дете. Не очаквах, че така ще се получат нещата в моя живот. Постигнала съм абсолютно всичко, за което съм мечтала и това ми го даде България. Съжалявам, че така.
0: Не, нормално е да си емоционална.
1: Да. Много съм благодарна на моя съпруг абсолютно за всичко, което прави за мен, за детето, за цялото семейство като цяло, за всички близки, защото той е човек с огромно сърце и душа. И точно това си казвам, как успяваш всичко да постигаш, как успяваш всичко да правиш, абсолютно за всичко да се грижиш. И смея да твърдя, че преди време, като мои познати ми казваха, ох, аз не знам, даже колко плащаме ток, сметки, нали, това не е моята грижа. Аз си казвам, това не може да бъде истина. Как така една жена да не знае колко струва, нали, сметката за ток? Това е някаква измислица. Обаче след години, ето, моя съпруг ми показа, че наистина аз нямам представа какво се случва в нашата къща. Той отговаря абсолютно за всичко. Просто казва, искам ти да гледаш детето, да си щастлива, да пееш, да работиш. И викам, не, това не е истина. Как може така да се случи в моя живот?
0: Че... Браво, да. Заслужаваш. Но това в момента беше едно хубаво обяснение в любов.
1: Да,
0: към него.
1: Абсолютно е така.
0: Той се казва Емилио.
1: Да.
0: И вие живеете в Кюстендил.
1: Да.
0: Не ти ли липсва големия град? Не ти ли липсва тук сцените?
1: Напротив, не ми липсва, даже много
0: давай да действаме, също, да. Давай да действаме, да.
1: Тая лудница ме побърква. Значи, много така, е важно, за това примушено, да направим една така, един, е така, разрез по среда.
0: Разрез по средата, добре.
1: И като вземем и го примушим така. От едната страна и така.
0: Така, аха.
1: Точно така.
0: Да.
1: Ето, изглежда по този начин.
0: Да. И готово ли е олио? Готово.
1: Мисля, че е готово. И така добре. Лекичко го пускаме в олиото. И трябва, може
0: да... съвсем готово.
1: Нищо не е проблем.
0: Да
1: засилим.
0: Видим температурата.
1: Е така, на 6.
0: Започна лекичко.
1: На 7, после ще я намалим. Важно е температурата като загрее, да я намалим, защото да не почернее.
0: Да не почерне.
1: Да трябва
0: му... такива златисти.
1: Точно така.
0: Така.
1: Чиниката е там.
0: Така. И на него кръщавате сина ви Емилио.
1: Да.
0: Който се ражда, какво на Свети Валентин?
1: На Свети Валентин и аз, това не беше плановано, защото ние така, плуда беше доста голям и с мъжена, с която бяхме заедно във фермата, все пак приятелствата там се създават и остават с времето. Ето, ние сме доказателство за това.
0: Точно така.
1: И мъжена...
0: Май трябва още да го увеличим, а?
1: И сега една секунда ще го увеличим.
0: Да, защото отпадат на дъното.
1: Добре.
0: Вдигат се. Да не се напоят много.
1: Да. И така се случи, че на 14, на 13 сутринта така доста усетих някакви неща. Убедих се на мъжена и тя, за да не рискуваме, защото сме в Кюстендил, каза, нали, Емил сутринта да те докара. И така се случи.
0: Така, и какво дете е Емилио сега, кажи?
1: Емилио е изключително усмихнат. Просто това дете е усмивка, това дете е щастие, това е наистина, мога да кажа, че е плод на любовта, защото всеки, който влезе в нашия дом и каже, Господи, това дете е постоянно усмихнато, постоянно щастливо. И наистина това много ме радва и искам то да расте в такава атмосфера на любов, на щастие, уют и...
0: Мисля, с такива прекрасни родители... Няма начин ще
1: сте по този начин.
0: Кажи ми, твоите родители прибраха ли се, за да ти помагат? Или са в чужбина още?
1: Разбира се, моята майка се прибра веднага, като имах нужда от нея на помощ. Моята свекърва много ми помага. Е така, даже в ежедневието, когато имаме нужда нещо да направя, да готвя, да изчистя. Детето е при нея, защото майка ми в момента е в Украина и пак ще дойде след време, така че те двете са покрай мен, помагат ми абсолютно с всичко и много съм им благодарна за което, да са живи и здрави.
0: Така, бабите. Ти, Емилио, вече го зазнай в клип.
1: Да, точно така.
0: Така, разкажи малко за тази бе, и що реши да го снимаш в клипа?
1: Исках да му остане един страхотен спомен като порасне, да се види колко лъчезарен, колко красив и щастлив. И тая песен е голяма слабост за мене и я посветихме точно на нашия син.
0: Ах, че е сладък!
1: Да, и беше доста студено.
0: А то е едро бебенце!
1: Да,
0: доста
1: беше
0: едро
1: доста студено в манастира и просто той беше усмихнат през цялото време, нямахме абсолютно никакъв проблем, не мрънкаше, не плачеше, беше си усмихнат и само в очакване какво ще се случи.
0: Бъдеща телевизионна звезда, вероятно. Така, направила си една песен, чиято премиера ще бъде в други ден.
1: Точно,
0: нали така?
1: Една песен, която ще се казва Скъпи татко, скъпа майко. Посветена за родители и за техните деца, които са в чужбина и се прибират при тях след дълги години.
0: Ти не пееше ли в главата ми на покрива сте на къщата във фермата? Ти пееш, всички плачат. А Облаче ли бяло ли пееше тогава?
1: Да, Облаче ли бяло, и беше в четвърти сезон.
0: Четвърти, да?
1: А точно на покрива пях песента Притори се планината.
0: Така.
1: И те пяха, и те плакаха всички. Да.
0: Забелязвам, че когато ти пееш, всички около тебе плачат. Сега, ще ги обръщаме ли или няма?
1: Не, няма да ги обръщаме. Добре, сега олиото вече достатъчно е загряло. Е така.
0: Увеличихме ги. Да можем да има време да извадим, да поръсим с подредатър.
1: Да, е сега.
0: Добре, ще ни стигна, нали? Ето, засили се, добре, засили
1: се. Да.
0: Така. Сега ще имаш ли много участие по празниците или ще почиваш?
1: Не, на Нова година ще работя. На две места съм. И близичко до Кюстендил в Благоевград, защото реших да не съм много далеч от моето семейство. И след участието ще се прибера при тях.
0: Така. А в Украина от кога не си се прибирала?
1: 5 години.
0: 5 години?
1: Да.
0: Как живееш, бе, да се прибереш 5 години в родина?
1: Натежавам се доста. Сега мама в момента е на село и просто казвам постоянно, искам да ми пращаш снимки, да видя, нали, къщата ми. Много ми липсва, но в момента малко стана така по-опасно и Емил просто не иска да рискуваме да се прибираме. Сега взривиха един мост, през който се минава, така автобуси не пускат и майка ми сега ще ходи в Молдова, оттам ще идва при нас в България и става доста напечено и затова по-добре си остане в къщи тук.
0: Мечтаеш ли един ден да заведеш Емилио и да му покажеш родната си къща?
1: Разбира се, даже точно това казвам, че ще си ходи при баба Светла на гости в Украина и ще си много те намират общ език и там ще му бъде много хубаво детство.
0: Пожелавам ти го да се случи.
1: Дай Боже.
0: Ще вадим ли? Да, добре, вече са готови. Добре.
1: Казахте, че ви е силен котлон, обаче не е много силен.
0: Ами може би ние нещо не знам какво да не знам.
2: Малко слаба работа, Лили.
0: Чакай сега. То не те не трябва да са черни, както казвам.
1: Не, те са точно така, трябва да са златни.
0: Така, те са съвсем тънки, няма как да останат сурови.
3: Любима украинска рецепта от баба ми.
0: Аз пък не съм го яла това.
2: Еми, сапък ще го ядеш. Ай, сега ще го ядеш.
0: Така, къде да остава така, за да се вижда?
1: Точно трички са. И сега ще ги.
0: А пудра захар ще слагам ли?
1: Разбира се.
0: А, добре.
2: Айде, ще сложим и пудра захар.
3: Няма да е брашно.
1: Брашно
3: е брашно. Преди обед.
0: Няма. Аз с те няма да напълнея много, така или иначе.
1: Взигам се с речишката.
2: Това не е за наяждане.
3: Как пък един човек не дойде да изпържи киноа?
0: Ти здравословно храни ли се?
1: Разбира се, как отслабнах с 30 кг.
0: Моли сте на същност, да, изглежда страхотно.
2: Времена, ще се последваме твой пример, сега тия неща ще ги уметем просто. Яна!
0: Нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
2: Яна!
3: Камо, тия, раз, два, три.
2: Чек, чек, чек. Куку и Пипе.

0: Температури до 37 градуса днес, къде ще е най-горещо? Протест с искане за ремонт на път в Бургаско. Какво говори?
1: Тази дупка специално сигурно е мой набор.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че подновява преговорите с Иран. Цените на петрола тръгнаха надолу. Трети ден огромни опашки пред храм Света Неделя за поклонение пред чудотворната икона на Богородица Хавайска.
2: Всичките чакат чрез молитвите на Богородичка да се да оздравеят.
0: Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Опасни жеги започват тази седмица у нас. Температурите на места ще достигнат 36 градуса. Затова в община Хасково въвеждат гръцко работно време за парковите служители, които работят на открито. Заради жегите работниците започват работа в 6 сутринта и приключват в 2:30 след обед.
3: Кадришен Ибриян полива една от градинките в центъра на Хасково от 6 сутринта.
4: До 2 часа. Къде е топло, не може да се полива. Жегата как?
3: Мярката обхваща над 200 общински служители, които работят на открито.
5: Всички служители, които са в строителството, улично осветление, светварните уредби и озеленяването. Като социална придобивка, предприятието им осигурява по литър и половина разфасовка минерална вода на всеки служител.
3: Жегите изместиха и търговията на плодове и зеленчуци в Хасково от рано сутринта.
6: До обяд постояваме и приключваме след това.
3: Чешмичката на пазара е единствения начин за разхлаждане и за търговци, и за клиенти. Стоката обаче и водата не я спасява.
7: Краставиците ги поливат, ама аз продавам пъпещите. Не работи там така.
6: И в тая горещина той е домат, вриги кипи. Много бързо омеква, пък клиентите имат навика, минават, пипат и заминават. Не може в средата на лятото да търсиш твърд домат.
3: Жегата не спира пенсионерите, за които срещите на раздумка са традиция, но вече по-рано и на дебела сянка.
8: Водичка, кафенце, сянка. Ние рано идваме и рано се тръгваме.
3: Въпреки топлата вълна, Хасково все още е далеч от рекордните 42 градуса, измерени през 2021 година в началото на август.
0: Какви максимални температури се очакват днес и къде ще е най-горещо в страната? Темата следва първо към Мария Георгиева, която е в Хасково, където вече са взети мерки. Колко градуса е в момента при теб, Мария?
9: Здравейте! В момента термометъра, който държа в ръцете си, вече показва близо 35 градуса. Разбира се, тази температура е измерена на слънце и тя няма нищо общо с температурите, които ни съобщават синоптиците. Иначе в Хасково тази температура, както вече стана ясно, е далеч от рекордните 42 градуса, измерени само преди няколко години на днешния ден. Може би и заради това в центъра все още е пълно с хора. А ние в момента сме пред водната арка, едно от съоръженията, което общината поставя всяко лято в центъра на града и което разхлажда. Виждате, че децата, това е любимото им занимание, да минават през арката. Разбира се, и възрастните хора, както и нашият екип се възползва от тази разхлада. За съжаление обаче, тези 35 градуса, които в момента ние измерваме, синоптиците казват, че ще се вдигнат още през деня. Затова и повечето хора, които виждаме в момента тук, ще се приберат по домовете си. Очаква се в късния следобед, по традиция, центъра на Хасково да опустее.
0: Мария Георгиева, благодарим ти. А къде днес ще е най-горещо, ще разберем от Петрон Евтов. Добър ден!
10: Здравейте, както разбрахме, температурите вече са доста високи, а през следващите часове ще става само още по-горещо. Сюжет от Кота за днес са области Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, както и Русе. Там температурите ще достигнат до 35-37 градуса. Напомням, че температурата, която показват от НИМХ, се мери на 2 метра височина и на сянка, така че когато сте на слънце, температурата може и да е по-висока. Затова казваме, избягвайте продължителния престой на слънце, понеже може да доведе до неприятни ситуации. През следващите дни ще става само все по-топло. В събота ще бъде най-горещо с температури до 41 градуса, затова бъдете внимателни. Повече за времето след минути в прогнозата.
0: Петрониевтов, благодарим ти. Челен сблъсък между тир и бус рано тази сутрин затвори за часове около връстното шосе край Пловдив в посока магистрала Тракия. Тежко пострадал с опасност за живота е шофьорът на буса, който е настанен в болница. Авариен екип на пожарната е помогнал да бъде изваден от кабината на превозното средство. Изясняват се причините за инцидента. Вероятно става въпрос за движение с несъобразена скорост и отнемане на предимство. Движението в района беше затруднено. Протест заради разбит път в Бургаско. Жители на село Светлина и още няколко населени места в община Средец настояват за ремонт на отсечката, която свързва Ямбол с Средец. Тя е основен обходен маршрут при затваряне на магистрала Тракия. По нея ежедневно пътуват ученици, работещи и екипи на спешната помощ. Недоволните твърдят, че от години сами запълват най-опасните дупки с чакъл и фрезован асфалт, за да могат автомобилите да преминават. Има проект за основен ремонт от 20 години, но такъв не е извършен. Вместо цялостна рехабилитация, през годините се правят единствено частични кърпежи.
11: Хубавата новина е, че в рамките на тези два...
12: Тази дупка специално сигурно е мой набор. Да се осигури финансиране най-накрая от тая държава. Все пак плащаме винетни такси, сега ги увеличиха. Може да питаме премиера, заслужава ли си този път таксата, която плащаме.
13: Много добре разбирате, че по този път линейката закъснява с... Айде, не часове, ама половин час за закъснение, това е решаващо.
14: Трудно пътуват автобусите, защото пътя е лош и имаме само два пъти автобус до Средец.
0: Има ли отговор от институциите за исканията на протестиращите? Стиляна Георгиева следи посещението на министърът на регионалното развитие Иван Шишков на място. Добър ден!
15: Добър ден! Министър Шишков заяви тук от Каблешково, че е запознат с проблема с лошото състояние на тази пътна отсечка, която е част от републиканската пътна мрежа.

0: Знаете, че от пътя Бургас-Варна през Слънчев бряг през летния сезон стават големи тапи. Нека да чуем какво каза министър Шишков.
1: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура, да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите, и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход.
2: Достъп до криптоактиви остава основната версия за убийството на бизнесмена Владимир Янков, известен като Владо Загатото. Това казаха специалисти в предаването тази сутрин по BTV. Миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по случая се работи активно. Бизнесменът беше открит мъртъв след пожар в края на юли в дома му в Банкя.
3: Доказателствата показват, че става дума за предварително подготвено убийство, а извършителите са повече от един.
4: И със сигурност извършителите, защото според мен е повече от един човек със сигурност, са знаели какво правят. И така, поне тази версия за криптопортфейла на жертвата, на мен ми се струва най, така да се каже, правдоподобната. Тоест тези хора са били наясно точно какво искат от него и какво търсят.
3: Извършителите са били хора от обкръжението на убития, каза още Иван Салов. Според него те добре спознавали ежедневието на бизнесмена, но не са знаели пин-кода, за да отключат портфейла му. Експертът по киберсигурност Любомир Тулев обясни, че криптовалутите могат да бъдат съхранявани по три начина, но за достъп до тях е необходима конкретна информация – пин-код, сид-фраза или достъп до акаунт.
5: И в трите варианта, за да можеш да отключиш този виртуален портфейл на авто казано, ти трябва да имаш достъп до човека физически, за да може да ти каже паролата, да ти каже пина или да има достъп до неговия телефон и имейл.
3: И двамата експерти не изключиха възможността изтезанията на жертвата да са били именно за достъп до тази информация, но не е ясно дали се е получили.
5: В блокчейн света принадлежността, собствеността на портфейлите е анонимна, неизвестна, а самата транзакция е видима за всички участници. Разбира се, това би било човешка глупост и небрежност и грешка. Далеч съм от мисля се, че този така известен бизнесмен, интелигентен човек, би споделил някъде, че това е моят портфел, за да може всеки един да стане, да види всъщност колкова сума разполага.
3: Според експертите ключовият въпрос остава как виртуалните активи могат да бъдат превърнати в реални средства.
2: 17-годишен е счупил прозорец на автобус по линия 79 и се е сбил с шофьора, съобщиха от СДВР за BTV. Нападението е извършено малко преди 21 часа с нощи в столичния квартал Христо Ботев. Водачът е със средна телесна повреда, с порезна рана на лицето. Извършителят е задържан и отведен в първо районно управление. На място са изпратени две линейки. Едната откарала ранения шофьор в Пирогов, а другия спешен екип е прегледал в районното управление 17-годишния. Той няма наранявания. Хора от квартала разказват, че в автобуса е имало и други пътници, освен младежа, който е нападнал шофьора, и твърдят, че те не са от Христо Ботев. По информация от столичната община, няма пострадали пътници. От света. Американският президент Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузкия проток. От Техеран отхвърлиха информацията и заявиха, че няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни.
6: От борда на Air Force One Доналд Тръмп обяви, че е отменил планираните мащабни удари срещу Иран.
7: Бяхме напълно готови да започнем точно по това време. Но когато съюзниците ти поискат да се откажеш, трябва да кажеш, добре, нека да видим. Причината да поискат това е, че според мен има сделка. Има споразумение за Ормузкия проток, а след това ще има и споразумение по ядрената програма. В момента водим разговори под формата на преговори. Те започват след обед и ще видим какво ще се случи. Бих искал да постигнем това.
6: Според американския президент, представители на Иран, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия са призовали Вашингтон да се въздържи. В замяна Съединените щати очакват бързо споразумение с Техеран и най-вече освобождаване на корабоплаването по Ормузкия проток. От иранското външно министерство обявиха, че са близо до споразумение с Оман за нов маршрут за преминаване на кораби през стратегическия проток. А президентът Масуд Пезешкян призова Съединените щати да се

0: държат към меморандума за разбирателство.
1: Смятам, че този меморандум ще се превърне в основен стълб на външната ни политика за напред. Трябва да положим усилия, за да принудим противника да спазва поетите с подписването му ангажименти.
0: На този фон цените на петрола се понижиха с над 5%. Цената на барел от сорта Brent е 82 долара, а американският му еквивалент падна до малко под 79 долара за барел.
2: Обратно у нас 19 нарушители с тротинетки са установени от полицията в Лясковец след инцидента с 12-годишно момче в града. След падане то получи черепно-мозъчна травма и бе транспортирано с хеликоптер в Пирогов. Местните власти и полицията вземат мерки, предстои среща с родители.
3: Донка Русева живее в Лясковец и обичайно пътува с кола. Все по-често вижда деца с велосипеди и тротинетки, които създават опасност на пътя.
4: Както си карах лапето, без да се огледа, бам-бам, и на другия тротоар. Как да ни е опасно? И за пешеходци, и коли, неспазване на правила, на знаци, спира се пред пешеходна пътека, което ограничава видимостта съответно, ако е детенце няма да се види.
5: Даже някой път на тротинетка има по две деца, което ме притеснява.
3: За седмица от полицията са заловили 19 нарушители в Лясковец, някои чрез камерите от видеонаблюдението по улиците. Наложени са санкции на родителите на непълнолетни.
6: От тях са 12 глоби са наложени с фиши, 7 броя с акт за установяване на административно нарушение, като 3 от броя от актовите са съставени на родители, като изкарани са максимален брой служители с правомощия по закон за движение по пътищата, като към момента се усеща, че има видимо присъствие, нали, в района, дори днеска ще има.
7: В нашата наредба е записано дори и по-ниска скорост от това, което е записано в закона. В закона са до 25 км, при нас в наредбата е до 15 км. Да направим открита среща с родителите, защото родителите са основните хора, които трябва да вземат решение преди да закупят такива тротинетки на децата си.
3: Освен засилено полицейско присъствие за спазване на скоростта и носене на предпазна каска, властите са започнали и кампания в социалните мрежи.
2: Десетки каравани и палатки са разположени край язовир Огоста до Монтана. Бреговете на един от най-големите водоеми у нас все по-често се превръщат в значително по-ефтина алтернатива на морето.
8: Всяко лято бреговете на Огоста се превръщат в дом за стотици. Чува се само вятърът и тихият плясък на водата. За 73-годишната Светла най-хубавите часове са с въдица в ръка.
9: Да се почива човек, да се разтоварва.
8: От колко време е в Стари Бар?
9: Ами от кого се помня?
8: Наблизо е паркирана стара линейка. Във водата пред нея барабан от стара пералня пази улова на Петко.
10: Линейка, която е извън употреба, вече е направена на кемпер. И служи за почивка.
8: Край водата Петко отдъхва от напрегнатата си работа на пожарникар.
10: Почти 10 години вече. Каравана, кемпер, лодки.
8: Немалко от продължително къмпингуващите вземат със себе си и домашните любимци, като например това папагалче, което очаква собствениците си. Други идват само с палатка, газов котлон и добра компания. Докато останалите почиват, Мирослав. И Мирослав приготвят обяда. А с какво ще направите тази суп?
10: Еми, с... Сега търсиме продуктите. По принцип, с пилешко месо, пилешки бучета и пилешко филе.
8: А ходихте ли на море?
11: Не. Все още не. А като гледам, май няма да ходим тази година.
12: Да, природа тук.
11: Да.
8: Не е море, но тук сенките са от дърветата. Песните са на щурците и всеки залез е различно красив. За хората край Огоста това е формулата на лятото и е причината всяка година да се връщат отново. За BTV новините, Рени Христова.
2: Около 12 000 души вече се поклониха пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска в София. Тази сутрин около храм Света Неделя се изви най-дългата до момента опашка, очакащи за молитва и поклонение пред светинята.
12: Вече час Милена чака на опашката за втори пореден ден, за да има още няколко секунди уединение за молитва пред светинята.
13: За здраве, за благополучие, за добър живот на целия народ.
14: Още в началото на деня стотици изчакваха до храма, а опашката достигаше почти до улица Позитано.
13: Всичките чакат чрез молитвите на Богородичка да оздравеят, да има духовен подем.
12: С надежда за лечение, тук е и надежда.
15: Ако ни се случиха напоследък такива неща с кръчето и просто беше необходим.
12: А вътре храмът е пълен с вярващи за трети пореден ден.
16: Някъде около 12 000 души са преминали. Около 1 часа иконата ще бъде занесена в болница Пирогов, за да могат тези хора, които наистина страдат чрез своите болки, да минат и да се поклонат и те. След това тя пак ще се върне, до 16 часа ще бъде тук.
12: Всеки докоснал се до светинята получава малка икона и част от мирото.
16: И не чудото е само това, което че тя мироточи, а това, че всеки, който прибягва към Божията майка с силната си любов, с отговорността към това да потърси помощ и закрила, тя отговаря и откликва на това ходатайство пред Бога за всеки един от нас.
12: Иконата ще остане в София до 5 август, а след това ще обиколи 7 епархии в страната и Рилския манастир. За BTV новините, Петър Антонов.
2: Това беше важното до този час. Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Времето днес ще се задържи предимно слънчево, на места и доста горещо. В области Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе е обявен жълт код именно за високи температури. Там очакваме стойности до 35-37 градуса. В останалите райони също ще е доста топло. Очакваме максимални стойности предимно между 31 и 36 градуса. В Източна България няма да липсват и времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът остава слаб до умерен от северо-исток. По Черноморието в следващите часове ще има и времени увеличения на облачността над северното крайбрежие, но валежи почти няма да има. Максималните температури между 28 и 31 градуса. Тази на морската вода около 24-25. По планините времето остава слънчево, а максималните температури леко се повишават. На височина 1200 метра очакваме около 27 градуса, на 2000 около 19. През следващите дни отново предстои слънчево време. След обед, главно в планинските райони, се задават времени увеличения на облачността, а към четвъртък няма да липсват и изолирани превалявания. В петък и до края на седмицата на места облачността ще е по-значителна. Главно в Западна и Централна България предстоят превалявания, както и грамотевици. Температурите продължават да се повишават. Към събота очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

да става като ще. Ще правя като искам пък да става като ще. Е, правя като искам пък да става като ще. Ще правя като искам пък да става като ще. Аз ще правя като искам да става като ще. Ще правя като искам пък.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Късен гол и нов обрат осигуриха на ЦСКА втори успех в ФБет Лига. Червените се наложиха с 2-1 като домакини на Дунав Русе с победно попадение на защитника Факундо Родригес.
1: След едва 10 минути игра на националния стадион, Дунав Русе шокира ЦСКА с първия си гол в гостувания срещу армейците от 37 години. Отбеляза го Радослав Апостолов. Домакините имаха нужда само от 7 минути, за да се върнат в двобоя след ефектно подаване на Мохамед Брахими към Жуел Цварц, който изравни. 79-та минута централният защитник Факундо Родригес осигури втория пореден домакински обрат на червените в ФБет Лига.
2: Всички ние искаме да се представим добре в двата турнира, в които на този етап участваме. Но когато те залеят емоциите от това, което се направи в четвъртък и преодолееш толкова сериозен противник, може би трябва ден повече или два, за да можеш да се възстановиш психически от всичко, което се случва.
3: Определено не се иска ЦСКА да изглежда по по-добър начин и на база на качеството, с което разполагаме, мисля, че можем.
1: ЦСКА взема четвъртата позиция с 2 победи и 1 равенство. За червените предстои гостуване на Макаби Тел Авив в Лига Европа в четвъртък.
0: Лудогорец запази 100% актив в ФБет Лига след трудна победа с 2-1 като домакин на Боте Враца. Тек Петей и Руан Секо се разписаха за успеха, а попадението за гостите вкара Буруков. Лудогорец и Левски са на върха в класирането с по 9 точки. След минути сините ще научат потенциалния си съперник в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. При успех над Кайрат, Левски може да се изправи срещу шотландския Гранд Селтик, гръцкия АЕК Атина или срещу някой от победителите в срещите Цървена звезда АПЛ Бершева, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис и Словен Братислава Мялби. Жребия на сините очаквайте в 13 часа на живо по BTV Action и онлайн на Voyo BG. Церемонията по теглянето на жребия ще бъде проследена и на живо в сайта ни BTV Sport BG. Там ще научите и евентуалните съперници на ЦСКА и ЦСКА 1948 за плейофите в Лига Европа и Лигата на конференциите. Звездно треньорско присъствие на бенефиса на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда. Националният селекционер Джан Лоренцо Бленджини ще оглави тима на чужденците. А българските звезди ще бъдат изведени от Александър Попов, Мартин Стоев, Радостин Стойчев и Найден Найденов. Волейболният спектакъл е на 5 септември, пряко по BTV и на Voyo BG. Новата сензация в световния тенис е само на 16 години. Кристина Лютова спечели турнира в Мемфис и вече най-младата шампионка в тура от 6 години насам. А по пътя и към големия тенис има и неочаквана българска следа. Част от първите си стъпки Лютова прави на кортовете в Албена. Само на 16 години Кристина Лютова вече е новото чудо на световния тенис. Рускинята спечели първата си титла на ниво WTA и се превърна в най-младата шампионка в тура от 2019 година насам. По пътя към трофея в Мемфис, Лютова победи 3 тенисистки от топ 100, а титлата й осигури скок в ранглистата до номер 154 в света. Зад успеха стоят години работа и една мечта, започнала още на 3 годишна възраст, когато майка й купува първата тенис ракета и я запознава с играта. Част от първите си стъпки в тениса Кристина прави по кортовете на българското Черноморие, където всяко лято участва в лагери в Албена. През 2022 година, когато е на 12, Кристина посещава US Open и гледа наживо своите идоли Серина Уилямс и Рафаел Надал. Само 4 години по-късно тя вече не е сред зрителите, а една от новите тенис звезди.
4: Искам да благодаря на моята майка. Мамо, виж какво постигнахме. Виж докъде ме доведе ти. Откакто бях на 3 години, ти направи всичко възможно, за да успее да сбъдна мечтата си. Толкова съм ти благодарна. Обичам те безкрайно.
0: Следващата голяма цел пред Кристина Лютова е дебют в турнирите от големия шлем с участие в квалификациите на US Open, турнира, който преди години я вдъхновява да преследва мечтата си. Еуфория в Сантьяго. Сензацията от футболния мундиал Возиня беше приветстван като герой на чилийска земя. Над 500 фенове посрещнаха 40-годишния вратар, който ще защитава цветовете на местния гранд Колу-Колу. Националът на Кабо Верде стана най-известният вратар в света по време на световния шампионат, като последователите му в Инстаграм вече са почти 30 милиона. В Колу-Колу Возиня ще получава 11 пъти по-висока заплата, отколкото до сега в португалския Шавеш. Така се разделяме. Приятен ден с BTV.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте в 2 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Опасни жеги започват тази седмица у нас, температурите на места ще достигнат 36 градуса. Затова в община Хасково въвеждат гръцко работно време за парковите служители, които работят на открито. Заради жегите работниците започват работа в 6 сутринта и приключват в 14.30. Мярката обхваща над 200 общински служители, които работят на открито. Мярката се отнася за всички служители, които са в строителството, уличното осветление, светофарните уредби и озеленяването. Протест заради разбит път в Бургаско. Жители на село Светлина и още няколко населени места в община Средец настояват за ремонт на отсечката, която свързва Ямбол с Средец. Тя е основен обходен маршрут при затваряне на магистрала Тракия. По нея ежедневно пътуват ученици, работещи и екипи на спешната помощ. Недоволните твърдят, че от години сами запълват най-опасните дупки с чакъл и фрезован асфалт, за да могат автомобилите да преминават. Има проект за основен ремонт от 20 години, но такъв не е извършен. Вместо цялостна рехабилитация, през годините се правят единствено частични кърпежи. Крайна сметка, след посещение от министъра на регионалното развитие Иван Шишков на място, хората получиха обещание в края на септември или началото на октомври отсечката да бъде ремонтирана. Американският президент Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузкия проток. От Техеран отхвърлиха информацията и заявиха, че няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни. На този фон цените на петрола се понижиха с над 5%. Цената на барел от сорта Brent е $82, а американският му еквивалент West Texas Intermediate падна до малко под $79 за барел. В Гърция продължава борбата с мащабните пожари край Атина. В гасенето участват над 1000 огнеборци, подпомагани от самолети и хеликоптери. След вчерашната катастрофа на два противопожарни хеликоптера, днес стана ясно, че двамата членове на екипажа на единия хеликоптер, гръцки и датски граждани, са загинали. Пилотите на другия хеликоптер са настанени в болница. Унгария спира днес единствената си атомна електроцентрала заради рекордно ниските нива на Дунав. АЕЦ ПАКШ обикновено осигурява близо половината от тока в страната. Реакторите на централата се охлаждат с вода от реката. Заради постоянно спадащите нива на Дунава се преминава към намаляване на мощностите и изключване на централата, което се случва за първи път в историята й. Около 12 000 души вече се поклониха пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска в София. Тази сутрин около храм Света Неделя се изви най-дългата до момента опашка, очакащи за молитва и поклонение пред светинята. Иконата ще остане в София до 5 август, а след това ще обиколи 7 епархии в страната и Рилския манастир.

0: Времето. Жълт код за горещо време е обявен в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе. Там температурите ще достигнат до 35-37 градуса. Иначе и днес в страната ще има много слънчеви часове, но в Източна България няма да липсват и временни увеличения на облачността. Валежи почти няма да има. Вятърът остава слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 31-36 градуса, малко по-ниски по Черноморието, там очакваме стойности между 28-31 градуса. Още новини след час, останете с BTV Радио.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ Радио, за да знаеш всичко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и

0: Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 13 минути след два след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио, вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня, дори и през лятото. Днес с теми за средата, в която живеем, добрите дела, музиката и лайфстайла. Започваме тази лятна седмица, първата в август, с екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикален продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили в следобедния блок на 3 август. Как визуалната антропология помага да видим един миньорски град отвъд клишетата, как това знание може реално да променя градската среда, ще научим от Теодора Лепоева, съосновател на Центъра за визуални изследвания на човешкото възприятие и общество,

за започващия съвместен форум с Визуалният антропологичен център в Белград, Сърбия, който се провежда в Перник. След новините в 15 часа стартира инициативата Доброволчеството Мисия Възможна в ефира на BTV Радио. Ще ни гостуват Здравко Делчев, главен експерт от екипа на дирекция Спорт и младежки дейности към Столичната община, Първолета Радева, студент втори курс, и Станимир Челиков, ученик от 11-ти клас, от София Хелпърс, доброволният отряд за бързо реагиране на София. Впоследствие ще разберете как се прави младежки симфоничен оркестър само за 7 дни. Това ще ни кажат менторите на Академия Роза, Красимир Костадинов и Любомир Деневсин, които ще разкрият подробности за летните концерти на младите таланти на открито и безплатно за вас. След новините в 16 часа пък ще ви срещнем с филмовият продуцент и режисьор Ники Урумов, който ще представи музикална премиера на парчето «Не без теб». Накрая ще научите акцентите на Lady Zone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Започваме така.

0: Огнената песен на Михайла Филева, Ла Музика, успя да ни раздвижи в изминалите минути в предаването за града по BTV радио. Жълт код за високи температури е в сила за днешния 3 август в 5 области на страната. Предупреждението обхваща Благоевград, Пловдив и Пазарджик и части от областите Русе и Велико Търново. Незначителна е облачността над София, където измерват 30 градуса в този час според сайта delivery.bg. С 3 градуса повече посрещат понеделник в Русе. В Велинград, където ни слушате на 106,8 МГц, слагат слънчевите си очила на 29 градуса. Слънцето пече в Кърджали, където регистрират 32 градуса в този час. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в районите на Габрово и Костенец в този момент. Също така, според данните, повече фини прахови частици в района на село Кривина, в квартал Враждебна и квартал Орландовци в столицата, както и в жилищен комплекс Сухата река и квартал Овче купел. Също и в квартал Градоман на Банкя, повече фини прахови частици в този момент. Още важна информация, до 19 часа днес без вода остават в жилищен комплекс Хаджи Димитър на улиците Илю Войвода, капитан Георги Мамарчев, Иван Маринов Йончев и Горна Студена. Дано ремонтите приключат по-бързо. Топлоподаването пък към всички абонати, които се захранват от ТЕЦ София, е преустановено до 10 август. Причината е извършването на ежегодния планов ремонт на ТЕЦ София и на участъци от топлопреносната мрежа. Без топла вода остават в Надежда първа, втора и четвърта част, кварталите Толстой, Свобода, Илиянци, Света Троица, фондови жилища, Военна рампа, Илинден, зона Б5, зона Б5-3, зона Б18 и зона Б19, както и жилищен комплекс Банишора, както и части от жилищен комплекс Лозенец. А заради прогнозата за горещо време в началото на август, столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София. На 5, 6 и 7 август от 13 часа ще бъдат обособени 3 пункта за раздаване на вода на места с голям човекопоток в столицата, пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Както сами разбирате, опасни са жегите, които започват тази седмица у нас, така че пазете се! Ако се движите с градския транспорт, напомняме ви, че до 7 август трамвайните линии 12 и 21 временно не се движат, а трамвайни линии 20 и 22 се движат по съкратени маршрути до площад Васил Левски от съответните си крайни станции. Разкрите временна трамвайна линия 22А, която свързва ЖК Красна Поляна с Централна гара. Има и временна автобусна линия 22ТМ между метростанция Константин Величков и площад Васил Левски. По маршрута на А22ТМ са осигурени временни спирки, както и спирки по трасето на трамваите и нощния транспорт. Не забравяйте също така, че в страната има ограничения на движението до 16 часа между 1 и 8 км на автомагистрала Хемус в Софийска област в посока Варна. Поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната лента, а в отсечката между 62 и 65 км до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента и превозните средства се пренасочват в активната. Причината е косенето на храсти там. А пък от 3 август за ремонт на водосток при 25 км на пътя Симитли-Разлог се ограничава движението в едната лента по време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела. Преминаването в участък с дължина около 350 метра се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Ограничението на скоростта е до 50 км в час. Ремонтите се изпълняват от пътно-поддържащото дружество на републиканските пътища в област Благоевград и се очакват да завършат до 12 август. Не забравяйте, че до 15 часа за премахване на крайпътна растителност се променя организацията на движение в участъците между 37 и 86 км на автомагистрала Струма, припомнят от Агенция Пътна инфраструктура. А до 16.30 е това ограничение в област Кюстендил. Трафикът в изпреварващата се ограничава, навлизането в аварийната е също, а превозните средства преминават в активната лента. Шофирайте внимателно!
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV радио. Опасните жеги започват тази седмица в нашата страна. Температурите на места ще достигнат 36 градуса. Затова в община Хасково въвеждат гръцко работно време за парковите служители, които работят на открито. Заради жегите работниците започват работа в 6 сутринта и приключват в 14:30. Мярката обхваща над 200 общински служители, които работят на открито. Това в Хасково. Подробности в сайта btvnovinite.bg. На този фон 19 нарушители с тротинетки са установени от полицията в Лясковец след тежки инцидент с 12-годишно момче в града. След падане при управление на електрическа тротинетка, то получи черепно-мозъчна травма и бе транспортирано с хеликоптер в Пирогов. Общината и полицията обсъждат нови ограничителни мерки и засилват контрола върху използването на индивидуалните електрически превозни средства. Предстои срещи с родители. Чуйте повече в репортажа на Димитър Върбанов от BTV.
1: Донка Русева живее в Лясковец и обичайно пътува с кола. Все по-често вижда деца с велосипеди и тротинетки, които създават опасност на пътя.
2: Както си кара хлапето, без да се огледа, бам-бам, и на другия тротуар. Как да ни е опасно? И за пешеходци, и коли, неспазване на правила, на знаци, спира се пред пешеходна пътека, което ограничава видимостта съответно, ако и детенци няма да се види.
3: Даже някой път на тротинетка има по две деца, което ме притеснява.
1: За седмица от полицията са заловили 19 нарушители в Лясковец, някои чрез камерите от видеонаблюдението по улиците. Наложени са санкции на родителите на непълнолетни.
4: От тях са 12 глоби са наложени с фиши, 7 броя с акт за установяване на административно нарушение, като 3 от броя от актовите са съставени на родители, като изкарани са максимален брой служители с правомощия по закон за движение по пътищата, като към момента се усеща, че има видимо присъствие, нали, в района, дори и днеска ще има.
5: В нашата наредба е записано дори и по-ниска скорост от това, което е записано в закона. В закона са до 25 км, при нас в наредбата е до 15 км. Да направим открита среща с родителите, защото родителите са основните хора, които трябва да вземат решение преди да закупят такива тротинетки на децата си.
1: Освен засилено полицейско присъствие за спазване на скоростта и носене на предпазна каска, властите са започнали и кампания в социалните мрежи.
0: В репортажа на Димитър Върбанов от BTV чухте гласовете на жителите на Лясковец Донка Русева и Мария Евтимова, инспектор Любомир Белчев от група Пътен контрол към районното управление в Горна Оряховица и на заместник мета на община Лясковец Емилия Жилиева. Припомняме, че по данни на полицията от началото на годината на територията на районното управление в Горна Оряховица са регистрирани 5 тежки пътно-транспортни происшествия с електрически тротинетки, при които има 4 ранени и един загинал водач. Напомняме ви също, че минималната възраст за управление на такова индивидуално електрическо превозно средство е 16 години, а тротинетките не се управляват през тъмната част на денонощието. Подробности четете на сайта btvnovinite.bg, следете и в информационните ни емисии.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по БТВ радио. Перник се превръща в теренна лаборатория за визуална антропология до 9 август. Участници от България и Сърбия изследват миналото, настоящето и възможното бъдеще на късноиндустриалните градове в Югоизточна Европа. Организирано е събитието от Центъра за визуални изследвания на човешкото възприятие и общество в столицата, както и Визуалния антропологичен център в Белград, Сърбия, една от утвърдените независими платформи за визуална антропология и етнографско кино в региона. Сега ще научим подробности за това как визуалната антропология помага да видим един миньорски град отвъд клишетата. Теодора Лепоева, съосновател на Центъра за визуални изследвания на човешкото възприятие и общество от София, е тук с нас. Здравейте, добре дошли в програмата ни, радвам се, че сме заедно.
1: Здравейте, я ви благодаря за поканата.
0: Перник често е представян най-вече като миньорски индустриален град. Как изглежда той през погледа на визуалния антрополог и визуалната антропология?
1: Визуалната антропология е един начин да опознаем обществото и създадените образи за определени места, хора и исторически събития, дори не само през заснемането ни, ами чрез разказите, които битуват, как се интерпретират тези образи и въобще какво става след тях, как ние го виждаме поколения наред след това. Как се променя града, те първо предстои да разберем. Ние сме с една доста голяма международна група на цял свят. Така. Вече ще се пресекат доста различни гледни точки.
0: Освен от България и Сърбия, какви други участници имате?
1: Ами, буквално имаме участници от цял свят, от Китай до Америка, Унгария, Румъния.
0: Какво споделяте за идентичността? Да, какво споделяте за идентичността на един град, когато основната негова индустрия е именно минната индустрия? Какво остава след това миньорско минало, част от характера на Перник за тях?
1: Ами, във времена, в които вече миньорството не е действаща индустрия, вече започваме да говорим за него повече като памет и като репрезентации. Нещата, които споделят като впечатление участниците, че твърде често липсва разказ за самите преживявания на работници, техните инциденти, как те са се чувствали в тази среда. Ами имаме един утвърден разказ, който преповтаряме поколения наред. Така че за тях е много важно повече да се потопят в това какво хората са преживяли и продължават също да предават, което е основно за антропологията, да видим света през хората.
0: А кои са тези места в Перник, които най-силно разказват историята на града, които заслужават да бъдат преоткрити според вас?
1: Ами, целият град е много, много пластов и наистина пренаситен с образност и с архитектурни детайли. Дори ние в момента работим в уникалната историческа сграда на Минна дирекция, която е точно един символ на този миньорски възход. Той е символ на достиженията на миньорския труд и въобще тази наистина различност и свръхчовечност, която докато се разхождаш в тази сграда, нали, ти се попадаш в едно такова извън времето и пространството. Просто самата архитектура някак си те кара да се чувстваш гордо и извън, нали, някакви такива утвърдени образи на съвременния свят. Така че ние много лесно попаднахме благодарение на общината в тази среда, където са се взимали още началото на 19 век решенията за индустриалното сърце на България.
0: Има ли опасност, когато говорим за промяна на градската среда, някакси да заличим именно тези следи от миналото, които правят един град разпознаваем?
1: Ами, съвременния свят доста умело се разрушават символи и паметници на едно такова наследство, което говори само по себе си, в жертва на някакъв нов прогрес, който тепърво предстои да събираме плодовете му. Така че ние сме тук точно за да изследваме това, защото точно в момента попадаме в един такъв преход, в който нови договорки, нова енергия, нови интереси, бизнес интереси попадат в полето на една стара индустриална инфраструктура и сега започваме да разглеждаме те първа на терен, как си комуникират тези неща, как се отразяват на хората и как хора, които идват отвън, възприемат тази образност.
0: Това по някакъв начин обогатява и вас самите, защото вие научавате нещо повече за Перник, когато наблюдавате не само сградите и улиците, а и начина, по който хората ги използват. Местата, на които се срещат, които избягват, които наричат свои, които припознават. И това е изключително ценно в антропологията, нали така?
1: Да, разбира се, това е най-ценното в антропологията, е да разбереш разказа през самите хора, защото ние имаме някакви институционално утвърдени разкази, имаме учебници, но хората сами по себе си през техните преживявания и през местата, които посещават и начина, по който говорят думите си за определени събития, показват много повече тази реалност, която е била и която си битува така или иначе през поколенията. И това е ценно, защото много от работниците от това време са вече, те са много стари и това са, може би, последните шансове да се документира тяхното знание, техните места и начинът, по който те са живяли.
0: Успяхте ли да се срещнете с тях? Имаше ли някоя изненадваща за вас история, която винаги се сещате?
1: Ами ние днес започваме с няколко уводни лекции, посещения на музеи и малко контекст, обикаляне на емблематични места в града. Следващите дни също имаме няколко упражнения по сензорна етнография, които ще води Мария Славчева от Пловдивския университет, от Асоциация за сензорна етнография. И ние ще опитаме през сетивата да минем преди да започнем същинското заснемане, документиране, интервюта с хора. Искаме изцяло да можем да се потопим в това през нас самите, през наблюденията ни, и за да можем вече екипирани с цялото това знание, телесно, интелектуално и всякакво, да влезем в разговор с хората и да сме сигурни какво искаме да извлечем все пак тази история.
0: Така е, и може би тази история трябва да бъде припомнена и запазена за бъдещите поколения. Смятате ли, че новите технологии могат да помогнат за това, използването на изкуствен интелект до известна степен?
1: Ами аз като един антрополог и хуманитарист, честно да кажа от своя гледна точка, мисля, че не, това още повече би ни отдалечило от това всъщност какво е да сме хора, как общуваме и какво всъщност е човешкия обмен между нас, защото ние сме свикнали вече всичко да питаме бота, нали, бота да ни разказва историите. Не си проверяваме източниците, не знам дали това е истина или е просто някакъв мишмаш от информация. Така че наистина във времена, в които антрополозите са все по-малко и все повече се свива пространството за хуманитаристиката и социалните науки, ние сме точно едно такова противоборство на всъщност тези технологии. Защото дори да използваме високотехнологични камери, звукови записвачки, компютри, нали, техника и така нататък, човещината в това и разговора, който се променя през образите, е много по-различен от това, нали, той да бъде генериран и синтезиран по този начин.
0: Лично вас какво ви мотивира да продължите да се занимавате с визуална антропология? И какво бихте казали на тези, които биха се опитали да се включат в една такава среда, да участват в подобни изследвания? Какво искате да им кажете, ако имате възможност сега да го направите през нашия ефир?
1: Аз мисля, че хората наистина имат нужда все по-често да се събират и да се сдружават и да говорят за темите, които ги вълнуват извън чатове, компютри, просто наистина на живо да се създават такива средища, в които може информацията спокойно да се обменя, да съществува конструктивен дебат и критика дори на мнения. Това е много, много полезно за ума и за развитието на човек. Така че аз мисля, че това, което правим, е нещо наистина ново за контекста в България. И затова сме много щастливи, че получихме такова партньорство от нашата партньорска организация в Белград, защото те вече 10 години работят по този начин и имат доста материал визуален, който в България все още липсва. Така че мисля, че ние със сигурност ще създадем някакъв нов културен продукт, който ще се мултиплицира във времето с тези формати. И това е тепърво началото за нас.
0: Има какво да научим от нашите съседи, както разбирам от вас самите. Кажете ми, какво следва след края на този форум, който правите съвместно? Какво ще се случи за широката публика?
1: Ами, за широката публика и очакваните резултати, да, които целим да постигнем в края на програмата, е да създадат няколко кратки етнографски филмчета, които да отразяват именно това индустриално наследство, миньорския труд и неговите бъдеща, въпросително, защото те са още неясни и още са в развитие. И искаме да допринесем към този визуален и човешки архив за България и за света, защото има много места в близост, които могат да разказват тези истории. Те са много близки една до друга и това разкрива много истории, които ние самите като жители, като народ, още не сме напълно разкрили и не сме могли да изчистим помежду си. И така.
0: За да завършим, ако след 10 години се върнем в Перник и вас ви попитат какво успяхте да промените, какво бихте искали да видите и какво бихте искали категорично да остане същото, такова каквото сега го забелязвате?
1: В самия град или
0: да,
1: в нас?
0: В самия град, да.
1: Ами, искам хората в града да остават със същия ентусиазъм да променят нещата и също така управлението много се старае да върне града към истинския му облик, да се опита да възстанови стари индустриални места и те да бъдат културни центрове, които да могат организации като нас да развиват своите дейности. И аз бих казала, че точно тази симбиоза между управлението и между неправителствения сектор като симбиоза е много ценно, за да даваме едни на други капацитет и пространство за развитие, защото ние можем много да си помагаме като граждани и да правим местата ни на по-хубаво място за развитие на младите хора.
0: Прекрасен финал на този разговор. Благодаря ви за това участие и ви желая успех.
1: Аз много ви благодаря.
0: Всичко добро. Теодора Лепоева, съосновател на Центъра за визуални изследвания на човешкото възприятие и общество в столицата, за започналия съвместен форум с Визуалния антропологичен център Белград в Перник, във връзка с това как визуалната антропология помага да видим един миньорски град отвъд клишетата и за това как един град с тежко индустриално минало, какъвто е Перник, може да изгради бъдещето си без да загуби паметта за това, което го е създало.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

предаването за града по BTV Радио и напомняме, че жълт код за горещо време е в сила за 20 области от страната за утре, вторник, 4 август. Там максималните температури ще достигнат до 38 градуса. Изключение са областите София, София област, Перник, Смолян, Търговище, Разград, Шумен и Бургас. Това предвиждат метеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология. Нова гореща вълна обхваща днес и утре по-голямата част от Румъния. Това пък съобщават от местната метеорологична служба. Червен код за опасни жеги обявен за окръзите Сато Маре, Бихор и Арат. Там се очакват температурите да достигнат до 41 градуса. Наистина опасни са жегите, които настъпват на Балканите. След новините в 15 часа стартира една гореща наша инициатива. Доброволчеството, мисия възможна в ефира на BTV Радио през целия месец август в предаванията за града. Ще ни гостуват само след малко. Здравко Делчев, главен експерт от екипа на дирекция спорт и младежки дейности към столичната община. Студентката втори курс в Нов български университет Първолета Радева и ученикът от 11-ти клас в Софийската професионална гимназия по електроника Джонатан Асов, Станимир Чиликов. Те са от София Хелпърс, доброволният отряд за бързо реагиране на София. Впоследствие ще разберете как се прави младежки симфоничен оркестър за 7 дни. Това пък ще ни кажат менторите на Академия Роза, Красимир Костадинов и Любомир Деневсин, които ще разкрият подробности за летните концерти на младите таланти на открито и съвсем безплатно за вас. Останете тук!

3 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. Издирва 4-годишно дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово, община Трън. По първоначална информация, детето е било облечено с синя блузка, с анимационния герой Пикачу и дълги панталонки. Вероятно е заедно с кучето си Аксел. Близките на детето призовават всеки, който има информация за 4-годишният Марти, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление. Опасни жеги започват тази седмица у нас. Температурите на места ще достигнат 36 градуса. Затова в община Хасково въвеждат гръцко работно време за парковите служители, които работят на открито. Заради жегите работниците започват работа в 6 сутринта и приключват в 14:30. Мярката обхваща над 200 общински служители, които работят на открито. Мярката се отнася за всички служители, които са в строителството, уличното осветление, светофарните уредби и озеленяването. Протест заради разбит път в Бургаско. Жители на село Светлина и още няколко населени места в община Средец настояват за ремонт на отсечката, която свързва Ямбол с Средец. Тя е основен обходен маршрут при затваряне на магистрала Тракия. По нея ежедневно пътуват ученици, работещи и екипи на спешната помощ. Недоволните твърдят, че от години сами запълват най-опасните дупки с чакъл и фрезован асфалт, за да могат автомобилите да преминават. Има проект за основен ремонт от 20 години, но такъв не е извършен. Вместо цялостна рехабилитация, през годините се правят единствено частични кърпежи. Крайна сметка, след посещение от министъра на регионалното развитие Иван Шишков на място, хората получиха обещание в края на септември или началото на октомври отсечката да бъде ремонтирана. Американският президент Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузкия проток. От Техеран отхвърлиха информацията и заявиха, че няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни. На този фон цените на петрола се понижиха с над 5%. Цената на барел от сорта Брент е $82, а американският му еквивалент West Texas Intermediate падна до малко под $79. За барел. В Гърция продължава борбата с мащабните пожари край Атина. В гасенето участват над 1000 огнеборци, подпомагани от самолети и хеликоптери. След вчерашната катастрофа на два противопожарни хеликоптера, днес стана ясно, че двамата членове на екипажа на единия хеликоптер, гръцки и датски граждани, са загинали. Пилотите на другия хеликоптер са настанени в болница. Унгария спира днес единствената си атомна електроцентрала заради рекордно ниските нива на Дунав. АЕЦ ПАКШ обикновено осигурява близо половината от тока в страната. Реакторите на централата се охлаждат с вода от реката. Заради постоянно спадащите нива на Дунава се преминава към намаляване на мощностите и изключване на централата, което се случва за първи път в историята й. Около 12 000 души вече се поклониха пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска в София. Тази сутрин около храм Света Неделя се изви най-дългата до момента опашка, очакащи за молитва и поклонение пред светинята. Иконата ще остане в София до 5 август, а след това ще обиколи 7 епархии в страната и Рилския манастир.

0: Времето. Жълт код за горещо време е обявен в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе. Там температурите ще достигнат до 35-37 градуса. Иначе и днес в страната ще има много слънчеви часове, но в Източна България няма да липсват и временни увеличения на облачността. Валежи почти няма да има. Вятърът остава слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 31-36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Там очакваме стойности между 28-31 градуса. Още новини след час. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
9: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
9: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
10: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
11: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
12: С мен Лили Ангелова
11: и с мен Надежда Василева.
13: В предаването има продуктово позициониране. –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Доброволчеството. Мисия възможна.
2: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Вече сме на територията на инициативата, която подемаме – доброволчеството Мисия Възможна. През този месец ще си говорим повече за доброволния труд, който полагат много хора и различни доброволчески организации в най-широк спектър от своята дейност. В следващите минути ще ви запозная с София Хелперс, една изключително интересна инициатива на столичната община, която вече съществува повече от година. Тук в нашето студио двама доброволци, Първолета Радева, студент втори курс поп и джаз пеене в Нов български университет, и Станимир Чиликов, ученик от 11-ти клас в Софийската професионална гимназия по електроника Джон Атанасов. В студиото ни е и главният експерт от екипа на дирекция спорт и младежки дейности към столичната община, Здравко Делчев, които ще ни разкажат повече за онова, което се случва в тяхната ежедневна работа. Здравейте, добре дошли в студиото ни. Ви благодаря, че сте тук в това лятно издание на Заграда.
3: Здравейте.
4: Здравейте.
5: Здравейте, благодарим за поканата.
2: Първо да разкажем как се роди идеята за София Хелперс, господин Делчев.
5: Всичко се зароди в края на 2024 година, когато по един проект в партньорство с клъстъра по мехатроника и автоматизация стигнахме до идеята, че трябва да проведем едно проучване, което да покаже какви са нуждите и потребностите на младите хора в София. В това проучване, то беше анонимна онлайн анкета, участваха 670 младежи, които припознаха доброволчеството като дейност, която биха искали да правят в свободното си време. През следващата година, след като вече имахме началото, дадено и от младите хора, началната идея за това какво можем да направим, проведохме още едно проучване, в което взеха участие 803 младежи, в които те трябваше да посочат посоките на това доброволческо формирование, на тази инициатива. Реално те определиха категориите и те ни показаха пътя, по който да вървим.
2: Какви са категориите?
5: Категориите са социална подкрепа, грижа за животните, екология, устойчиво развитие, културни събития, спортни събития, бедствия и аварии. Това са 6 категории, които те определиха като значими за тях, и това са дейности, в които те изявиха желание да участват.
2: Как се случва самото набиране на доброволци?
5: Естествено, ние като общинска структура, при нас всичко е разписано. Младеж

0: Жи, според законите на България, всеки един човек, който е на възраст 15-29 години, се води за младеж. Това е и възрастовата група. Имаме и по-големи, разбира се, но това е основната възрастова група, която участва в нашето доброволно формирование. На сайта на Столична община си имаме страница, в която всеки един желаещ да участва попълва анкетна карта и декларация. Ако младежите под 18 години, се попълва и декларация от родител. Посочва си конкретната категория, в която иска да участва. Записва се, приемаме кандидатурата, след което влиза вече в Viber група и почва да следи за инициативите, които ние предлагаме всеки месец.
1: Вероятно, подготвяте доброволците за различни дейности по някакъв начин?
0: Подготвяме. На много от местата, на които посещаваме, си има инструктаж по безопасност. Имаме големи идеи за това формирование. Идеята ни е в бъдеще да направим и специално обучение, спасително, да могат да реагират и в други ситуации, различни от тези, които предлагаме в момента. Затова и тази категория бедствия и авария малко на по-заден план, защото там се оказа, че е доста по-сложно да влезнат хора, които не са подготвени, на първо място, и на второ място, без адекватно обучение, съответните застраховки и така нататък, е много трудно да бъдат реализирани такива дейности от наша страна.
1: В този смисъл, ако сега ни слуша някой млад човек и би желал да стане доброволец, просто трябва да попълни формата, за да се включи в вашата
0: Абсолютно.
1: Група и респективно, когато има и той самият възможност, както и вие имате необходимост, да помогне в дадена ситуация.
0: Точно така. До момента имаме 78 записани доброволци. От старта на кампанията, юни месец 2025 до момента, са записани 78 човека. Просто попълва два елементарни документа, анкетна карта и декларация, и участието му вече е в ход.
1: Сигурен съм, че има и трудности, с които се сблъсквате. Какви са те?
0: На първо място, желанието при моите хора е огромно, но много трудно могат да бъдат организирани в една определена група, която да влезне, защото моите хора, те са ангажирани. Ние имаме инициативи и събития, на които участваме, които са през уикенди, там могат да участват едни, другите, това са работещите и учещите, студентите по-големите, моите хора, пък те могат и през седмицата по-късно следоват. Така че нашите затруднения идват оттам. На първо място, трябва ни голяма бройка хора, трябва моите хора да са по-ангажирани, да влезне голяма цифра в това формирование, за да можем да разчитаме, ако кажем, че едни 10-20% от общото количество ще дойдат или ще отидат на дадена инициатива, да имаме по-голям кръг от хора.
1: И ето сега, тук в нашето студио са двама представители на различни възрастови поколения. Един е стотокласника Станимир Чиликов и второкурсничката Първолета Радева. Кажете ни, какво вас ви мотивира, за да станете доброволци? Как го решихте?
2: Всъщност аз от години съм доброволец в различни инициативи и за мен доброволчеството наистина е много ключово за изграждането на един човек. Тъй като ти даваш нещо от себе си без да искаш нещо в замяна. Ти го правиш от добра воля и добро сърце за развитието на другите или общността, в която живееш. И тъй като работейки близко до младежкия център, чух за Sofia Helpers и видях инициатива, която искам да се включа, така че това ме накара, тъй като от доста години съм в сферата с доброволчеството.
1: Спомняте ли си първата доброволческа акция? Как се почувствахте тогава и каква беше тази акция?
2: Първата акция, която беше в Sofia Helpers, беше с Българската хранителна банка. Иначе преди години съм се занимавала, малко беше по-насочено към събития за младите, като финансова грамотност, повече познания да знаят собствените си права пред, да кажем, работодателя. Беше за мен доста учудващо, като чувала съм, но не бях много запозната какво представлява Българската хранителна банка, с какво точно се занимава. Може би не е достигнала и до мен информацията, може би и толкова не се говори за нея. И когато отидохме, ние отидохме рано сутринта към 9 в едни хамбари. Събрали сме се, облекли сме се с дрехи, защото там наистина е студено. И все пак има храна, тя не може да стои на много топло. Така че ние сме приготвени с ръкавици, с всичко, с дебели якета. И влизаме в хамбарите, наистина се усети студа, но виждаме точно като един склад на магазин, но там храните са най-базовите храни. Тогава събирахме храна, ние ги подреждаме в едни пакети, има списък с най-основните. Ориз, боб, имаше домати, консерва домати и нещо сладичко все пак.
1: За кого бяха предназначените?
2: Тогава беше за незрящи хора. или във Враца, или във Видин. Не си спомням кой от двата града.
1: Северо-западна България.
2: Точно.
1: Да.
2: Финансово не са толкова добре в тези райони. И беше много забавно, защото когато се съберат група хора и работят заедно, това най-ключовото стана изключително бързо. Защото ние се напаснахме ни на други и просто знаехме защо сме там, искахме да го направим бързо, да е качествено все пак, за всеки един човек да има, тъй като за всеки един човек си има по пакет и стана изключително бързо, беше и приятно. И това е работа, която запознаваш се с нови хора, прекарваш време в нещо, което надали друг път ще отидеш в такава хранителна банка, ако не е по инициатива, и помагаш на хора, които всъщност се нуждаят от това.
1: Добре, вълнуващо е. Стани, по какъв начин се включи в първата акция?
3: Аз лично разбрах за доброволчеството, когато бях между 9 и 10 клас, и това беше точно от София Хелпърс. Моето училище изпрати в школа, платформата, в която комуникираме, пишат оценки и така нататък, за София Хелпърс, и реших да се запиша, като точно попълних кратката декларация и желанието в кои сфери бих искал да участвам. След това те ме поканиха на различни срещи, в които се запознахме помежду си доброволците, и аз лично оттам разбрах за доброволчеството и ми стана по-интересно заради начина, по който те го представиха, и техния добър колектив. Бяха с много голям позитивизъм и усмивки към нас. Първата акция, в която се включих, беше София Summer Fest, който беше предназначен за младите хора, да покаже какви инициативи има и да покажат различни организации като София Хелпърс, като той се провежда зад музей Земята и хората, в което през цялата година има различни фестивали. Там те ме поканиха на техния щанд, като основно те бяха в голям връзка с организаторите. И ние бяхме хем доброволци на София Хелпърс, да разкажем на останалите за София Хелпърс, да ги представим, защото те тогава бяха на около 2-3 месеца, бяха нова организация, така, и да помогнем на самите организатори за събитието. По-важната част беше, че се запознах от тогава с Софи Хелпърс, тъй като това беше първата ми инициатива, и започнах да се включвам в различни други фестивали, защото смятам, че така можеш да се запознаеш с други хора и можеш да създадеш някакъв вид връзки, и това да ти помогне в бъдеще, когато имаш някаква възможност или искаш да направиш други неща.
1: Това ли е основното предимство на доброволчеството? Дава някакви контакти или има нещо повече? Какво още дава доброволчеството на всеки един от вас?
3: За мен в началото контактите бяха най-значими, и за събития като София Съмърфест беше нещо голямо, за което аз не знаех, че можеш така да се включиш, ако имаш желание, нали, ако те смятат, че ти си пълноценен и кадърен за това. Но според доброволчество дава освен контакти някакъв вид приятелства. Можеш да паснеш с хора, които имате общи интереси, и докато работите, на теб да ти стане и приятно от това, което правиш, тъй като си с хора, които ти се запознаваш, дори да са непознати в началото за тебе, и ти става комфортно да работиш, и така хем правиш нещо добро и хем си създаваш някакъв вид запознанство.
1: Сигурен съм, че има още много истории, които можете да разкажете, но искам да попитам и господин Делчев за това. Има ли митове, свързани с доброволчеството? Схващане в обществото ни, което не отговаря на истината, или обратното, което пък бихте потвърдили?
0: Не смятам, че има някакъв мит в самото доброволчество. За всяка една инициатива има кауза. На първо място е това, както каза и Станимир. Хората трябва да разберат, че това е място и идея, която обединява хората. Тя не ги разделя. Когато имате общи интереси и се включите в определена инициатива, удовлетворението, което всеки един получава след като е свършил, след като е направил, а пък после, когато се чуе, види по телевизия, чува се по радио или пък се види в социалните мрежи, той знае, че е бил част от нещо. И то нещо значимо за друга част от хора, които имат нужда. Така че митове няма, просто човек трябва да е склонен да отдели време от забързаното си ежедневие и да се включи. Това не изисква нищо специално и нещо друго.
1: Споделете ни, скъпи млади хора, кога за последно си тръгнахте от доброволческа акция с усещането, че всъщност вие сте получили повече, отколкото сте дали? Имаше ли такъв момент?
2: Мисля, че е всеки път, защото тя е една вътрешна емоция. Ти се чувстваш много по-добре, вършайки нещо за другите. Наистина е една много чиста, приятна емоция, и това мен ме пълни, вътре ми пълни сърцето, когато го правя. Така че мисля, че винаги, когато правя, наистина получавам повече. Този обмен, той се върти, мисля, че светът под точно ето това колело. Ти даваш и то се връща. Понякога се връща и от други места, понякога от същото място, но смятам, че винаги, когато отида на такава акция, дори да помогнем навън на някой човек. Това също е даден вид доброволчество. Пак смятам, че получавам повече.
1: Каза колело, което означава, че ти си помогнала на някого и това след това се е върнало към теб, така ли? Кога се случи това? Или как се случи това?
2: Смятам, че живота работи по този начин. Не е казано, ако да кажем, днес паде някой на улицата и ти му помогнеш, не е казано утре той да ти помогне, защото ти си паднал. Той ще оцени жеста и може би, ако има отворено сърце и утре види също човек паднал, също ще го направи. Смятам, че обществото ни понякога е с много затворени сърца и ако ние започнем наистина да си отваряме очите и да помагаме на другите, това малко повече отваря сърцето на другия човек и отваря точно да правим добрини. Защото това, което прави София Хелпърс, ще развие обществото. За сега сме 80 и колко човека сме в групата ни? 88. За сега. И това е само една година, откакто е създадено. След, да кажем, 10 години, ако се задържи тази инициатива, много повече хора ще са се включили, много повече сърца ще бъдат отворени да помагат и това ще развие обществото ни като цяло.
1: Надявам се това да се случи след края на този разговор, да се умножат доброволците.
2: Много се надявам аз.
1: И Стане ще ни каже за последната подобна акция, от която си е тръгнал с отворено сърце.
3: Да, почти всяка акция, тъй като с повечето пъти няма как се тръгна тъжен или нещо хубаво, защото смятам, се съгласявам с това, което Лети каза, че съм направил нещо добро, но и по-скоро заради такива хора като нея срещам на различните акции и това ме прави щастлив, че се запознавам и работим пълноценно, но за мен лично последната акция беше може би най-голямата и най-интересната. Участвах в създаването на форума България на Пет океана на България Лонцио. Там на мен ми беше интересно да се включа с основната цел. Първо, че имаше известни личности и гости, които участваха, но ми беше интересно да видя какво е в бекстейдж и как реално работят големите форуми и как реално се осъществяват тази връзка, защото това е форум, който за два дни идват прекалено много хора, над 5000 човека и трябва тези хора да се координират с бизнес, с билети и така нататък. Затова със сигурност не съм си тръгнал тъжен, ми винаги има някакви ползи, ако ти искаш да ги извлечеш.
1: Какво мислят вашите приятели, вашите семейства за това, че се занимавате с доброволческа дейност? Как реагират на това?
2: За моето семейство това е може би нещо нормално, тъй като от 5 години горе-долу се занимавам с това. Моите приятели, голяма част от тях се включват в такива инициативи, така че средата, в която съм, това да си доброволец е нещо нормално.
1: Но много хора, докато ни слушат, си задава въпроса, ама как така работите без пари?
2: Това не го работим 24 часа. Това е нещо допълнително, което правим в свободното си време. Ние избираме да прекараме това време в дадена инициатива. Така че ние сега Стани, той е ученик, но ние със Здравко също работим, работещи хора сме, но отделяме от това време, което имаме като свободно за такива инициативи.
1: И как се вдъхновявате? Кое ви кара да продължавате напред?
2: Това е вътрешната ми емоция. Може би...
1: Някаква потребност.
2: Да, да искаш да помогнеш, да искаш да видиш разлика в обществото, в което живееш. Защото много е лесно да седнем зад телефона, компютъра, да напишем един коментар, че нещо не ни харесва. Това е най-лесното, което може да направим. Но ако просто отворим вратата и излезнем навън и се опитаме да направим някаква крачка, да променим реалността, аз смятам, че това е много по-добрия подход.
1: В България закон за доброволчеството все още липсва. С какво един такъв закон може да помогне според вас? Здравко Делчев.
0: Да, на първо място с един такъв закон доброволеца най-малкото, така да се каже, ще бъде узаконен. От гледна точка на права и задължения, които той има, от гледна точка на права и задължения, които имат работодателите. Видяхме миналата година, доколкото си спомням, по време на пожарите, имаше случай на човек, който се е включил да доброволства в огъня като пожар, след което имало проблеми с работодателя. Сега не си спомням точно дали беше уволнен или нещо друго, но реално, когато си доброволец и си работещ, а пък не само работещ, дори университет или училище, трябва да има механизъм, по който тези хора, дори да не бъдат финансово възнаградени, да могат да излезнат от работа без да се преценят, че загубят работа, или да излезнат от училище без да се преценят, че има на извинение отсъствие. Така че най-малкото това нещо може да бъде регламентирано със закон. Другото нещо, което е много често доброволците, конкретно не София Хелпърс, но, например, давам доброволното формирование на София. Те участват в много опасни мисии. Реално, когато имаш хора, участващи в опасни мисии, е редно да има и някакъв тип застраховка, която се оказва, че е много трудно приложима в България на този етап, тъй като не е регламентирано това доброволчество. Така че дори от тази гледна точка, този закон би могъл да спомогне за улесняване на целия процес.
1: Вие как си го обяснявате? Защо нямаме закон за доброволчеството? Като млади хора.
3: Може да кажа, че все още обществото ни е леко консервативно, лично тук в България, и не е много прието, така както е прието на Запад, че доброволчеството е нещо добро. Самите работодатели не че не го приемат толкова добре, но може би и само защото няма закон и заради нашия темперамент не сме толкова окей за това нещо и не го приемаме като нещо добро и значимо, а пък то всъщност е точно обратното.
2: Чисто защо няма такъв закон, не мога да дам точен отговор. Надявам се след години наистина да има, но относно за компаниите, виждам, че някои компании точно това се опитват да промотират с техните екипи, засаждат дръвчета, почистват паркове, което е страхотно. И това показва, че от една страна бизнесът, щом иска също да пробие път към доброволчеството, и ние като млади искаме, може би в някакъв момент ще се срещнем и наистина ще има такъв закон.
1: И този закон ще улесни всичко това, което правите. Ще го регламентира по един съвсем точен начин. Дано това да се случи скоро. И накрая ми се иска да завършим с един такъв въпрос. Ако сега ни слуша един човек, който иска да стане доброволец, но все още се колебае да го направи, какво бихте му казали?
2: Ако се чуди, значи вече има някаква част в него, която мисли към тази посока. Това, което бих казала на този човек, ако ме слуша, доброволчеството наистина дава една много голяма топлина на сърцето ти и със сигурност, когато направиш нещо добро за някой друг, усещаш едно по-различно щастие, едно по-голямо щастие, а виждам, че хората днес наистина не са така пълноценно щастливи.
1: Стани?
3: Да, мога да допълня това, което Лети каза, че наистина ако някой има някакво чудене вътре в себе си, значи искрата в него вече е запалена и просто той да види това, което наистина него му е интересно, в доброволческата кауза и да се включи в точно такава, да пробва и след това да разбере дали на него му хареса, защото ако се чуеш, значи наистина нещо ти е запалило интереса и си видял точно тази сфера.
1: Здравко Делчев, може би на финала, какво научихте вие за доброволчеството от вече почти година с София Хелперс?
0: Аз съм запален с доброволчеството от много години по принцип, но това, което мога да кажа на младите хора, на бъдещите членове на София Хелперс, напълно подкрепям казаното от младежите тук при нас. Ще им дам един прост пример. Преди известно време се търсиха доброволци, за да бладисаме една площадка по пътна безопасност с едни специални бои в Младост 3. По една случайност аз живея в района и сега всеки път, когато минал там и като гледам децата, които ползват площадката или възрастни, които са седнали, това е нещо красиво направено, минаваш с едно усещане и с една удовлетвореност от това, което си свършил. Затова мога да кажа на моите хора, смело напред. Първият път може да е трудно и да им изглежда страшно, но след това ще им хареса.
1: Благодаря ви за това участие. Желаем ви на добър час и дано скоро да имаме закон за доброволчеството.
0: Благодарим ви.
2: Благодарим.
1: В студиото ни главният експерт от екипа на дирекция спорт и младежки дейности към Столична община Здравко Делчев и доброволците от София Хелперс, Първолета Радева, студент втори курс Pop и Jazz PNF в Нов български университет, и Станимир Чиликов, ученикът 11-ти клас в Софийската професионална гимназия по електроника Джонатан Асов.
4: Доброволчеството. Мисия възможна. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: композиция на Бонд в ефира на BTV Радио и предаването за града. Един нетрадиционен формат на обучение в долината на Тракийските царе отново ще ви покори Фондация Академия Розе в подготовка на своята шеста поредна лятна музикална академия. Събитието ще се проведе между 10 и 16 август в град Шипка, където в рамките на 7 дни ще има много деца от музикалните училища в страната и чужбина, които ще се обучават в областта на оркестровото свирене и само за 7 дни ще създадат един младежки оркестър, който ще свири съвсем професионално за всички вас. Какво се променя в едно младо дарование, когато попадне в такъв състав? Как се изгражда онова усещане, че десетки музиканти вече дишат като един? За това ще поговорим в следващите минути с валтхорниста от Софийската филхармония и ментор в Академия Роза, Красимир Костадинов, който е гост в нашата програма. Добре дошъл.
1: Благодаря. Здравей.
0: Драго ми е, че сме заедно. Какво е различното в тази годишната Академия Роза? Не само като програма, и въобще като усещане, като работа с младите музиканти.
1: Първото различно, естествено, е програмата. Всяка година програмата е с интересни произведения. Тази година също така има нещо ново, написано от композитора Миленко Кошаров, което ще е така изненада за абсолютно всички, включително нас, защото в момента ние изучаваме партитурата на това, което той е сътворил.
0: Как изглежда това произведение? По-джазово ли? Защото сме свикнали да го слушаме Миленко Кошаров с по-джазови неща.
1: Ами, нека да го оставим като изненада.
0: Добре.
1: Нека да изненада всички, да не настройваме така.
0: Добре.
1: В различни посоки хората.
0: Нека да го оставим.
1: Да, нека да е изненада. И другото, което ще изпълним, е първата симфония на Бетовен, както и вариации Рококо от Чайковски.
0: Добре, как подбрахте участниците? Колко са те на брой?
1: Ами над 30, даже мисля, точната цифра е 34 или 35. Участниците, както всяка една година, бяха избрани след един вид прослушване, което се прави с записи. Всеки един участник прати запис със солово изпълнение, както и на оркестрови трудности, които ние бяхме предварително задали за всеки отделен инструмент.
0: Какво е най-трудното за един млад музикант, когато за първи път попадне в една такава професионална среда, да свири правилно или да се научи да слуша останалите в оркестър?
1: Ама те всички неща са важни, да свирим правилно и да слушаме останалите, това са все важни неща. По-скоро това, което забелязвам през годините, е, че децата, които се подготвят в музикалните училища, свирят изключително добре солово. Пращат наистина феноменални записи като солови изпълнения, но винаги има огромна разлика тогава, когато трябва да запишат оркестровите трудности. Тогава се чуват различни пропуски в артикулирането, в позиционирането, ако щете, на лъка, на ръката. Uh-huh. Всеки един от колегите вижда различни детайли, които можем да работим с тези деца, на които можем да им помогнем в Академия Роза да се развият и да свират и правилно, и заедно с останалите.
0: Добре, но как учите младите музиканти да бъдат едновременно добри солисти и добри партньори?
1: На първо време, когато ги избираме, те вече не са добри музиканти. Някои от тях са готови да бъдат и солисти, не веднъж съм го казвал. Но работата в оркестър изисква съвсем друга настройка. Ансамбловото свирене е много важно и бих казал, работата им в училище, особено извън София, работата им в оркестър не е толкова добра, защото в някои училища липсват инструменти. Това прави симфоничния оркестър непълен. Оттам и работата не е материала, който може да се свири произведенията, не може да бъде толкова широко обхватен.
0: В този смисъл ние сме пред една своеобразна малка криза, така ли? Че няма достатъчно музикални инструменти в учебните заведения.
1: Не бих казал, че има криза. По-скоро ние трябва да се опитваме да показваме света на класическата музика, да даваме шанс на децата да открият колко хубав е този свят и всъщност по-важното е да ги мотивираме. Както ние, така и на по-високо ниво директори и още по-високо в държавата хора, които да покажат, че тази професия има бъдеще и че има смисъл. Деца в музикалните училища има. Въпросът е, че за определени инструменти наистина не иска, как да кажа, и търпение, и подход, за да може да станат добри кадри.
0: И да влязат в оркестрите, които свирят в нашата страна. Добре, от позицията на ментор, кое ви кара да бъдете по-взискателен към един млад музикант? Неговата техническа неподготвеност или липсата на любопитство?
1: Ще кажа нещо трето. За мен е по-скоро е колаборацията с другите хора. Пак отиваме
0: към ансамбъл.
1: Да, работата в екип. Когато те се подготвят в музикалните училища, те се подготвят изключително индивидуално. Когато попаднат в една такава среда и той е като стрес тест още от първата репетиция, всъщност те трябва да слушат повече останалите, да гледат повече диригента, отколкото самите те какво правят. И всъщност това е много интересно и ние винаги с Пламен Ников на първата репетиция слушаме и се поглеждаме и казваме: сега запомняме какво се чува и ще видим след 7 дни. И винаги ефектът е поразителен.
0: Уникално е наистина и основателят на Академия Роза Пламен Николов също може да го потвърди и ще го направи в едно от следващите наши предавания. Добре, но какво трябва да се случи в една академия, за да може участника да си тръгне не просто с още няколко концерта в биографията, с усещането, че е станал наистина по-добър музикант?
1: Това, което ние правим от първия ден, след като чуваме първата репетиция, се насочваме към работа с отделните групи. И там е по-всъщност сериозната наша работа на менторите, с които почваме да работим с отделните инструменти, ако се налага и с по-отделно и с децата, да им обясниме как по-точно да артикулират, как да фразират. Всички тези неща в един момент виждаме, че са изключително полезни на децата. Понякога наистина ни гледат, едно откриваме топлата вода, което от една страна за нас е ласкателство, че ние правиме нещо полезно, от друга страна малко е притеснително, че до сега не се е открили тази топла вода. Но със сигурност резултата винаги накрая е един и същ, той е изключително позитивен. Деца, които идват така да кажем с лека резервираност към това, което ще се случи, накрая на академията винаги са прегръдки, сълзи. Като виждаме сега вече, като достъпно всичко с Фейсбук, тези деца се събират и след Академия Роза, свират заедно, правят си ансамбли, включително преди години се създаде един такъв ансамбъл духов квинтет на Академия Роза, който направи своя дебют с деца, които бяха от София, Варна и Бургас и се събираха по-отделно. Аз имах чести удоволствие, нали, да им помагам в тази задача, но имахме и такъв момент. Ансамбъл, който беше създаден извън Академия Роза.
0: И това е похвално и още по-различно за всеки друг подобен формат академия. Тази година сте ментори, освен Красимир Костадинов от Софийската филхармония, присъстващ тук в нашото студио, Светлана Амчева от Софийската опера и балет, тя свири на обои, и Константин Димитров, концертмайстор на Русенската опера. Всички заедно с майстро Любомир Деневсин на пулта ще имате възможност да представите и поредица от концерти. Те са заключителни, на които участниците ще покажат своето майсторство и какво са направили за тези 7 дни, как са се превърнали в реални оркестранти. Ще имате и специален гост, солист.
1: Точно така. Калин Тодоров, той е наш възпитаник от първата академия. И само да вметна това още едно нещо, което преди година решихме да направим, е нашите солисти за напред да бъдат наши вече бивши възпитаници. Това е още един стимул за всички настоящи, когато виждат, че не всичко свършва с Академия Роза, когато приключи последния концерт, а ние следим тези наши възпитаници и всячески се опитваме да им помагаме. В случая Калин се превърна в един изключителен виолончелист. Той концертира и учи в Германия.
0: Калин Тодоров, да, той спечели първата награда на федералния конкурс на Германия през
1: миналата година. Да, за толкова сериозно име говорим, да. И ще имаме честа да му акомпанираме на три концерта това лято. На 14-ти в Павел Баня, на 15-ти на Деня на Шипка, на Централния площад, и на 16-ти в Казанлък, като по-интересното за Казанлък е, че концерта ще е на закрито. И за разлика от другите два, които са от 20 часа, този ще бъде от 18.
0: Ето и покани за нашата публика съвсем свободно да посети тези музикални прояви.
1: Да, концертите са абсолютно безплатни, като важно е да кажем за всички, които те сега за първи път чуват за Академия Роза, както родители, така и може би ученици и наши бъдещи участници, че Академия Роза е абсолютно безплатна за нашите ученици. Това е нещо уникално, защото навсякъде по света такива оркестрови академии се заплащат, и то от децата. Пламен Николов и целият екип на Академия Роза се старае това нещо да бъде безплатно за децата, да им се дава тази възможност. Естествено, не можем да пропуснем и да благодарим на Национален фонд култура за помощта в организацията, но наистина това е уникално, че академията е безплатна за децата. Настаняване, изхранване, всичко.
0: Цялата логистика. В София ще имате ли концерт?
1: В София сега да не бързам да кажа нещо, което нали, не е на 100%, но имаме такива планове. Със сигурност това, което знаме, че новото произведение на Миленко Кошаров в следващата година, може би есента, ще се направи запис на това произведение. А дали това ще бъде съчетано и с концерт, аз не мога да кажа.
0: Ще издадем, няма да издаваме предварително дали това е така, но може би в някои от следващите разговори ще стане дума за този предстоящ концерт. Сега да насочим още веднъж вниманието на нашата публика. 14, 15 и 16 август, съответно в Павел Баня, Шипка и Казанлък. Очаквайте концертите на Академия Роза с младите таланти от 6-та поредна лятна музикална академия в този прекрасен формат. В крайна сметка, този разговор, ако след години срещнете музикант, който е бил участник в Академия Роза през тази година, например, какво бихте искали той да си спомни от това лято? Някакъв конкретен съвет, конкретна репетиция или усещането, че вече се намира на голямата сцена?
1: Надявам се да усетят този стимул, който ние се опитваме да им дадем, да ги поощряваме да се развиват в тази професия. И ако сме помогнали в това начинание, те са сбъднали тяхната мечта, няма по-голямо ласкателство за нас.
0: И най-вече и за публиката, която също може да бъде предизвикана да се потопи в тази музика, която може би не познава, а може би пък знае из основи.
1: И то на места в България, където не всеки ден може да слушате симфоничен оркестър.
0: Така е. Това е най-важната ценност. Културата да достигне до по-малките населени места и то високата култура, тази на класическата музика. Благодаря за това участие. Надявам се, че след това ще ви видим и в редиците на Софийската филхармония.
1: И аз благодаря за
0: поканата. Интересни музикални проекти, за които тепърва предстои да говорим. Трябва да ви кажа също така и уважаеми слушатели, че Красимир Костадинов и преподава в музикалното училище в София. И къде още?
1: Амтия, Сендемандия в Пловдив и още други места, които като станат факт, тогава ще
0: имаме
1: ги обявявам.
0: Да ги обявим. Добре, благодаря за това участие.
1: Много благодаря аз.
0: В изминалите минути ви срещнах с валтхорниста на Софийската филхармония и ментор в Академия Роза, Красимир Костадинов.

0: Предаването за града по BTV Радио. Продължаваме с важна информация в аванс. Столичната община организира поетапно миене на улиците в подзона 20. Неправилно паркираните автомобили ще бъдат премествани от екипи на Центъра за градска мобилност. Имайте предвид, че това миене ще обхване централни райони в столицата, около Военно-медицинска академия, Медицинска академия София, булевард България и булевард Иван Евстратиев Гешов, така че там предстои измиване на 4 август. От общината апелират към живеещите в района да преместят автомобилите си преди началото на работата на почистващите екипи. И още нещо важно. Основен ремонт на моста на булевард Драган Цанков започва в столичния район Изгрев. Проектът ще бъде реализиран благодарение на частно дарение на стойност 1 млн. 200 хил. Евро, осигурено чрез районната администрация и одобрено от столичния общински съвет. Очаква се обновяването да подобри състоянието на съоръжението и да намали значително шума за живеещите в близките квартали. Успех на тези акции, а след новините в 16 часа останете с нас, за да ви срещнем с филмовият продуцент и режисьор Ники Урумов, който ще направи музикална премиера при нас с песента «Не без теб». Накрая ще научите и акцентите на Lady Zone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Останете с нас!
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Започваме с щастлива развръзка. Открито е 4-годишното дете, което изчезна по-рано днес край трънското село Радово. То е било намерено в съседното село Берайнци на очи BTV. Сигналът за изчезването беше подаден около 9 часа днес. По информация на полицията, детето е било на вила в селото, заедно с родителите си, които са от София. Незабавно след получаването на сигнала в районното управление в Трън и областната дирекция на МВР в Перник, бяха сформирани екипи и започна мащабна издирвателна операция, в която се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Опасни жеги започват тази седмица. У нас температурите на места ще достигнат 36 градуса, затова в община Хасково въвеждат гръцко работно време за парковите служители, които работят на открито. Заради жегите работниците започват работа в 6 сутринта и приключват в 2:30 след обед. Мярката обхваща над 200 общински служители, които работят на открито. Мярката се отнася за всички хора, които са в строителството, уличното осветление, светофарните уредби и озеленяването. От света американският президент Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузкия проток. От Техеран отхвърлиха информацията и заявиха, че цитирам, няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни. На този фон цените на петрола се понижиха с над 5%. Цената на барел от сорта Brent е $82, а американският му еквивалент West Texas Intermediate падна до малко под $79 за барел. В Гърция продължава борбата с мащабните пожари край Атина. В гасенето участват над 1000 огнеборци, подпомагани от самолети и хеликоптери. След вчерашната катастрофа на 2 противопожарни хеликоптера, днес стана ясно, че двамата членове на екипажа на единия хеликоптер, гръцки и датски граждани, са загинали. Пилотите на другия хеликоптер са в болница. А у нас около 12 000 души вече се поклониха пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска в София. Тази сутрин около храм Света Неделя се изви най-дългата до момента опашка от чакащи за молитва и поклонение пред светинята. Иконата ще остане в София до 5 август, а след това ще обиколи 7 епархии в страната и Рилския манастир.

0: Жълт код за горещо време обявен в области Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе. Там температурите ще достигнат до 35-37 градуса. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. След обед главно в планинските райони се задават и временни увеличения на облачността. А към четвъртък няма да липсват и изолирани превалявания. В петък и до края на седмицата на места облачността ще е по-значителна. Главно в Западна и Централна България предстоят превалявания и грамотевици. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
7: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Музикална премиера за днес с един от прекрасните български творци, когато познавате не само като музикант и автор на песни, но и като режисьор на множество видеоклипове, късометражни и документални филми, продуцент, и добре познавате работата му в проекти като Петя на моята Петя, Домашен арест, Кантора ми трани, известни сериали, които сме имали възможността да гледаме през годините. В студиото ни е Ники Урумов. Добре дошъл при нас.
1: Добре, заварил. Благодаря за поканата.
0: Този път ще те представим като автор на музиката, която ще чуем само след малко в нашия ефир като музикална премиера, но не мога да не те попитам самото начало за тази връзка след толкова години в киното, телевизията. Как разбра, че някои истории вече можеш да разкажеш не с камера, а с музика?
1: Истината е, че моята любов към музиката, тя никога не е прекъсвала. Аз стартирах като музикант преди много-много години и за съжаление се наложи дълго време да отсъствам от това поле.
0: Ти ни връщаш към края на 90-те, група Епизод.
1: Група Епизод беше 99-та година. Така. Тогава имах албум с тях, казваше се Респект. И да, всъщност тогава приключи всичко, защото имах проблеми с семейството, трябваше да се променят приоритетите и така музиката просто остана някъде.
0: На втори план.
1: Да. Запали се искрата отново, когато преди 2 години реших да направя една песен, която Димо от Пив ми беше написал и която аз, за съжаление, не можах да издам. Тя остана дълги години затворена в шкафчето. И когато я предложих на момчетата от Пив, те я чуха, казаха: "Вау, страхотно, айде да я направим." Направихме я. Аз тогава, честно казано, имах доста колебания в себе си. Смятах, че това са едни 20 години, в които ти нищо не си правил. Нали? Как така изведнъж пак почваш? И беше доста трудно.
0: Проектът се нарича Обезумели.
1: Обезумели, да. Смятам, че също стана доста красив, кинематографичен и още и самата песен е много дълбока и готина. Преди година и половина спечелих проект в Национален фонд култура за издаване на макси сингъл на 3 песни. Просто реших, че мога да опитам още веднъж, но тъй като тази 1 година и половина имах толкова много други проекти, в общи линии този проект беше на ръба тотално да се провали. Тази песен беше готова, говорим за Небе с теб, но тя претърпя 3 метаморфози. Тя първоначално беше много тъжна, много бавна, после реших, че искам да я направя малко стил ала Sting, Englishman. Търсихме такова звучение, опитахме се да я променим, но понеже тя носи една друга сантименталност, не стана. И накрая завихме в съвсем друга посока и се получи това, което днес вече е като краен резултат. Истината, че аз в този проект се опитвам да намеря къде ми е точния стил, защото аз съм си рокаджия. Обаче сега вече на тая възраст да правя рок-музика и нямам група и е малко така хазартно, бих казал.
0: Никога не е късно. Не без теб е част от проекта, в който са включени още 2 песни,
1: да.
0: Озаглавени Демон и Друг. Каква е връзката между тях или са по-скоро отделни?
1: Първоначално имаше концепция да имат връзка. Идеята беше да продължа тази нуар визия, която имахме от Обезумели. Всичко да е пак така леко апокалиптично. Черно-бяло, стилистиката на клиповете да бъде такава. После обаче си казах, що пък трябва да е толкова тежко и трудно и апокалиптично. И тъй като песента Демон, така или иначе, тя беше стартирана работата с Тони Рикев, пак може би преди около година, тя вече си беше заложена да е в такъв стил, така че тя си остана такава, но реших, че с другите 2 песни ще експериментирам. И реално Не без теб се получи, сега не знам дали е точно R&B този стил, но е в тази посока, която доста ми харесва и ако правя следващи проекти, ще се опитам да наблегна на тази стилистика. Другата малко ще оставя за да почива.
0: Текстът е много кинематографичен, но какви са посланията в него? Кое е онова, което трябва да остане у слушателя?
1: Тя има повод за написването на тази песен.
0: Остани означава за,
1: да,
0: някаква раздяла.
1: По-скоро, да, по-скоро според мен, дори когато хората се разделят, има нещо, което трябва да бъде запазено. И доста е тъжно, когато си бил с някой дълго време и след това спирате да комуникирате, спирате да имате въобще желание да се виждате, което не е окей. И смятам, че когато 2 души са били заедно, преживявали се определени и трудни и красиви моменти, трябва да запазят добра комуникация помежду си и може би това е посланието в тази песен.

0: Така е, и ще усетим, разбира се, някаква доза носталгия вътре, но също така и едно приятно чувство. Кое е по-трудно, да откриеш историята, да я заснемеш, да я предадеш чрез музика?
1: Сега, първоначално всичко ми изглеждаше много трудно, ако трябва да бъда честен, но в момента, в който се хвърлих и започнах да правя нещата, вече беше не толкова трудно. Истината е, че този клип на Не без теб, ние го снимахме още когато песента беше в първия си вариант, в тъжния. И ние с моя екип снимахме в Щатите един филм документален за най-голямото българско училище, което е извън страната. И аз им казах, момчета, така и така сме тук. Хайде да опитаме да направим този клип. И даже оператора ме базикаше как снимаме Ники, който ходи тъжен из Чикаго. Това беше концепцията. Впоследствие песента вече не беше толкова тъжна, но успяхме да извадим моментите, които са по-красиви, по-кинематографични, и всъщност така построихме този клип с тези кадри, които имахме заснети оттам. И смятам, че едно излизане извън рамките на страната, една друга визия, дава доста различно и приятно усещане, когато гледаш клипа. Така че за мен той не е някакъв с уникални неща в него, просто има едно усещане, което ти придава, което малко те кара да мечтаеш, може би.
0: Но когато снимаш собствените си клипове, има ли момент, в който режисьорското се сбива с музикантското или обратното?
1: Ами то е едното трудно, когато си пред камерата, е много трудно, защото ти не можеш да прецениш какво точно се случва, защото ти не си зад камерата. Така че нямам този проблем. По-скоро, когато след това видя материала, имам проблем, защо това е така, а не е по друг начин, но аз не съм имал възможност да го изконтролирам, защото съм бил от обратната страна. Това е проблема.
0: Хубавото е, че във всяка история има начало, има и край, и в тези видеоклипове откриваме именно такъв завършек в песни, които, разбира се, ни дават една своеобразна рамка на историята, която разказват. Днес обаче, смяташ ли, че хората повече гледат музика, отколкото слушат музика?
1: Аз смятам, че в днешно време да извадиш песен без видеоклип е загуба на време и енергия, защото хората вече са научени, когато има музика, тя да бъде визуализирана. Аз се стремя винаги в моите клипове да има сторителинг, аз обичам да разказвам. Просто кадри, ето така, ефектни, това мен лично не ме вълнува, може би съм олдскул, но моите клипове винаги имат някаква история и това придава някаква допълнителна стойност според мен на музиката, защото когато по някой път можеш да я построиш историята да е контрапунктна на това, което се разказва в песента, някой път може да е в унисон, някой път може да е нещо, което дори е като втора сюжетна линия, защото, примерно, в един от клиповете си аз имам втора сюжетна линия. Една битка между две птици, които показват една друга битка. Така че, да, опитвам да експериментирам, забавлявам се и всъщност наистина е доста, доста приятно като изживяване целият процес от начало до край.
0: И не на последно място трябва да кажем, че когато се разказват тези истории, винаги има и определена схема, по която това се случва, но днес алгоритмите често определят какво слушаме. Трудно ли е за един автор, който разчита повече на съдържанието, отколкото на сензацията?
1: О, определено. Аз дори не знам как моите песни да стигнат до публиката. Не ми е понятен този алгоритъм. Опитвам в момента, но смятам, че да, ако правиш нещо, което го правиш за собствено удовлетворение, а не следваш тенденцията, тогава е много по-трудно да бъдеш разпознаваем. Но аз го правя за лично удоволствие и ако в крайна сметка има някой, който това му носи удоволствие и му харесва, най-вероятно музиката ще стигне до него. Ако не, ще е било едно приятно изживяване за мен и за хората около мен, които сме го правили.
0: Да поговорим малко и за филмовите проекти, за сериалите, за това, което е част от твоята кариера, и сигурно за много голяма част от нашата публика би било любопитно да ни разкриеш някои от тези ценни истории. Какво ти даде такъв опит? И какво ти носи към днешна дата, когато го пренасиш по някакъв начин в света на музиката?
1: Киното е такава краста, че то няма отказване. Не, просто толкова път съм си казал, Николай, ти си луд, защо си го причиняваш? Това е толкова трудно нещо, толкова енергоемко и същевременно толкова неблагодарно накрая, защото години труд и накрая нещо се случва и филма не може да стигне до хората, или куп неща. Истината е, че един филм, за да се случи добре и той да стане накрая смислен продукт, трябва толкова много фактори да са в правилната посока. Сценарий, правилен актьорски подбор, добра работа на режисьора, добра работа на продуцента, добра работа на оператора, на композитора, още ансамбъл от актьори, избора на локации, на костюми, всичко, всичко има значение. Просто истината е, че едно нещо да се щупи, такъв е пъзела, така е направен, че всичко отива на кино.
0: Така да го на кажа. Кино, но да. Да, когато говорим за филмови продукции, въпросът е след това и в разпространението и приема на публиката.
1: Точно така, да.
0: Нещо, което като че ли не е достатъчно в нашата страна за българските творци.
1: Проблемът е отново, за съжаление, финансов, защото ние се стремим максимално добре да си направим филмите и малкото средства, които имаме, дали са през Национален филмов център, дали са частните, отиват за производството на филма. След това трябва да имаш поне още толкова, за да направиш добра маркетинг кампания и този филм да стигне до хората. Обикновено това не се случва и, за съжаление, много добри филми потъват и не успяват да стигнат до публиката си. Но има и още нещо. Ето, съвсем наскоро пак с един приятел си говорих и той ми казва: откъде мога да си го изтегля? Казвам: не можеш да си го изтеглиш. Този менталитет на това, труда на хората няма никакво значение, аз ще си го изтегля от пиратски сайт, това просто е много голям проблем също. Защото ние сме научени, че творческият труд не струва нищо, а всъщност той струва много. И много усилия, време и средства са инвестирани в това един продукт да стане готов и ти да можеш да го изконсумираш.
0: И не само това, най-важното е да можеш да разкажеш история. Най-вероятно, когато снимаш една история, до теб достигат още стотици други, които трябва да филтрираш по някакъв начин. Има ли такава история, която пазите само за себе си, но все още нито сте заснели, нито изпълнили?
1: О, много истории имам, толкова много проекти имам, но аз не ги пазя. Просто търся финансиране, което е най-трудното. Нещо имам доста интересни истории. Истината е, че искам да правя детски филми, но такива ангажиращи децата, приключенски, с много действия вътре. Това е доста трудно и скъпо. За момента не съм все още успял да намеря финансиране за такъв проект, но това ми е като една от основните линии, в които искам да създавам новите си проекти.
0: Детски филми.
1: Това детски, е... да. Не бебешки.
0: Да.
1: Говорим, да кажем, за 12-13 годишни, дори не за тинейджери, по-скоро тогава децата, когато са най-въодушевени, когато ги вълнуват нещата, когато още не са разбрали къде е границата между истинския свят и този измисления, който родителите са им представили.
0: Сега ще се пренесем в света на музиката с Не без теб. А има ли песен, която още не си написал, но не си готов да я изпееш?
1: Аз, може би, нямам нови идеи в момента, да. Но то е не защото имам липса на креативност, а просто защото в момента съм фокусиран в други неща. Сега се опитвам тези песни да достигнат до максимално много хора. Имам проекти, които трябва да завърша, имам други, които трябва да стартирам. Снимам един документален филм, монтирам друг. Единият документален филм е за един българин, който живее в Америка и който е сбъднал американската мечта и който след това започва да прави изключително готини неща за общността там, помага, създава. А иначе в момента другото, с което се занимаваме, е промоцията на новият ни филм, втория филм на Александър Косев след Петя, на моята Петя. Дори във вторник сега имаме премиера в Бургас на Бургас International Film Fest. Спечелихме наградата за най-добър български филм на София Film Fest, наградата на публиката на Златна Липа. Очакват ни фестивални участия на Аполония, на Любовта и Лудост, така че филма върви добре.
0: Заглавието е?
1: Жени извън употреба, се казва филма.
0: Ето че имаме и покана за прожекция, освен, разбира се, покана за да слушаме хубава музика, написана от Ники Урумов. Благодаря за това участие и пожелавам на добър час във всички твои идеи. Нека лятото да бъде много креативно за теб.
1: Благодаря и аз.
0: Ники Урумов, гост в нашата програма, музикант, режисьор, продуцент, разказвач на истории. И сега ще ви разкажем неговата история в песента «Не без теб», музикална премиера по BTV Радио.

0: Не без теб, музикална премиера по BTV Радио на новата песен на Ники Урумов.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ladies.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Горещата лятна седмица. Започваме с още по-горещите теми в Ladies.bg с Росица Николова от лайфстайл портала на BTV. Ladies.bg, добре дошла при нас.
2: Здравей, благодаря.
1: Нов проект се задава в самото начало на лятото. Какъв е той и кой е първият гост в него?
2: Да, точно така. През целия август месец ще си говорим за жената като муза. Това е и месечната ни тема. Миналата седмица анонсирахме за първи път така двигателя на този проект Станимира Янакиева, която го прави заради нейното вече 20 годишно присъствие в света на модата. Знаеш, тя е главният стилист на BTV, но стои с името си зад много красиви проекти. А сега започваме с посланника на този проект. Една специална жена, която зрителите познават като водеща на предаването Бригада Нов дом, но разбира се, тя е много повече от това. Става дума за Мария Силвестър, която също е една от музите. Всички жени имат нещо специфично в себе си, нещо автентично, показали са някаква сила, показали са някакъв свой талант. В случая разглеждат и самите себе си като музи, споделят и кои са музите, които лично тях вдъхновяват, споделят и своето мнение за Станимира Янакиева и въобще има много мъдрост и много сила в тези думи. Аз много се радвам, че Ladies.bg е партньор на този проект. Имаме едно кратко видео с Мария, което може да разгледате, както и снимки от бекстейдж на тази фотосесия. Мария, както винаги, е прекрасна, дори повече от прекрасна. А думите и като посланик на жената като муза са доста силни и така може да си намери жената някакво упование, ако е в момент на трудност се намира, ако ми преминава през нещо, което е сложно за живота, и защото това са жени, на които нищо не им е паднало даром. Те също са минавали през своите трудности. Така че какви са думите на Мария Силвестър, може да видите в видеото.
1: И след тази вдъхновяваща рубрика, която предстои през целия този период, през август месец, през любимото ни лято, през лятото могат да се случат, разбира се, неприятни неща, докато отиваме на плаж и решаваме да си вземем просто и така едно сувенирче за да ни прави компания през деня, или пък след това да си го отнесем, когато приключва почивката ни. Какви може, рискове може обаче носят някои безобидни сувенири от почивката?
2: Може да се окаже, че една почивка завършва не толкова приятно, колкото е била през цялото време. Всички обичат да си взимат някакви сувенири, когато се прибират от дестинация. В случая говорим за малко по-екзотичните, когато ни изкушават, например, определени корали, черупки, бижута, изработени от тях, но със сигурност трябва да внимаваме, защото в Европейския съюз има много така сериозни рестрикции по отношение на бижута и аксесуари, които се правят от диви животни или части от тях. Например, в Сардиния е забранено да се взема, притежава или да се продава пясък, камъни, черупки от брега. И според регионалните власти, глобите за подобно нарушение могат да варират от 500 до 3000 евро. Със сигурност никой не иска да завърши почивката си по този начин. Така че може да бъдете изключително внимателни с сувенирите, които се предлагат от черупки от костенурки, от слонова кост, от кожа, от алигатори, защото това, че се продават на пазара, не означава, че продавачът е проверил това нещо и че трябва да ви предупреди. Всеки си носи личната отговорност. Изброили сме какви са продуктите, изброили сме в какви страни какви санкции се налагат, така че ако ви предстои такава екзотична почивка, хубаво е да бъдете подготвени.
1: Подгответе се сега и за една много по-традиционна почивка в планината, в Балкана, да се качите, пък да вземете едно бърдуче и една ракия и да седнете в Троян, за да изживеете този ритуал. Какъв е той?
2: Ами, Троян е известен наистина с своята сливова ракия най-вече. Има си и такъв фестивал, който продължава вече повече от 20 години. Сега отново ще има тази година, разбира се. Оказва се обаче, че това с производството на ракия и вино си има своите традиции назад в миналото и те могат да бъдат открити в различните археологически така находки, които се намират под формата на чаши, стомни или ракатки, в които са се слагали напитки или пък храна, характерни са специално за Троян и за селата около Троян. Така, например, тази ракатка, която на мен ми е любима, също така се нарича ушатка, циганско менче, кутмарка или делвиче. И всичките тези уреди, така да ги нарека, са използвани за да се налива съответно ракия, вино, да се държат по-хладни, да се отпива и да е по-добре. Така че там наистина превръщат пиването на тези напитки в специфичен ритуал. Например, на 2 км западно от Троян, Йовка Раевска, която е художник керамика, е намерила много интересна стомна, която е изписана от 1861 година. И тя е била свързана с такава традиция, че когато има млада булка, тя отива след сватбата на чешмата, за да налее вода, заедно с новото си семейство. Първи път налива вода, свекърът я излива. Втори път налива вода, свекърът пак я излива. Чак на третия път вече може да си я занесе вкъщи и така показва, че тя е склонна да бъде в това семейство и да спазва неговите традиции.
1: Е, явно третия път е сипала ракия.
2: Явно и за това си я занесла вкъщи.
1: Естествено, ракията е преживяване, а не просто напитка за консумация, затова ще разберете повече в LadyZone.bg. И не на последно място, ще насочим вниманието към нещо полезно в края на този разговор и в тази среща, когато се разхождаме или просто попадаме на плажа и минават едни амбулантни търговци и ни прикамват да хапнем едно много приятно жълто изкушение. Не е сладолет.
2: Да. Не е сладолет, царевица е. Много е актуална сега за сезона, въпреки че само набързо ще отбележа, че днес всъщност е световния ден на динята, така че и розово изкушение може да хапнете,
1: честито
2: ако искате.
1: Честито на всички, които празнуват.
2: Но тъй като царевицата е много любима на хората през лятото, доста така се вари в домовете, има само една подробност, че доста време изисква това нещо. Има един трик, с който вместо да варите царевицата цял един час, са ви достатъчни само от 10 до 15 минути. Става с едно нещо, което всеки има в кухнята си. Това е тайната на бързо сварената царевица. Написали сме статия за това нещо. Няма да го издам, разбира се, защото ще ви приветствам да прочетете тази статия на LadyZone.bg. Тя се оказа и хитът ни за миналата седмица. Вече над 50 000 души са я прочели. Ще продължим с такива съвети. Днес сме написали защо всъщност не трябва да се свалят листата на царевицата, нещо, което правим, а всъщност се оказва грешка, както и защо е добре царевицата да се вари в прясно мляко. Така че, ако ви е любопитно, статиите са на LadyZone.bg.
1: И както разбрахте, дамите се вълнуват от празника на царевицата, май господата повече от празника на дините. Но който разбрал, разбрал. В LadyZone.bg всичко останало. Благодаря за това участие на Росица Николова от лайфстайл портала на BTV.
0: LadyZone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: След тази песен на Никъл, заглавена Диша, и предаването за града продължава с важна информация в аванс. Перник ще остане без топла вода от 5 до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване на експлоатация на втората газова когенерация. Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлинна мощност 10 мегавата. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация, поредната стъпка, която прави пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряването на качеството на въздуха. А що се отнася до жеките, заради очакваните високи температури, ви напомняме, че на 5, 6 и 7 август ще има пунктове за раздаване на безплатна минерална вода на жителите и гостите на София. Те се организират от Столичната община и ще бъдат ситуирани пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Водата ще се раздава от 13 часа до изчерпване на количествата. Това на 5, 6 и 7 август. Очаква се следващите дни температурите да се повишават. За утре вторник е в сила жълт код за горещини за 20 области. Слава Богу, София не е сред тях, но останалите да му мислят. От сряда ще става още по-горещо и в събота максималните температури, които очакват метеоролозите, ще бъдат между 35 и 40 градуса. Временно ограничено движението по пътя Велико Търново Търговище в участъка Лясковец Добри Идял поради пътно-транспортно происшествие. Обходен маршрут за леки автомобили през Лясковец, Козаревец и обратно. Шофьорите на товарни МПС да изчакват на място, съветът от Агенция Пътна инфраструктура. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Така завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с нас на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate, което можете да изтеглите безплатно за Android и iOS. Следете и Facebook страницата на BTV Radio, намерете ни в сайта btvnovinite.bg, горе в дясно, където е специалния бутон. С натискането му можете да ни слушате в реално време. Бъдете и утре в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер!

Откриха издирваното 4-годишно дете в Трънско. Опасно горещо е днес. На места термометрите удрят 37 градуса. След като 17-годишен нападна шофьор и потроши автобус на градския транспорт, предбити ви говорят свидетелите. Първите щъркели вече поемат на юг.

0: Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Щастлива развръзка откриха издирваното 4-годишно дете в Трънско. Малкият Марти беше в неизвестност около 5 часа. И полиция и доброволци го търсиха в района на село Радово. Детето излязло от вкъщи заедно с кучето си. Щом разбира, че го няма, баща му подава сигнал в полицията. Марти е намерен в съседното село Беранци в добро здравословно състояние. Село Беранци, където детето е намерено, репортерът на BTV новините Леда Цветкова, която ще ни каже как е протекла издирвателната акция. Здравей!
1: Здравейте! Щастливата развръзка се развива тук в село Беранци. Ето това, именно тази спирка е първото място, на което е забелязано детето. От тук е подаден сигнала и екипи на полицията и на гранична полиция тръгват да търсят детето. То е намерено на километър от тук, заедно с кучето си, в добро здравословно състояние. В гориста местност е намерено детето. Хронологията на това, което се е случило, е, че детето сутринта е събудено от дома от кучето си. То е играел в двора заедно с него. За липсата му забелязва първо по-голямата му сестра, която съобщава на бащата и се обаждат в полицията, за да кажат, че детето е изчезнало. То за тези около 6 часа почти, в които е липсвало, е извървяло и около 6 км с кучето. Над 80 човека са се включили в издирвателната операция. Полицаи заедно с кучета, дронове, както и екипи на граничната полиция. Чуйте още.
2: Създадахме организация заедно с колегите от гранична полиция. Бяха определени хора, които да работят с доброволците. Такива, разбира се, имаше. На терен работиха около 80 човека. Имахме 14 екипа на гранична полиция. Мога да ви кажа, че кучето пазеше детето. Това ми докладва и колегата от гранична. Самото животно е пазало детето. Детето е добре, живо, здраво. Дадахме му водичка, дойде бърза помощ, прегледа го, съответно вече го транспортирахме. Родителите са щастливи.
0: И още от деня шофьор на лек автомобил загина след челен удар с камион на пътя София-Варна край Великотърновското село Добри дял. Участъкът е временно затворен за движение, като автомобилният трафик се насочва към обходни маршрути. Инцидентът е станал около 2:30 след обед. При челния удар водачът на автомобила е загинал на място. На 55-годишния шофьор на камиона ще бъдат взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. На мястото на катастрофата текат процесуално-следствени действия. Леките коли се отклоняват по обходни маршрути, а тежкотоварните изчакват на място. По случай е образувано досъдебно производство. Опасни жеги започват тази седмица у нас. Температурите на места ще достигнат 36 градуса. За това в община Хасково въвеждат гръцко работно време за парковите служители, които работят на открито. Заради жегите работниците започват работа в 6 сутринта и приключват в 2:30 след обед.
3: Кадришен Ибрям полива една от градинките в центъра на Хасково от 6 сутринта.
4: До 2 часа. Като е топло, не може да се полива. Жегата как...
3: Мярката обхваща над 200 общински служители, които работят на открито.
5: Всички служители, които са в строителството, улично осветление, светварните уредби и озеленяването. Като социална придобивка, предприятието им осигурява по 1,5 литра разфасовка минерална вода на всеки служител.
3: Жегите изместиха и търговията на плодове и зеленчуци в Хасково от рано сутринта.
6: До обяд постояваме и приключваме след това.
3: Чешмичката на пазара е единствения начин за разхлаждане и за търговци, и за клиенти. Стоката обаче и водата не я спасява.
7: Краставиците ги поливат, ама аз продавам пъпещи. Не работи там така.
6: И в тая горещина той е домат, вриги кипи. Много бързо омеква, пък клиентите имат навика, минават, пипате заминават. Не може в средата на лятото да търсиш твърд домат.
3: Жегата не спира пенсионерите, за които срещите на раздумка са традиция, но вече по-рано и на дебела сянка.
8: Водичка, кафенци, сянка. Ние рано идваме и рано се тръгваме.
3: Въпреки топлата вълна, Хасково все още е далеч от рекордните 42 градуса, измерени през 2021 година в началото на август.
0: Заради опасните горещини днес от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха и предупреждение от първа степен за няколко области в страната. Повече за прогнозата сега от синоптика на BTV Алис Борисова. Алис, здравей!
8: Здравейте, колеги! Да, за днес жълт код за високи температури е обявен в 5 области от страната. Това са Русе, Велико Търново, Пазарджик, Благоевград и Пловдив. Най-горещо беше в югозападната част на страната, където термометрите днес отчетоха до 37 градуса. Горещините продължават с пълна сила у нас и утре, като отново жълт код, но този път за цели 20 области е обявен за много високи температури. Очакваме стойностите да се повишат още малко, като максималните ще бъдат около 37-38 градуса. Но повече вижте в прогнозата за времето след новините.
0: Алис Борисова, очакваме те и в прогнозата. Няма риск за работата на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав. Това обявиха от Енергийното министерство. От ведомството допълват, че ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на реката, няма причина да се намаляват мощностите през следващите поне 3 седмици. За последното денонощие с 4 см е спаднало нивото при Оряхово или 82 см под обичайната кота 0. Към този час около 30% от електричеството в страната идва от атомната централа. Експерти успокояват, че каналите, от които се черпи вода, са удълбочени при строежа на АЕЦа и няма риск централата да спре. Рекордно ниските нива на Дунав вече застрашават не само корабоплаването по реката, но и енергийната сигурност на няколко европейски държави. В Румъния военноморските сили използваха експлозиви, за да разрушат скала в канала Бала, така осигурен по-голям дебит вода към АЕЦ Черна вода за охлаждането на реакторите. Според властите в сегашните условия централата може да работи още едва 5 дни. В Унгария единствената атомна електроцентрала, която се очакваше да спре работа, продължава да работи с едва 10% от капацитета си. Премиерът Петър Мадяр призова домакинствата и бизнеса да ограничат потреблението, което ще позволи на централата да продължи да работи. Тя осигурява близо половината от електроенергията в страната. И към огнените стихии по света, в Гърция вече четвърти ден продължава борбата с мащабните пожари край Атина. В гасенето участват 500 огнеборци, подпомагани от самолети и хеликоптери. Надеждата за усилията на огнеборците дава отслабването на ветровете, които допълнително усложняваха овладяването на пожара. След катастрофата на два противопожарни хеликоптера, днес стана ясно, че двамата пилоти на единия са загинали. Екипажът на другия хеликоптер е настанен в болница. Макар и овладени във Франция и Испания, отделни огнища продължават да будят тревога. Пожари и отвъд океана в американския щат Вашингтон. Над 60 000 души бяха евакуирани, след като огнена стихия застраши град Спокейн и унищожи над 600 сгради, сред които жилищни домове. У нас пореден случай на агресия в автобус на градския транспорт в София. Шофьорът на рейс от линия 79 е със средна телесна повреда след нанесен побой от 17-годишен пътник.
9: Викове, засилено полицейско присъствие и разбита врата. Този клип е от снощи, заснет на спирка в квартал Христо Ботев към 8 вечерта. Минути преди това става скандал между пътници. Единият от тях на 17 години.
10: Един от пътниците чупи едно от крилата на трета врата. Шофьора не се опита да спре скандала. Слиза от автобуса, за да види каква е щетата и казва на пътниците, че автобуса няма да продължи, докато не дойде полиция.
9: Тогава е нападнат от 17-годишният агресивен младеж. Четири са камерите в автобуса. Една от тях сочи точно към разбитата врата на автобуса. Илия живее на метри от спирката. По време на агресията е на терасата си и вижда всичко.
11: Понеже някой е посегнал на жена му, доколкото разбрах, и той, за да не удари тези момчета, които са били, хваща и чупи рейса, нали, удря огледалото. След което удря и шофьора. Много хора се опитаха да го хванат, да го разтърват.
9: Василка също е сред първите видели агресията.
12: К кръщене. Разбрах, че става въпрос за побой. Една група мъже и жени, може би около 20 човека. Едва го удържах.
9: Шофьорът на автобуса е откаран в болница със средна телесна повреда.
12: Но ме боли, че човека е възрастен с бели очи.

0: Забити ви от полицията потвърждават, че превозното средство къса предпазното съоръжение и пада в дере. По наша информация шофьорът е пострадал и е откаран в болница. На този етап няма информация за други пострадали, както и за причините за инцидент. Повече очаквайте в следващите ни емисии, новини и на нашия сайт. Жители на 8 села в община Средец излязоха на протест с настояване за спешен основен ремонт на пътя между Ямбол и Средец. Според хората, отсечката е в критично състояние, въпреки че проект за цялостната й реконструкция има повече от 20 години.
1: От години вместо цялостен ремонт по трасето се правят само временни кърпежи. Местните разказват, че вече сами запълват най-дълбоките дупки с чакъл и фрезован асфалт, за да могат автомобилите изобщо да преминават.
2: Тази дупка специално сигурно е мой набор.
3: Настояваме за цялостна реконструкция, проекта, който съществува, просто да се изпълни. Все пак плащаме винетни такси, сега ги увеличиха.
1: По този път всеки ден минават ученически автобуси, хора, които пътуват до работа.
4: По този път линейката закъснява с... Айде, не часове, ама половин час да закъсне и това е решаващо.
5: Трудно пътуват автобусите, защото пътя е лош и имаме само два пъти автобус до Средец.
1: Проект за цялостна реконструкция има повече от две десетилетия. Изграден е само кратък участък от към Ямбол, а останалите близо 40 км продължават да чакат финансиране.
6: От над 20 години има проект за реконструкция на този път.
1: Регионалният министър, който инспектира пътище Бургас, успокои местните, че пътят ще бъде ремонтиран до месец. Започва и ремонтът на Дюленския проход.
7: Веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите, и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт, като пък продължението на Дюленския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината.
1: Това е една от най-важните алтернативни връзки между Южното и Северното Черноморие през летния сезон. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: Часът на смъртта на бизнесмена Владимир Янков не може да бъде установена. Това показва съдебно-медицинската експертиза по информация на BTV. Основната версия за престъплението остава достъпът до криптоактивите на жертвата. Това казаха специалисти в предаването тази сутрин по BTV. Преди седмица вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че вече има заподозрени. Бизнесменът беше открит мъртъв след пожар в края на юли в дома му в Банкя.
8: Според експертизата мъжът е убит, а след това запален. Така голяма част от следите са унищожени според източници на BTV. Дълбоките увреждания по тъканите и някои от костите показват, че бизнесменът е бил измъчван. Научи още BTV от свои източници. Събраните до сега доказателства показват, че извършителите са повече от един.
9: Извършителите, защото според мен е повече от един човек със сигурност, са знаели какво правят. Така, поне тази версия за криптопортфейла на жертвата, на мен ми се струва най-правдоподобната.
8: Според Савов, извършителите добре са познавали ежедневието на жертвата, но не са знаели пин-кода, за да отключат портфейла му. Експертът по киберсигурност Любомир Тулев обясни, че криптовалутите могат да се съхраняват по три начина, но за достъп до тях е необходима конкретна информация.
10: И в трите варианта, за да можеш да отключиш този виртуален портфейл, наобщо казано, ти трябва да имаш достъп до човека физически, за да може да ти каже паролата, да ти каже пина или да има достъп до неговия телефон и имейл. Далеч съм от мисля се, че този така известен бизнесмен, интелигентен човек би споделил някъде, че това е моят портфейл, за да може всеки един да стане, да види всъщност колкова сума разполага.
8: Една част от експертизите по случая още не са готови.
0: На прага на август щъркелите вече поемат на юг. Екип на BTV засне първите големи ята в землището на Каблешково, където птиците първо се събират по ужанатите ниви, за да се нахранят и да натрупат сили преди дългия полет към Африка. Според орнитолога Петър Янков, това е напълно нормално. Първите ята могат да се видят още в края на юли, но близо 95% от белите щъркели напускат България през август. А последните отлитат в началото на септември. Миграцията им преминава по Виа Понтика, един от най-важните въздушни коридори за прелетните птици в Европа. Това беше най-важното до този час. Цялата картина от деня в емисията в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Здравейте! В следобедните часове на места у нас максималните температури достигаха 37 градуса. В 5 области от страната днес беше обявено и предупреждение от първа степен за опасни горещини. Такива са изгледите и за утре, но вече за почти цялата страна. Жълт код за опасна жега важи за 20 области във вторник. В зелено остават само София град, София област, Перник, Разград, Търговище, Шумен, Бургас и Смолян. Във всички останали райони максималните стойности ще достигат 37-38 градуса. В София очакваме до 33, в Пловдив около 35, 32 във Варна, а в Бургас около 30 градуса. В цялата страна прогнозата е за слънчево време, с временни увеличения на облачността над Източна България и планините. Валежи обаче не се очакват. Вятърът слаб до умерен от северо-исток, а атмосферното налягане слабо ще се понижи. По морето предимно слънчево време с максимални стойности между 29 и 30 градуса. Морската вода е с приятните 25 градуса, а вълнението около 2 бала. В планините след обед очакваме повече облаци, но и там остава почти без валежи. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. Предимно слънчево и още по-горещо ще бъде през следващите дни до края на седмицата. Следобедните часове на места в Източна България и планините ще превали и прегърми. По-малка е вероятността за валежи в сряда. А към събота очакваните максимални температури в отделни райони ще достигат 40 градуса. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Останете с програмата на BTV.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога.

0: понеделник в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Откриха издирваното 4-годишно дете в Трънско. Малкият Марти беше в неизвестност около 5 часа и полиция и доброволци го търсиха в района на село Радово. Детето излязло от вкъщи заедно с кучето си. Щом разбира, че го няма, баща му подава сигнал в полицията. Марти е намерен в съседното село в добро здравословно състояние. Рекордно ниските нива на Дунав вече застрашават не само корабоплаването по реката, но и енергийната сигурност на няколко европейски държави. В Румъния военноморските сили използваха експлозиви, за да разрушат скала в канала Бала. Така е осигурен по-голям дебит вода към АЕЦ Черна вода за охлаждането на реакторите. Според властите, в сегашните условия централата може да работи още едва 5 дни. В Унгария единствената атомна електроцентрала, която се очакваше да спре работа, продължава да работи с едва 10% от капацитета си. Премиерът Петер Мадяр призова домакинствата и бизнеса да ограничат потреблението, което ще позволи на централата да продължи да работи. Тя осигурява близо половината от електроенергията в страната. И към огнените стихии по света. В Гърция вече четвърти ден продължава борбата с мащабните пожари край Атина. В гасенето участват 500 огнеборци, подпомагани от самолети и хеликоптери. Надежда за усилията на огнеборците дава отслабването на ветровете, които допълнително усложняваха овладяването на пожара. След катастрофа на два противопожарни хеликоптера днес стана ясно, че двамата пилоти на единия са загинали. Екипажът на другия хеликоптер е настанен в болница. Макар и овладени във Франция и Испания, отделни огнища продължават да будят тревога. Пожари и отвъд океана. В американския щат Вашингтон над 60 000 души бяха евакуирани след като огнена стихия застраши град Спокейн и унищожи над 600 сгради, сред които жилищни домове. Отново у нас, жители на 8 села в община Средец излязоха на протест с настояване за спешен основен ремонт на пътя между Ямбол и Средец. Според хората, отсечката е в критично състояние, въпреки че проект за цялостната и реконструкция има повече от 20 десетилетия. От години вместо цялостен ремонт по трасето се правят само временни кърпежи. Местните разказват, че вече сами запълват най-дълбоките дупки с чакъл и фрезован асфалт, за да могат автомобилите изобщо да преминават. А по този път всеки ден минават ученически автобуси и хора, които пътуват за работа. За хората в селата лошият път означава и все по-труден достъп до обществен транспорт. Регионалният министър, който инспектира пътищата в Бургас, успокои местните, че този ще бъде ремонтиран до месец. От Каблешково пък дойде новината, че започва ремонт на друга ключова отсечка в Бургаска област. Пътя от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход. Това е една от най-важните алтернативни връзки между Южното и Северното Черноморие през летния сезон, когато при инциденти или натоварен трафик по пътя Бургас-Варна, хиляди автомобили се пренасочват именно през Дюлинския проход. Времето. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. След обед, главно в планинските райони, се задават и временни увеличения на облачността, а към четвъртък няма да липсват и изолирани превалявания. В петък и до края на седмицата на места облачността ще е по-значителна. Главно в Западна и Централна България предстоят превалявания и грамотевици. Температурите ще се повишат още. Към събота очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
0: Предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. I've been holding on, putting all the good times back into my body.

0: Изчезнало 4-годишно дете вдигна на крак полиция и доброволци в Трънско.
1: За щастливата развръзка разказваме на живо.
0: Добър вечер, с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите в емисията. Критично ниско ниво на река Дунав в Румъния насочват с взрив вода към атомната електроцентрала Черна вода.
0: У нас водата при лом достигна до 1 сантиметър под морското равнище. Как сушата влияе на работата на АЕЦ Козлодуй? Показваме ви на живо.
1: Предупреждение за опасно горещо време през цялата седмица. Очакват ли се температурни рекорди?
0: Камионска самантинелата и падна от мост на магистрала Струма. Шофьорът почина в болницата.
1: На 3 август първите щъркили вече поемат на юг.
0: Само за ден нивото на река Дунав падна с 5 см. Въпреки това обаче няма риск за работата на атомната ни електроцентрала Козлодуй, обявиха от Енергийното министерство.
1: При проектирането на централата е предвидена опасността от екстремно засушаване. Репортаж на Стефан Борисов.
2: Ниското ниво на река Дунав и охлаждането на атомната централа са сред темите за разговор между козлодуйчани. Притеснение обаче не се усеща.
3: Направили се е така, че да има винаги вода. Просто са копали повече по-дълбоко, да има приток на вода, докато Черна вода, уния унгарците са спрели.
2: Централата и голяма територия около нея са обект, свързан с националната сигурност, и екипът ни не беше допуснат до нея. Но от Министерството на енергетиката успокояват. Риск централата да спре няма.
4: Ако се запазят средните стойности на понижаването на нивото на река Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици.
5: Това е един от двата канала, от които излиза водата, която е охладила реакторите на АЕЦ Козлодуй. С просто око можем да забележим, че нивото на водата в канала е намаляло с около 20-30 см.
2: Благодарение на дълбоките места за взимане на вода за АЕЦ Козлодуй, в момента централата работи, обяснява ни доктор Иван Хиновски.
6: Избран е най-консервативният вариант, с най-голям обем на каналите, с най-високо дълбоко вкопаване на шахтите за водовземане, и това е причината пак да спре.
2: Ако нивото на Дунав продължи да спада със същите темпове, още 3 седмици първата атомна може да работи на пълна мощност.
6: Ако абсолютно ниво дълбочината на Дунав е 80 см, то трябва да спадне с още 40 см, за да се стигне до този критичен минимум.
2: Няма пряка опасност за реакторите, защото количествата вода, които влизат в централата, не се използват за охлаждането им, а за охлаждането на парата, необходима за производството на ток.
0: Колко е спаднало нивото на реката в района на Козлодуй? Очакваме сега да разберем от Стефан Борисов. Добър вечер!
5: Добър вечер от река Дунав! До мен мога да ви покажа остров Козлодуй, който в момента се е превърнал по-скоро в полуостров заради понижаването на водата в река Дунав. Както може да забележите, в момента на него има дори автомобили. Няколко километра по-надолу са двата канала, от които излиза топлата вода от АЕЦ Козлодуй. Не можем да ви ги покажем, защото там е зона за сигурност, но на същото място пък е и мястото, откъдето се взима водата за охлаждането на атомната електроцентрала от река Дунав. Властите са категорични. На този етап няма притеснение за функционирането на атомната електроцентрала. И статистиката за последните 24 часа показва, че нивото на река Дунав при Оряхово е с 4 см по-ниско. А откакто е започнало засушаването, 84 см минус обичайната кота 0.
0: Информация на Стефан Борисов.
1: Технологията, по която става охлаждането в ядрената ни централа. Помпени станции взимат водата от река Дунав и по студени канали и отвеждат до АЕЦ Козлодуй. Там тя се използва основно за охлаждането на кондензаторите на турбините, но и на топлообменници и лагери. В момента в часовете преди обед около 28% от енергията у нас идва от АЕЦ Козлодуй, а по-голямата част, около 50% идва от фотоволтаици. След обедните часове делът на фотоволтаиците нараства, а на централата леко намалява. Двата реактора на АЕЦ Козлодуй работят нормално, като пети блок е с товар от 1017 мегавата, а шести 974 мегавата, като товарите в рамките на деня варират.
0: Рекордно ниските нива на Дунав не само парализираха товарните превози, но и застрашават работата на другите атомни централи по реката. Заради ограниченията за потребление на електроенергия, заводите на Дачи и Форт в Румъния временно спряха работа. Бяха взети и извънредни мерки. За да осигурят по-голям дебит вода към АЕЦ Черна вода за охлаждането на реакторите, сапьори взривиха подводни скали в канала Бала. Според властите, в сегашните условия централата може да работи още едва 5 дни. В Унгария пък единствената атомна електроцентрала, която се очакваше да спре работа, продължава да работи с едва 10% от капацитета си. Тя осигурява близо половината от електроенергията в страната. Премиерът Петър Мадяр призова домакинствата и бизнеса да ограничат потреблението. И още за проблемите с ниското ниво на река Дунав, корабоплаването в българския участък остава затруднено.
1: Днес край Русе водата спадна с още 1 см и вече е 92 см под условната кота 0. Заради ниските нива много кораби са принудени да изчакват на място.
7: Сред корабите, които изчакват по-благоприятни условия, е Свети апостол Тома. Той превозва 1500 тона изкуствен тор от Румъния за Унгария.
8: Тръгваме фактически от морско пристанище, от Констанца. Вече докато дойдем до тук, нивото значително спадна и нашия път беше до тук.
7: Безводието в реката спря и работата на драгажния флот в Русе.
9: За кофова дълбачка трябва дълбочина поне от порядъка на 4-5 метра. Драгирайки, вадяйки инертна маса от реката, я товарим на съдове, на баржи, транспортираме ги до пристанището и с порталните кранове разтоварваме. Но ниското ниво не позволява и нормална пристанищна дейност.
7: Спирането на корабите и намаляването на товарите носи сериозни загуби на корабособствениците.
8: По-малко количество на товара, което позволява по-малко газене на корабите. Но не знам това колко ще бъде изгодно за корабособствениците. Разходите за движение на кораба си върват, а пък на влата от по-малък товар не знам как ще ми излязат сметките.
7: Според бизнеса, подобни кризи може да се контролират.
9: На практика в българо-румънския участък на река Дунав няма никакво управление на водите.
7: Прогнозите за следващите дни са нивото на Дунав да продължи да спада.
0: България остава в капана на жегите.
1: От днес до края на седмицата температурите се очаква да скачат всеки ден. Хасково, един от районите на страната, който по традиция се превръща в епицентър на горещините.
10: 4 следобед. Термометърът гони 40, а центърът на Хасково е пуст. Малцина са дръзнали да излязат навън.
11: Носи се водичка, зъмна бързо, стеях колата и свършвам работа и се прибирам.
12: Работещи хора няма как да ни излезат. Спасението е шапка, хидратация, сенки, ходене по сенките.
10: За да избегнат джегите, общинските служители, които работят на открито, минаха на лятно работно време. От 6 сутринта до 2.30 след обяд.
13: Като е топло, не може да се полива. Джегата как...
10: Мярката обхваща над 200 общински служители.
14: Всички служители, които са в строителството, улично осветление, светварните уредби и озеленяването. Като социална придобивка, предприятието им осигурява по литър и половина разфасовка минерална вода на всеки служител.
10: Жегите изместиха и търговията на плодове и зеленчуци в Хасково от рано сутринта.
15: До обяд постояваме и приключваме след това.
10: Чешмичката на пазара е единствения начин за разхлаждане и за търговци, и за клиенти. Стоката обаче и водата не я спасява.
16: Краставиците ги поливат, ама аз продавам пъпещи. Не работи там така.
15: И в тая горещина той е домат, вриги кипи. Много бързо омеква, пък клиентите имат навика, минават, пипате заминават. Не може в средата на лятото да търсиш твърд домат.
10: Доктор Николай Колев, пред чийто кабинет, независимо от джегата, не липсват пациенти, напомня, че най-опасно е да сме навън от 11 до 5 следобед. Най-опасно е за възрастните хора и за тези с хронични и сърдечно-съдови заболявания. Бебетата също са в риск. Трябва да се внимава и с храната.
17: Като другото е и храненето. Разбира се, в тези горещи дни по-лека храна, по-богата на течности, с повече плодове и зеленчуци и по-малко така наречените тежки, трудно за преработване храни и избягване на концентриран алкохол.
10: Въпреки топлата вълна, Хасково все още е далеч от рекордните 42 градуса, измерени през 2021 година в началото на август.
0: На този фон първия за сезона голям пожар в традиционно рисковия за огнени бедствия регион.
1: Пламъци обхванаха около 10 декара край харманийското село Рогозиново. Горят трупи от дървета, които са изсечени и подготвени за изнасяне от гората. Мария Георгиева е там. Мария, здравей, има ли опасност за населеното място?
18: Здравейте! Риск за село Рогозиново няма, тъй като гори на много голямо разстояние от селото. Ние в момента сме буквално на метри от пожара. Виждате, че и зад мен в момента огнеборците гасят. Пожарът е възникнал на сечище, което е в горичка, предимно от тополи. Около 100 декара е обхванал пожарът в рамките на няколко часа. Около 50-60 кубични метра са трупите, които са изгорели. Най-вероятната причина за този пожар е или хвърлен фас неугасен, или пък човешка небрежност и на практика това се случва по времето, когато тук е имало работници, които са обработвали трупите, които виждате, че и в момента все още горят. 4 екипа на пожарната са тук на място и работят, помагат им доброволци, така че пак казвам, колеги, риска за населените места няма, но работата на огнеборците по локализирането на този пожар продължава.
1: Мария Георгиева от село Рогозиново, благодаря. Къде беше най-горещо днес и каква е прогнозата за утре, ще ни каже сега синоптикът на BTV Алис Борисова. Алис, здравей към теб.
19: Здравейте, колеги! Най-горещо днес беше в Сандански, където в следобедните часове термометрите отчетоха 37 градуса. Горещините продължават с пълна сила и през утрешния ден, като жълт код е обявен за 20 области. Очакваме максималните дневни стойности да се повишат с още градус 2 и така утре ще бъдат около 37-38 градуса на места. А до края на седмицата очакваме да достигат 40 градуса. Повече актуална информация за времето вижте в прогнозата след новините.
1: Алис Борисова, благодарим ти.
0: И още от деня издирване на дете приключи с щастлива развръзка. След близо 6 часа в неизвестност откриха 4-годишния Марти, който изчезна тази сутрин от трънското село Радово.
1: Детето намерено живо и здраво в планинска местност край село Бераинци. След мащабна издирвателна акция с участието на полиция, гранични служители, доброволци и ловци.
20: Марти изчезва внезапно. Забавно часовете на очакване са били най-тежките в живота й.
21: Аз тръгнах да го търся на една страна с комшийката и такова с внучката, сина на друга страна с колело, снахата на трета страна. Значи, сигурно за половин час дойдоха от полицай, от всякъде, гранична полиция, от Перник, от Трън.
20: Детето излязло от двора заедно с кучето. В издирването се включват около 80 души, полицаи, гранични служители, доброволци и ловци с кучета. Трудният планински терен налага търсенето да се извършва с дронове, следови кучета и прецизно разпределени екипи.
22: На терен работиха около 80 човека. Имахме 14 екипа на гранична полиция. Те дойдоха с кучета, съответно с дрон. Колеги от областна дирекция на МВР Перник с дрон и необходимата техника, служители от областната дирекция, районно управление Трън. На място, когато отидах, направихме точен разчет и организация кой къде да започне да претърсва въпросната зона.
20: Решаващата следа идва след като свидетел съобщава, че е видял Марти заедно с семейното куче на спирката в съседното село Бераинци.
22: Колега от гранична полиция го намери на около, може би, километър и половина зад мен, в буквално по-ниска среда, бих могъл да кажа, тъй като самия регион е такъв. Извикахме и бърза помощ. Мога да ви кажа, че кучето пазеше детето. Това ми докладва и колегата от Гранична. Самото животно е пазило детето. Детето е добре, живо, здраво. Дадахме му водичка, дойде бърза помощ, прегледа го, съответно вече го транспортирахме, родителите са щастливи.
20: А след най-дългия ден за семейството идва и благодарността към всички, които не спира да търся детето.
21: Много съм благодарена на всички полицаи, на всички хора и от селото, и които са от окръга, от всякъде дойдоха хора да помогнат да го търсят.
20: Благодарение на бързата реакция на полицията, доброволците и десетките хора, включили се в издирването, 4-годишният Марти се прибра жив и здрав при семейството си. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: Пореден случай на агресия в автобус на градския транспорт в София.
1: Шофьорът на рейс от линия 7-9 е с лека телесна повреда след нанесен побой от 17-годишен пътник.

0: От тях сочи точно към разбитата врата на автобуса. Илия живее на метри от спирката. По време на агресията е на терасата си и вижда всичко.
1: Понеже някой е посегнал на жена му, доколкото разбрах, и той, за да не удари тези момчета, които са били, хваща и чупи рейса, нали, удря огледалото, след което удря и шофьора. Много хора се опитаха да го хванат, да го разтърват.
0: Василка също е сред първите видели агресията.
2: Крещене, разбрах, че става въпрос за побой. Една група мъже и жени, може би около 20 човека, едва го удържах.
0: Шофьорът на автобус е откаран в болница.
2: Но ме боли, че човека е възрастен, с бели очи. Целият беше окървавен.
3: Защита му е раната на веждата. И около 1 часа през нощта се е прибрал вкъщи. Днес му предстои да посети съдебна медицина, да го освидетелстват.
0: 17-годишният младеж е задържан, уточняват от полицията. А от Софийската районна прокуратура са му повдигнати обвинения за грубо нарушаване на обществения ред и нанасяне на лека телесна повреда на шофьора. Деянието извършено с изключителна дързост, като обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия, заявяват от прокуратурата. За BTV новините, Габриел Керметчийска.
4: Отново тежък инцидент с камион.
5: Товарен автомобил скъса мантинела на магистрала Струма в платното в посока Перник и падна под моста. Инцидентът става малко след 16 часа. Шофьорът най-вероятно губи контрол над камиона, къса предпазните съоръжения и пада в дерето. Мъжът загива на мястото, затиснат в кабината. На мястото на инцидента е Габриела Керметчийска. Габи, здравей, какво още знаеш за катастрофата?
6: Здравейте, точно така, както казахте. За съжаление, шофьорът на камиона е загинал. Иначе, 3 часа след инцидента, тук все още има изключително засилено полицейско присъствие. Екипи на пожарната също са на място, а огледите продължават. Виждате колко сериозни са щетите по камиона. По това, което виждаме, можем да кажем, че той е возил гипсокартон. Иначе, те първо ще се уточняват причините за инцидента. Най-вероятно, шофьорът на камиона е загубил контрол на превозно средство. И апел към шофьорите, които се движат тук по автомагистрала Струма, да карат внимателно и да се въоръжат с търпение, тъй като задръстването става все по-голямо.
5: Габриела Керметчийска за поредната катастрофа след скъса на мантинела. И още на пътна тема, жители на 8 села в община Средец излязоха на протест заради разбития път между Ямбол и Средец. Хората настояват за основен ремонт на отсечката, която поема и трафика при затваряне на автомагистрала Тракия.
4: Докато местните настояват държавата най-после да изпълни ремонта, който чакат повече от 20 години, регионалният министър Иван Шишков представи плановете за нови пътни проекти в страната и обяви, че предстои строителството на близо 800 км магистрали.
7: От години вместо цялостен ремонт по отсечката се правят само временни кърпежи. Местните разказват, че вече сами запълват най-опасните дупки, за да могат автомобилите изобщо да преминават.
8: Тази дупка специално сигурно е мой набор. Настояваме за цялостна реконструкция, проекта, който съществува, просто да се изпълни. Все пак плащаме винетни такси, сега ги увеличиха.
7: Лошият път затруднява и ежедневното предвижване на хората от малките населени места.
9: По този път линейката закъснява с... Айде, не часове, ама половин час за закъснение, това е решаващо.
7: Проект за реконструкция има повече от 2 десетилетия, но реалното строителство така и не започва.
10: От над 20 години има проект за реконструкция на този път.
7: Министър Иван Шишков обеща до месец частичен ремонт и обяви, че в началото на септември започва строежът и на Дюлинския проход. Пътът е алтернативен и свързва Южното със Северното Черноморие. По повод колективния иск срещу Регионалното министерство и АПИ за състоянието на републиканските пътища, министърът заяви, че проблемите са наследени, а решението е изграждането на липсващи магистрали.
11: Ще бъдат дадени на концесия пътища, които не са построени. 800 км ни предстоят магистрали. Те първа да проектираме и да ги построим.
7: Сред приоритетите в пътния сектор е и магистрала Черно море, която според министъра трябва да свързва румънската граница с Малко Търново, а не само Варна и Бургас. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
5: 84 дни до президентските избори.
4: Един от спряганите възможни кандидати, които да се изправят срещу Илияна Йотова, категорично заяви, че няма да участва във вот.
5: Подробностите след секунди.
4: И още в

0: Чухте ви новините.
1: За втори път тази година скочи акцизът на цигарите. Проверяваме как се отразява на цената им.
0: И какви противници отреди жребият за българските отбори в следващия кръг на евротурнирите, в зависимост от това дали ще отстранят настоящите си съперници.
1: Точно 84 дни до президентските избори в България.
0: Все още няма яснота кои ще са кандидатите за държавен глава, но днес от надпреварата се отказа едно от най-спряганите имена, професор Данил Вълчев. Още за предстоящия вот от Десислава Ризова.
2: С пост във Фейсбук Даниел Вълчев прави анализ на политическата ситуация у нас и изразява категоричното си нежелание да участва в изборите.
3: На предстоящите президентски избори аз няма да се кандидатирам. Благодаря на хилядите хора, които ме окуражиха и съжалявам, ако ги разочаровам. Но такова е моето решение. Признавам, че в един момент доста се колебаех. Бях започнал да се лаская, вероятно напълно неоснователно, че мога да направя добри неща от подобна позиция.
2: Огромната част от политическите партии продължават да запазват мълчание за кандидатите си и неофициално казват, че яснота ще има през септември. Единственият официален кандидат е действащият държавен глава Илияна Йотова. Там обаче не е ясен нейният втори кандидатът за вице-президент. Сред спряганите имена е и това на лидера на БСП Крум Зарков, но на Бузлуджа той обяви, че такава хипотеза не е обсъждана.
4: А в ЦИК подготовката за вота вече тече. Това ще са и първите национални избори за новия състав на комисията.
5: Новото е това, което беше през 2021 година. Ще се гласува изцяло с машини в секциите над 300 души, а тези под 300 ще има хартиен вот. Това е новото и резултатът ще се отчита от протокол от машината.
2: Хронограмата за вота ще бъде приета след като промените в изборния кодекс бъдат обнародвани в Държавен вестник. Партиите ще се регистрират за вота със своите кандидати до 9 септември, а инициативните комитети до 15 септември. За БТВ новините, Десислава Ризова.
0: Фигурата на президента на Република България е нова за българската политика и е въведена с Конституцията от 1991 година. Нека си припомним историята на тази институция у нас. През 1990 година Желю Желев е избран първо от Великото народно събрание, в последствие за втори път вече и от българските граждани. Той е първият демократично избран президент в нашата история. Наследява го Петър Стоянов, вторият президент, който изкарва на поста само един мандат. След него идва ред на Георги Първанов, третия държавен глава, който има два пълни мандата. Четвъртият български президент е Росен Плевнелиев. Той има само един мандат, като не се кандидатира за втори. Петият президент в историята ни е Румен Радев. Също има два мандата, не довършва обаче втория, защото, както знаете, влезе в политиката и стана министър-председател. В момента мандата му довършва Илияна Йотова, която е и първата жена президент в българската история.
1: Сега, поглед към финансовата рамка, която прие парламентът. Според социалния министър Наталия Ефремова, няма проблем с текстовете в бюджет. Думите й са по повод намерението на омбудсмана да сезира Конституционния съд заради записаните промени в Кодекса на труда. Припомняме ви, жалби вече бяха внесени и от ГЕРБ и продължаваме промяната. Освен спорните текстове, с бюджет 2026 се вдига максималния осигурителен доход. От него ще бъдат засегнати всички, които получават брутна заплата над 2011 евро. Вдига се и минималният осигурителен доход на 620 евро при 550 евро преди 1 август. У нас самоосигуряващите се са над 246 000 души, като засегнати са хората, които са се осигурявали под минималния праг. Предвижда се тази промяна да донесе близо 13 милиона приходи в бюджета.
6: Гранчар от дълги години на самоводската чаршия във Велико Търново. Димитър и семейството му разчитат на няколко по-силни месеца, за да изкарат цялата зима. Като самоосигуряващи се, вдигането на минималния осигурителен праг ще ги удари допълнително.
7: Ние сме трима човека, майка, баща ми и аз. Чакаме от ателието трите месеца или четирите през годината. Убийствено, наистина. Найеми токови, осигуровки, осветление при нас две пещи. В смисъл имаме пещ, нали, два пъти се изпичат нещата, тока също е скъп и в един материал, нали, глина, глоба, глазър, то всичко си е...
6: Сред аргументите на управляващите за увеличение на минималния осигурителен доход, той не може да е по-нисък от минималната заплата.
8: Хората се осигуряват на минимума, за да намаляват своите данъчни разходи. Това е нещо, което очевидно се знае от данъчните власти, от държавата и се толерира. Като тук, нали, сделката някакси така, ние няма да увеличаваме ставките, но ще трябва да понесете известно увеличение на минималните прагове и на максималните.
6: Вдигането на максималния и на минималния осигурителен доход ще вкара повече пари в хазната, заяви социалния министър.
9: Това, което ние видяхме с повишаването на минималните и максималните осигурителни доходи, е допълнителен приход в размер на приблизително около 130 милиона евро до края на 26-та година, което за следващата година означава по-голям ресурс.
6: А според експертите, все още не може да се прогнозира дали до година ще има ново увеличение.
8: Много е важно да се види каква е целта на правителството. Тоест, те ще искат ли да достигнат дефицит под 3% още 27 година или не. Ако не има това целта, може да се разминем и без такова увеличение. Ако обаче наистина се опитват да паднат под 3% бюджетен дефицит още 27 година, това може би означава, че ще видим такива мерки в следващия бюджет.
6: И за тази година Димитър се надява на облекчение, защото новият бюджет затруднява него и семейството му.
7: Просто стават нещата не много трудни, а просто почти невъзможни.
6: За БТВ новините, Кристина Налбантова.
1: По-скъпи цигари у нас заради по-високия акциз, който влезе в сила от 1 август. С промените в бюджета акцизът на цигарите скочи с около 6% от началото на месеца. Вносителите обаче за сега нямат точни оценки с колко точно ще поскъпне кутията. Акцизът е увеличен от 113 евро и 51 цента за 1000 къса до 120 евро от началото на август. Това обаче няма да е последното поскъпване на цигарите. Според прогнозите на финансовото министерство, те ще продължат да повишават цените си плавно и през следващите години. Виждате, от март до година акцизът ще бъде повишен до 126 евро за 1000 къса, а от януари 2028 до 132 евро за 1000 къса. А това ще тласка цените на тютюневите изделия нагоре.
10: Цигарите поскъпват за втори път в рамките на тази година. От началото на 26-та акцизът им вече бе увеличен веднъж, а сега следва още един ръст. Пушачите казват, че това ще ощети семейните бюджети.
11: Зле, определено. Затова по-малко. Всеки ден по-малко цигари.
12: Вероятно, да. Но ще си купувам.
13: То къде си цикнал да ги пуши, може си ги пуши?
10: Няма да ги намалите.
13: Не вярвам.
10: Според компаниите вносители на цигари, всеки сам ще прецени каква ще бъде ценовата политика и дали по-високия акциз ще бъде прехвърлен изцяло върху потребителите или някои компании ще свият маржовете си. Според икономисти, в зависимост от марките, поскъпването ще варира.
14: Тези промени с цигарите и тютюневите изделия, те би следвало малко да повлияят на семейния бюджет, примерно на кутия да се оскъпяват с по 15-20 цента цената на цигарите.
10: Заедно с увеличението на винетките и повишаването на осигурителните прагове за някои професии в някои семейства, разполагаемия доход може да намалее, отчитат експертите. Оценките са, че по-високите акцизи при цигарите няма да помогнат много за свиването на дупката в държавната хазна, но се следва акцизния календар, който предвижда периодично повишаване на акцизите.
14: Правителството обърна повече внимание откъде може по-малко още да досъбере в приходната част, а пък оптимизацията на разходите или се отлага за края на годината, когато има шанс да урежат 30-40% от капиталовите разходи и така да намалят дефицита, а пък със структурните промени в икономиката и реформи, вероятно ще се занимават с бюджета за следващата година.
10: Пушачите няма да усетят поскъпването веднага, тъй като при търговците има налични количества цигари с старите бандероли и докато те бъдат продадени, ще мине време. За БТВ новините, Румяна Стоилкова.
1: И към огнените стихии по света. В Гърция вече четвърти ден продължава борбата с мащабните пожари край Атина.
0: Гасенето участва с близо 500 огнеборци, подпомагани от самолети и хеликоптери, гори зад океана в щата Вашингтон.
15: Камери заснемат стадо коне да бяга от пожара в района на Кандили край Атина, докато пламъците обхващат полето зад тях. Животните успяват да се спасят, а надежда за усилията на пожарникарите през последните часове дава отслабването на ветровете Меотеми.
16: Отведох децата ни в Пирея. След това се върнах тук, за да бъда със съпруга ми. Ще видим какво ще се случи.
17: Не мога да напусна дома си. Това е моето щастие, моето богатство. Това е моят дом.
15: Екипажът на един от противопожарните хеликоптери, които се сблъскаха в небето, е загинал. Екипажът от другия е настанен в болница. В Западна Европа, макар и овладени, пожарите във Франция и Испания продължават да предизвикват тревога заради отделни активни огнища. Огнено бедствие и отвъд океана. В американския щат Вашингтон над 60 000 души бяха евакуирани, след като горски пожар застраши град Спокейн.
18: Пожарът все още е активен и ще остане така още известно време, докато екипите не успеят да обходят всички засегнати райони.
15: Унищожени са над 600 сгради, сред които и жилищни домове, а властите тепърва предстои да установят мащаба на щетите.
0: Ясни са потенциалните съперници на българските клубове в следващия кръг на евротурнирите по футбол. Ако отстрани, Кайрат Левски ще се изправи срещу гръцкия АЕК в плейофа на Шампионската лига. При отпадане сините ще спорят срещу победителя от двойката ПАОК Андерлехт в Лига Европа. При крайен успех срещу Макаби Тел Авив, ЦСКА излиза срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит в битка за място в основната фаза на втория по сила турнир, а при загуба отива срещу победителя между швейцарския Лугано и Рунавик от Фариорските острови. ЦСКА 1948 пък няма право на грешка срещу Панетинайкос, ако иска да остане на европейската сцена. Двата двубоя с гръцкия Грант ще бъдат излъчени пряко по BTV, а при триумф червените излизат срещу загубилия от сблъсъка между чешкия Храдец и турския Бешикташ. Подробностите след минути в спорта.
1: В началото на август щъркелите вече се подготвят и поемат на юг. Екип на BTV засне първите големи ята в землището на Каблешково, където птиците първо се събират по ужанатите ниви, за да се нахранят и да натрупат сили преди дългия полет към Африка. Според орнитолога Петър Янков, това е напълно нормално. Първите ята могат да се видят още в края на юли, но близо 95% от белите щъркели напускат България през август, а последните отлитат в началото на септември. Миграцията им преминава по Виа Понтика, един от най-важните въздушни коридори за прелетните птици в Европа. А вие останете с BTV.
0: Спокойна вечер.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Българските отбори с тежки съперници в битката в плейофите в Европа. Шампионът на България Левски ще трябва да се изправи срещу първенеца на Гърция, АЕК Атина с Мартин Георгиев в плейофите за влизане в Шампионската лига. Това ще се случи, ако сините успеят да елиминира казахстанския Кайрат в третия квалификационен кръг. При неблагоприятен сценарий в Лига Европа 27-кратните шампиони на България могат да срещнат отново гръцки отбор, тъй като жребият отреди да се изправя срещу победителя от двойката ПАОК на Кирил Десподов и белгийския Андерлехт. Лошата новина за сините преди утрешния мач с Кайрат е, че ще бъдат без Акран Бораз, който е с контузия, а до последно под въпрос ще е Майкон.
1: Не бих сравнявал Кайрат с предишния ни съперник. Различни са. Те участваха в Шампионската лига, а тези фактори са важни. Отнасям се еднакво към всеки следващ матч. Нужно е да си уравновесен, за да вземеш правилните решения. Ще играем в груповата фаза. Ще опитаме да продължим в този турнир. Ако мислите матч за матч, значи сте интелигентни хора. Знаем, че имаше жребий, доста сериозни противници с големи бюджети, но няма да губя енергия да разсъждавам върху това. Фокусът ми е върху Кайрат.
0: Гърция ще бъде дестинация и за носителя на купата на България ЦСКА. Ако червените преодолеят израелския Макаби Тел Авив, ще имат като последно препятствие преди основната фаза на Лига Европа, триумфиралия с купата в южната ни съседка Офи Крит. Евентуално отпадане в третия кръг от Макаби ще означава, че армейците ще продължат към плейофите в Лига на конференциите, където победителят от двойката между швейцарския Лугано и Рунавик от Фариорски острови ще бъде техен съперник. А преди минути ЦСКА стана ясно, че ЦСКА няма да може да разчита на своите фенове за гостуването на Макаби в Батуми, след като тимът от Израел бе наказан от УЕФА да играе пред празни трибуни. Последният български отбор останал в Европа, ЦСКА 1948, ще пътува или до Турция, или до Чехия за мача си от плейофите на Лига на конференциите, тъй като жребият отреди да играят с загубили от двойката Бешикташ Храдец Кралове. Това ще се случи, ако червените елиминират Панатинайкос. Двобоите с гръцкия грант от третия квалификационен кръг ще бъдат излъчени пряко в ефира на BTV и на voyo.bg. Звездно треньорско присъствие на бенефиса на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда. Националният селекционер Джан Лоренцо Бленджини ще оглави тима на чуженците, а българските звезди ще бъдат изведени от Александър Попов, Мартин Стоев, Радостин Стойчев и Найден Найденов. Волейболният спектакъл е на 5 септември пряко в ефира на BTV и на voyo.bg. От кортовете в Албена до шампионския трофей в Мемфис. 16-годишната Кристина Лютова е новата сензация в световния тенис. Каква е българската връзка в историята? Разказва Николета Матанска.
2: Само на 16 Кристина Лютова спечели първата си титла на ниво WTA и се превърна в най-младата шампионка в тура от 2019 година насам. По пътя към титлата в Мемфис тя победи три тенисистки от топ 100, а триумфът ѝ я изкачи до номер 154 в световната ранглиста. Зад успеха стоят години труд и една мечта започнала едва на 3 годишна възраст, когато майка ѝ поставя първата ракета в ръцете ѝ. Част от пътя към големия тенис минава и през България. Всяко лято Лютова тренира в Албена. Преди 4 години е на трибуните на US Open, за да гледа своите идоли Серина Уилямс и Рафаел Надал. Днес вече светът гледа нея, а най-емоционалният момент идва след последната точка в Мемфис.
3: Мамо, виж какво постигнахме. Виж докъде ме доведе ти. Откакто бях на 3 години, ти направи всичко възможно, за да успее да сбъдна мечтата си. Толкова съм ти благодарна. Обичам те безкрайно.
2: Следващата и голяма цел е дебют в турнирите от големия шлем с участие в квалификациите на US Open. Надпреварата, която преди години я вдъхновява да преследва мечтите си.
0: Така се разделяме. Още любопитни истории ще намерите на BTV Sport в TikTok и Instagram. Останете с BTV.

Здравейте! Горещините продължават с пълна сила и през утрешния ден. Във вторник, на 4 август, времето се очертава слънчево, с максимални стойности между 33 и 38 градуса. За почти цялата страна в сила и предупреждение за опасна жега. В 20 области е обявен жълт код за високи температури. Изключение са областите, които виждаме в зелено на картата. Това са София град, София област, Перник, Разград, Търговище, Шумен, Бургас и Смолян. В столицата очакваме до 33 градуса, в Пловдив около 35, а във Варна до 32. Временни увеличения на облачността предстоят над източна България и планините. Валежи обаче не се очакват. Вятърът утре е слаб до умерен от северо-исток, а атмосферното налягане слабо ще се понижи, като ще бъде близко до средното за месеца. Предимно слънчево време вещае прогнозата по Черноморието. Максималните стойности там между 29 и 32 градуса. Морската вода е с приятните 25 градуса, а вълнението около 2 бала. Повече облаци ще има в небето над планините след обед, но и там остава почти без валежи. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. А до края на седмицата ни очаква предимно слънчево и още по-горещо време. В следобедните часове на места в източна България и планините ще се развива купеста облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. В сряда вероятността за такива явления е по-малка. Температурите постепенно ще се повишават и към събота на отделни места ще достигат около 40 градуса. След това обаче ни предстои леко захлаждане. Това е прогнозата за времето. Сега по BTV следва интервюто на деня. От мен спокойна вечер!

0: Вие сте с интервюто на Дени, мен Златимир Йочев. Европа е изправена пред няколко кризи едновременно и всички причинени от горещините, борба с големите пожари, които така или иначе са свързани с климатичните промени, но рекордно високите температури означават и пресъхване на някои от големите реки, което пък затруднява и корабоплаването, но и енергетиката. Именно за енергетиката говорим в следващите минути с доктор Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум. До кога България няма да бъде засегната от рекордно ниските води на река Дунав? Разговорът започва сега. Здравейте.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Виждаме какво се случва в Унгария. Намаляват се мощности. Централата за първи път от над 40 години, тяхната единствена ядрена централа, спира. Това възможно ли е да се случи и в България? И ако не, защо не?
1: Възможно и в България да се случи, но при нас нещата са отложени във времето поради, бих нарекал, оригинални проектантски решения на Института Енергопроект. Не знам колко хора си спомнят, че Енергопроект беше главен проектант. Когато се правеше техническото водоснабдяване, Енергопроект държеше и главният проектант и директор държеше, че то да бъде обезпечено 3 по 100%. И затова се забавиха доста неща. Специални издълбавания, специален профил на каналите. Така че това е една от причините да се отложи във времето.
0: Но не е лъжа, че и ние в крайна сметка използваме тази вода за охлаждане не на самите ядрени мощности и реактори, но все пак за част от централата се охлажда с вода от Дунав.
1: Да, вижте, значи тази система, която се водовзема от Дунав, тя е за трети контура, който охлажда кондензаторите на турбините, в които парата от турбините влиза в тях, те се кондензират, там се изпомпват с така наречените кондензни помпи и се изпращат отново в парогенераторите за производство на пара. Тоест това е един кръговрат. Пара в парогенераторите, турбина за производство, кондензатор и обратно. Водата от Дунав се използва за охлаждане, за кондензиране на тази пара в кондензатори. Това е трети контур.
0: А защо тези ядрени централи, които са изключително критична инфраструктура и държавите би трябвало да ги обслужват и да имат няколко стъпки напред в тяхната експлоатация, не са готови за подобно нещо? При положение, че се знае, че всяка година, сякаш летата стават все по-сухи и по-горещи.
1: Това е принцип. Вижте, значи, проекта на АЕЦ Козлодуй и на ПАКШ, както ви прави впечатление, други централи, като Темелин в Чехия.
0: Тази, която виждаме зад нас в момента.
1: Да, в Словакия, те са с кондензаторни, те са с охладителни кули. Тая функция се изпълнява от тези кули, в които горещата вода, която при нас изхвърляме в Дунав, при тях водата се качва горе в тези кули, оттам се спуска и се охлаждат по този начин. При нас охлаждането е отворен цикъл, т.е. ние взимаме студена вода и връщаме гореща в Дунав.
0: Господин Хиновски, ще има ли отражение това, което се случва в Европа, в Западна Европа, вече в Централна Европа, ще има ли отражение на цените на електроенергията въобще, защото знаем, че там сме като скачени съдове? Франция също спираше мощности, тя е държава, която е силно зависима от ядрената енергетика, виждаме вече какво се случва в Унгария. Това ще се отрази ли на цените, например, в България?
1: Неотменимо е такова отражение, защото вижте, вие изваждате един най-евтин производител на електроенергия и включите други скъпи, по-скъпи. Естествено, че това ще се отрази на цените на борсата. Аз съм сигурен, че веднага ще се почувства. Защото вместо АЕЦ Козлодуй трябва да се включат в експлоатация топлоелектрически централи. И другите централи на газ ние нямаме, но в региона има газови централи, които ще вдигнат борсовите цени на електроенергията. Неминуемо.
0: Може ли да се прогнозира с колко?
1: Много е трудно. Зависи колко дълго време ще продължи тази криза, сухото време, защото в крайна краищата това е един процес, който се влияе от природни.
0: А това, че е лято, спасява ли ни? Защото и фотоволтаиците пък работят. И днес дори гледах в реално време електросистемния оператор, който дава каква част от електроенергията в България, от какви източници идва. Видях, че най-големия дял е на фотоволтаици в момента.
1: Да, безспорно. В момента, вижте, това не ни спасява, защото ние вече стигнахме, нашето развитие стигна стандарта на живот на българина и на индустрията. Лятното потребление на електроенергия става почти също като зимното потребление. Зимното потребление за отопление, лятното време за охлаждане, климатици, кондиционери и така нататък. Така че летният връх при нас се изменим с зимния връх на електроенергийната система.
0: Има ли план? Знам, че специализирана група все пак в момента наблюдава отблизо какво се случва в АЕЦ Козлодуй и същевременно следи нивата на река Дунав. Има ли план как да се действа, ако нивото продължава да пада и трябва да се вземат мерки?
1: Има план да работят голям екип от професионалисти, работи в централата. Винаги са работили професионалисти. Аз не искам да се спирам на някои критикари на АЕЦ Козлодуй за това, че се управлявала аматьорски, че се краде. В Козлодуй работят изключителни професионалисти. Те следят в момента нивото, имат прогноза, знае се нивото в момента какво е. Следи се в страните преди нас как се движи нивото. И има, значи, ако нивото в момента, нивото на водата е 20,8 метра около, има резерв до 20 метра и 50. При 20 и 50 ще започне извеждането от експлоатация на един от блоковете.
0: Тоест намаляване на мощността.
1: Намаляване на мощността, докато се постигне, докато се прецени баланса гореща студена вода, защото имате преди, че не може безкрайно намалява потреблението.
0: Колко близо сме до този период, ако нивото пада примерно с сантиметър на ден?
1: Има различни оценки. Аз скоро днеска правих едни изчисления. Аз лично смятам, че са 3 седмици. Но според консервативните оценки на хората в Козлодуй и на екипите са 2 седмици. До 2 седмици, ако така се запази, ще започне поетапно извеждане от експлоатация на един от блоковете.
0: А действията, които днес видяхме на румънците, които контролирано взривяваха скална маса, за да освободят и да позволят на водата да достига до тяхната атомна централа, по някакъв начин ще се отразят ли на нас? И
1: не.
0: Какво точно постигат? Обяснете ни го на разбираем език.
1: Значи, това са, за разлика от, пак изтъквам изключително професионалната роля на нашите инженери, защото както проектът е гениален за охлаждането на АЕЦ Козлодуй, така и преди 3 години беше завършен проект за удълбяване на един участък пред реката, в който се водовзима водата за АЕЦ Козлодуй. Беше направено и едно допълнително техническо водоснабдяване, което вдигна всъщност сигурността на охлаждането. Тези неща преди нас нямат никакво, т.е. румънските действия и унгарските действия. Унгарският проект е образец на прибързан проект за хидротехнически.
0: Блиц въпрос на края. Кой ще плати сметката за смяната на над 3 милиона електромера с умни такива? Това е нещо, което ще се случи в следващите 3 до 5 години. Кой ще плати, ние абонатите ли?
1: Вижте, има европейски фондове. Както модернизационния фонд има средства в него, така и част, разбира се, част от тези разходи ще ги поемем ние. Но те няма да бъдат решителни. Тоест, аз смятам, че това няма да се отрази. По-скоро климатичните промени и необходимостта от предприемане по-строги мерки за инвестиции в екологосъобразни технологии ще се окажат по-скъпоструващи, отколкото нашите електромери.
0: Много ви благодаря за този анализ по важни и актуални теми, не само за България, но и за цяла Европа. Така се разделяме. Спокойна вечер, успешна седмица и до утре.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За парите по плана за възстановяване и устойчивост и бюджет 2026. В студиото вицепремиерът Атанас Пеканов. Как Европейския съюз ще отговори на мигрантската вълна от Сеута? До кога ще продължат жегите през август? Отговорът от професор Георги Рачев.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

0: Куче от породата Кане Корсо нападна жестоко малко дете. За състоянието му предаваме на живо след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите теми днес. Критично ниски нива на Дунав. Министърът на енергетиката на място в АЕЦ Козлодуй още утре. Държавите по поречието на реката също с извънредни мерки. Голям пожар в Харманлийско, пламна и в Пловдивско и вдигнаха по спешност хеликоптер. Цигарите вече по-скъпи. С колко? Мадона и Кайли Миноук заедно на сцената. Двете поп-диви с нова обща песен. Започваме с жесток инцидент с дете тази вечер. 6-годишно момиченце е в тежко състояние, след като е нападнато и нахапано от куче в казанлъшкото село Кънчево. Първоначално детето е прието в болница в Стара Загора, но заради изключително сериозните наранявания по спешност се организира транспортирането му в Пловдив. Инцидентът се случва в късния следобед, около 18 часа, в двора на къщата на собственика на животното, което е от породата Кане Корсо. Пред BTV мъжът обяснява, че съседите му заедно с детето са влезли, когато кучето е нападнало момиченцето. Тоест множество разкъсвания, включително по лицето. Собственикът на животното е подал сигнал към спешния телефон 112. На мястото и в този момент тече оглед. Образувано е досъдебно производство, съобщават за BTV от МВР.
1: Ами комшиите влизат в нашия двор и кучето открехва вратата и напада детето.
2: Защо влизат в двора? Нещо?
1: Ми идват до нас.
3: Те си от често, т.е. знаят, че има куче.
1: Да, те знаят, че има куче. Детенцето е охапано по главата и всичко това става в двора. Идва ли са, да, обаче то си в неговия си двор. То си има за обграждения. Идва ли са и друг път. За първи път реагира така кучето. До сега съм нямал те в двора да не мога да... То си стои затворено просто. Аз няма да го пусна отвънка.
0: С последна информация сега Райна Заякова, която е пред болницата в Пловдив. Райна, здравей! Пристигна ли вече спешният екип с детето и какво е състоянието му?
4: Добър вечер от Пловдив. Точно така се намирам пред университетската болница Свети Георги, където преди 22 часа детето беше транспортирано тук с линейка. По първоначална информация мислехме, че детето ще бъде превозено от въздушна линейка, но то се оказа, че може да пътува и с линейка. Спешен екип от медици веднага е сформирана в болницата. Те го очакваха. Подложено е на редица изследвания и консултации, но повече за състоянието му ще знаем в утрешния ден.
0: А какво се знае за разследването по случая, Райна? Има ли вече информация от прокуратурата?
4: Да, има информация от прокуратурата и от полицията. Собственика, който сам е подал сигнал на телефон 112, вече се разпитва от полицията. От прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебно производство и най-вероятно той ще бъде подведен под отговорност.
0: Райна Заякова за случая с нападнатото от куче дете. Благодарим ти. Следим случай на нашия сайт btvnovinite.bg. А по-рано през деня мащабна акция за издирване на 4-годишно дете за щастие приключи с успешен край. В търсенето се включват екипи на полицията, гранична полиция и доброволци. Момчето изчезва сутринта от трънското село Радово, заедно с семейното куче. Започва операция по издирването му, в която се включват около 80 души, полицаи, гранични служители, доброволци и ловци. Трудният планински терен налага търсенето да се извършва и с дронове и следови кучета. След 6-часово издирване, детето е открито невредимо в планинска местност край съседното село.
5: Колега от гранична полиция го намери на около, може би, километър и половина зад мен, в буквално планинска среда, бих могъл да кажа, тъй като самия регион е такъв. Детето е добре, живо, здраво. Дадахме му водичка, дойде бърза помощ, прегледа го, съответно вече го транспортирахме, родителите са щастливи.
6: Много съм благодарена на всички полицаи, на всички хора и от селото, и които са от окръга, от всякъде дойдоха хора да помогнат да го търсят.
0: Останалото водещо днес. Все по-критично ниски нива на Дунав. Само за ден реката се понижи с 5 см. Няма риск за работата на атомната електроцентрала Козлодуй, обяви Енергийното министерство. Утре на място там отива и министърът. Още при проектирането на централата е предвидена опасността от екстремно засушаване. Репортаж на Стефан Борисов.
7: Ниското ниво на река Дунав и охлаждането на атомната централа са сред темите за разговор между козлодуйчани. Притеснение обаче не се усеща.
8: Направили се е така, че да има винаги вода. Просто са копали повече по-дълбоко, да има приток на вода, докато черна вода, уния унгарците са спрели.
7: Централата и голяма територия около нея са обект, свързан с националната сигурност и екипът ни не беше допуснат до нея. Но от Министерството на енергетиката успокояват. Риск централата да спре няма.
9: Ако се запазят средните стойности на понижаването на нивото на река Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици.
10: Това е един от двата канала, от които излиза водата, която е охладила реакторите на АЕЦ Козлодуй. С просто око можем да забележим, че нивото на водата в канала е намаляло с около 20-30 см.
7: Благодарение на дълбоките места за взимане на вода за АЕЦ Козлодуй, в момента централата работи, обяснява ни доктор Иван Хиновски.
11: Избран е най-консервативният вариант, с най-голям обем на каналите, с най-високо дълбоко вкопаване на шахтите за водовземане и това е причината пак да спре.
7: Ако нивото на Дунав продължи да спада със същите темпове, още 3 седмици първата атомна може да работи на пълна мощност.
11: Ако абсолютно ниво дълбочината на Дунав е 80 см, то трябва да спадне с още 40 см, за да се стигне до този критичен минимум.
7: Няма пряка опасност за реакторите, защото количествата вода, които влизат в централата, не се използват за охлаждането им, а за охлаждането на парата, необходима за производството на ток.
0: Охлаждането в ядрената централа се случва по следната технология. Помпени станции взимат водата от река Дунав и по студени канали я отвеждат до АЕЦ Козлодуй. Там тя се използва основно за охлаждане на кондензаторите на турбините, но и на топлообменници и лагери. В момента в часовете преди обед около 28% от енергията у нас идва от АЕЦа, а по-голямата част около 50% от фотоволтаици. В следобедните часове делът им нараства, а на централата леко намалява. Двата реактора на АЕЦ Козлодуй работят нормално, като пети блок е с товар от 1017 мегавата, шести от 974 мегавата, като товарите в рамките на деня варират. Рекордно ниските нива на Дунав вече застрашават работата на другите атомни централи по реката. Заради ограниченията за потребление на електроенергия, заводите на Дача и Форд в Румъния временно спират работа. Взети са и извънредни мерки. За да осигурят по-голям дебит вода към АЕЦ Черна вода за охлаждането на реакторите, сапьори взривяват подводни скали в канала Бала. Според властите, в сегашните условия централата може да работи още едва 5 дни. В Унгария пък атомната електроцентрала работи с едва 10% от капацитета си. Тя осигурява близо половината от електроенергията в страната, а властите призовават домакинствата и бизнеса да ограничат потреблението. Горещата вълна у нас започва, предупреждават синоптиците. Най-високи температури днес са отчетени в Сандански, където в следобедните часове стигнаха до 37 градуса. За утре е обявен жълт код за опасни жеги в 20 области в страната. Очаква се максималните стойности да достигнат до 38 градуса. Започнаха и пожарите. Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово се включва в гасенето на голямо огнище край село Стрелци, община Брезово. В овладяването на огнената стихия участват 10 противопожарни екипа, тежка техника и 3 доброволни формирования. Пожарът обхваща площ от близо 2000 декара. Към момента няма опасност за населени места. Гасенето продължава. Пламна и в Хасковско. Пожарът край Харманлийското село Рогозиново е локализиран, но огънят се развива. разви на 100 декара площ, сред които и гора. Пламъците тръгват по време на работа с техника на дървосекачи. Първоначално те опитват сами да го изгасят с пожарогасители, но не успяват и подават сигнал на спешния телефон. 4 екипа пожарникари се включват в гасенето. Помагат им и доброволци от селото. Към този час пожарът е овладян. Тежък инцидент с камион отново взе жертва. Товарен автомобил скъса мантинела на магистрала Струма в платното в посока Перник и падна под моста. Инцидентът става малко след 16 часа. Според първоначалните данни, най-вероятно водачът губи контрол над превозното средство, къса предпазните съоръжения и пада в дерето. Мъжът загива на място, затиснат в кабината. Поглед към финансовата рамка, която прие парламентът. Според социалния министър Наталия Ефремова няма проблем с текстовете в бюджета. Думите й са по повод намерението на омбудсмана да сезира Конституционния съд заради записаните промени в Кодекса на труда. Освен спорните текстове, с бюджет 2026 се вдига максималния осигурителен доход. От него ще бъдат засегнати всички, които получават брутна заплата от над 2111 евро. Вдига се и минималният на 620 евро. При 550 преди 1 август. У нас самоосигуряващите се са над 246 000 души, като засегнати са хората, които са се осигурявали под минималния праг. Предвижда се тази промяна да донесе близо 13 милиона приходи в бюджета. По-скъпи цигари у нас заради по-високия акциз с около 6%, който вече е в сила. Вносителите обаче за сега нямат точни оценки с колко точно ще поскъпне кутията.
12: Цигарите поскъпват за втори път в рамките на тази година. От началото на 26-та акцизът им вече бе увеличен веднъж, а сега следва още един ръст. Пушачите казват, че това ще ощети семейните бюджети.
13: Зле, определено. Затова по-малко. Всеки ден по-малко цигари.
14: Вероятно, да. Но ще си купувам.
15: То къде си технал да ги пуши, може ще си ги пуши.
12: Няма да ги намалите.
15: Не вярвам.
12: Според компаниите вносители на цигари, всеки сам ще прецени каква ще бъде ценовата политика и дали по-високия акциз ще бъде прехвърлен изцяло върху потребителите или някои компании ще свият маржовете си. Според икономисти, в зависимост от марките, поскъпването ще варира.
16: Тези промени с цигарите и тютюневите изделия, те би следвало малко да повлияят на семейния бюджет. Примерно на кутия да се оскъпяват с по 15-20 цента цената на цигарите.
12: Заедно с увеличението на винетките и повишаването на осигурителните прагове за някои професии в някои семейства, разполагаемия доход може да намалее, отчитат експертите. Оценките са, че по-високите акцизи при цигарите няма да помогнат много за свиването на дупката в държавната хазна, но се следва акцизния календар, който предвижда периодично повишаване на акцизите.
16: Правителството обърна повече внимание откъде може по-малко още да досъбере в приходната част, а пък оптимизацията на разходите или се отлага за края на годината, когато има шанс да урежат 30-40% от капиталовите разходи и така да намалят дефицита, а пък със структурните промени в икономиката и реформи, вероятно ще се занимават с бюджета за следващата година.
12: Пушачите няма да усетят поскъпването веднага, тъй като при търговците има налични количества цигари с старите бандероли и докато те бъдат продадени ще мине време. За БТВ новините Румяна Стоилкова.
0: Българска следа в живота на едно от най-значимите в света на алпинизма имена – легендата Нирмал Пурджа, който загуби живота си при лавината на Броудпик преди дни.
17: Нирмал Пурджа дойде в България през юни 2023 година по покана на Николай Рашков. Рашков не е алпинист, а бизнесмен и поискал от Нирмал да мотивира служителите му със своя лекция.
18: Невероятен човек, който наистина да успява да зарази всеки един около него с енергия, с харизма, с мотивация и наистина всичко, което той говори и прави, той буквално живее всеки един ден по този начин. И това нещо беше наистина много заразително.
17: Нирмал Пурджа е роден в Непал. Минава през изключително трудни изпити и става войник в специалните части на британския кралски флот. След армията става алпинист и прави това, което никой преди него не е правил. Изкачва всичките 14 8000-ници за 190 дни и поставя световен рекорд. Пред BTV Християния Червенкова, алпинистът разказа за едно от най-трудните изкачвания на К2.
19: Имаше ли колебания по време на зимната експедиция, че ще превърнеш невъзможната мисия във възможна?
20: Не, дори когато тръгнах от Катманду, казах на приятелите си, няма да се прибера от дома, докато не изкача К2. Дори ако се налага, ще остана до следващия декември в базовия лагер. Не съм имал никакви съмнения, че ще успея.
17: Нирмал Пурджа е намерен на 5700 метра височина, затрупан от лавина на един от най-опасните 8000-ници – Броуд Пик.
0: В края на емисията – култова среща на сцената на две поп-икони. Поп-кралицата Мадона изненадващо се появи на събитието World Pride в Амстердам. А за още по-голяма изненада на публиката, към нея се присъедини австралийската звезда Кайли Миноук. Мадона издаде 15-я си студиен албум Confessions 2 преди месец, който веднага оглави класациите по целия свят. След като го представи в Нью-Йорк, Лос-Анджелис, Лондон и Париж, неустаряващата певица взриви и публиката в Амстердам. Австралийката Кайли Миноук пусна в Инстаграм кадри за настроението и зад кулисите, преди да излезе на сцената и заедно с Мадона да изпеят най-новия им хит Love Sensation.

0: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Българските отбори са с тежки съперници в битката в плейофите в Европа. Шампионът на България, Левски, ще трябва да се изправи срещу първенеца на Гърция АЕК Атина с Мартин Георгиев в плейофите за влизане в Шампионската лига. Това ще се случи, ако сините успеят да елиминират казахстанския Кайрат Алмати в третия квалификационен кръг. При неблагоприятен сценарий в Лига Европа, 27-кратните шампиони на България могат да отново да срещнат гръцки отбор, тъй като жребият отреди да играе с победителя от двойката ПАОК на Кирил Десподов и белгийския Андерлехт. Лошата новина за сините преди утрешния мач с Кайрат е, че ще бъдат без Акрам Бораз, който е с контузия, а до последно под въпрос за мача е Майкон.
1: Не бих сравнявал Кайрат с предишния ни съперник. Различни са. Те участваха в Шампионската лига, а тези фактори са важни. Отнасям се еднакво към всеки следващ матч. Нужно е да си уравновесен, за да вземеш правилните решения. Ще играем в груповата фаза. Ще опитаме да продължим в този турнир. Ако мислите матч за матч, значи сте интелигентни хора. Знаем, че имаше жребий, доста сериозни противници с големи бюджети, но няма да губя енергия да разсъждавам върху това. Фокусът ми е върху Кайрат.
0: Без подкрепа за ЦСКА в първия мач срещу Макаби Тел Авив в Лига Европа, УЕФА наказа израелския тим за мач пред празни трибуни. Каква е причината и колко тежка е паричната санкция, ще научите на нашия обновен сайт btvsport.bg. А ако елиминират Макаби, Гърция ще бъде следващата дестинация за носителя на купата на България ЦСКА. Последното препятствие преди основната фаза на Лига Европа за червените ще е триумфиралият с купата в южната ни съседка Офи Крит. Евентуално отпадане в третия кръг от Макаби ще означава, че армейците ще продължат към плейофите в Лига на конференциите, където победителят от двойката между швейцарския Лугано и Рунавик от Фариорски острови ще бъде техен съперник. Последният български отбор, останал в турнира в Европа, ЦСКА 1948 ще пътува или до Турция, или до Чехия за мача си от плейофите в Лига на конференциите, тъй като жребият отреди да играят с загубилия от двойката между Бешикташ и Храдец Кралове. Това ще се случи, ако червените елиминират Панатинайкос. Двобойта с гръцкия грант от третия квалификационен кръг ще бъдат излъчени пряко в ефира на BTV и на voio.bg. Първият мач е в сряда в Атина и ще бъде с начален час 21:30. Звездно треньорско присъствие на бенефиса на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда. Националният селекционер Джан Лоренцо Бленджини ще оглави тима на чужденците. А българските звезди ще бъдат изведени от Александър Попов, Мартин Стоев, Радостин Стойчев и Найден Найденов. Волейболният спектакъл е на 5 септември, пряко по BTV и на voio.bg. От кортовете в Албена до шампионския трофей в Мемфис. 16-годишната Кристина Лютова е новата сензация в световния тенис. Каква е българската връзка в историята, разказва Николета Матанска.
2: Само на 16 години Кристина Лютова вече е новото чудо на световния тенис. Рускинята спечели първата си титла на ниво WTA и се превърна в най-младата шампионка в тура от 2019 година насам. По пътя към трофея в Мемфис, Лютова победи три тенисистки от топ 100, а титлата й осигури скок в ранглистата до номер 154 в света. Зад успеха стоят години работа и една мечта, започнала още на 3 годишна възраст, когато майка й купува първата тенис ракета и я запознава с играта. Част от първите си стъпки в тениса Кристина прави по кортовете на българското Черноморие, където всяко лято участва в лагери в Албена. През 2022 година, когато е на 12, Кристина посещава US Open и гледа на живо своите идоли Серина Уилямс и Рафаел Надал. Само 4 години по-късно тя вече не е сред зрителите, а една от новите тенис звезди.
3: Искам да благодаря на моята майка. Мамо, виж какво постигнахме. Виж докъде ме доведе ти. Откакто бях на 3 години, ти направи всичко възможно, за да успее да сбъдна мечтата си. Толкова съм ти благодарна. Обичам те безкрайно.
2: Следващата голяма цел пред Кристина Лютова е дебют в турнирите от големия шлем с участие в квалификациите на US Open, турнира, който преди години я вдъхновява да преследва мечтата си.
0: А защо президентът на Формула 2 счита Никола Цолов за един от най-големите претенденти за място във Формула 1? Четете на нашия обновен сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Останете с BTV.

Здравейте! Лятото продължава да показва най-горещото си лице. Утре ще се радваме на много слънце, но и на още един ден с опасно високи температури. Максималните стойности ще бъдат между 33 и 38 градуса. Заради опасните горещини, за по-голямата част от страната е в сила и жълт код. Извън предупреждението остават София-град, София-област, Перник, Разград, Търговище, Шумен, Бургас и Смолян. В столицата очакваме до 33 градуса, в Пловдив около 35, а във Варна до 32. Временни увеличения на облачността предстоят над Източна България и планините. Валежи обаче не се очакват. Вятърът утре слаб до умерен от северо-исток, а атмосферното налягане слабо ще се понижи, като ще бъде близко до средното за месеца. По морето предимно слънчево време с максимални стойности между 29 и 32 градуса. Морската вода е с приятните 25 градуса, а вълнението около 2 бала. В планините след обед очакваме повече облаци, но и там остава почти без валежи. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. Горещините няма да отстъпят поне до края на седмицата. След обедните часове на места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В сряда вероятността за такива явления е по-малка. А към събота температурите на места ще доближават 40 градуса. Леко захлаждане очакваме от неделя. Така се разделяме за сега. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.

BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. I know sometimes I can see the

BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Куче от породата Кане Корсо нападна жестоко малко дете. За състоянието му предаваме на живо след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите теми днес. Критично ниски нива на Дунав. Министърът на енергетиката на място в АЕЦ Козлодуй още утре. Държавите по поречието на реката също с извънредни мерки. Голям пожар в Харманлийско, пламна и в Пловдивско и вдигнаха по спешност хеликоптер. Цигарите вече по-скъпи. Сколко? Мадона и Кайли Миноук заедно на сцената. Двете поп-диви с нова обща песен. Започваме с жесток инцидент с дете тази вечер. 6-годишно момиченце е в тежко състояние, след като е нападнато и нахапано от куче в казанлъжкото село Кънчево. Първоначално детето е прието в болница в Стара Загора, но заради изключително сериозните наранявания по спешност се организира транспортирането му в Пловдив. Инцидентът се случва в късния следобед, около 18 часа, в двора на къщата на собственика на животното, което е от породата Кане Корсо. Пред BTV мъжът обяснява, че съседите му заедно с детето са влезли, когато кучето е нападнало момиченцето. Тоест множество разкъсвания, включително по лицето. Собственикът на животното е подал сигнал към спешния телефон 112. На мястото и в този момент тече оглед. Образувано е досъдебно производство, съобщават за BTV от МВР.
1: Ами комшиите влизат в нашия двор и кучето открехва вратата и напада детето.
2: Защо влизат в двора нещо?
1: Ми идват до нас.
3: Те си идват често, т.е. знаят, че има куче.
1: Да, те знаят, че има куче. Детенцето е охапано по главата и всичко това става в двора. Идва ли са, да, обаче то си в неговия си двор. То си има за ограждения. Идва ли са и друг път. За първи път реагира така кучето. До сега съм нямал те в двора да не мога да... То си стои затворено просто. Аз няма да го пусна отвънка.
0: С последна информация сега Райна Зайкова, която е пред болницата в Пловдив. Райна, здравей! Пристигна ли вече спешният екип с детето и какво е състоянието му?
4: Добър вечер от Пловдив. Точно така се намирам пред университетската болница Свети Георги, където преди 22 часа детето беше транспортирано тук с линейка. По първоначална информация мислихме, че детето ще бъде превозено от въздушна линейка, но то се оказа, че може да пътува и с линейка. Спешен екип от медици веднага е сформирана в болницата. Те го очакваха. Подложено е на редица изследвания и консултации, но повече за състоянието му ще знаем в утре. Ден.
0: А какво се знае за разследването по случая, Райна? Има ли вече информация от прокуратурата?
4: Да, има информация от прокуратурата и от полицията. Собственика, който сам е подал сигнал на телефон 112, вече се разпитва от полицията. От прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебно производство и най-вероятно той ще бъде подведен под отговорност.
0: Райна Зайкова за случая с нападнатото от куче дете. Благодарим ти. Следим случай на нашия сайт btvnovinite.bg. А по-рано през деня мащабна акция за издирване на 4-годишно дете за щастие приключи с успешен край. В търсенето се включват екипи на полицията, гранична полиция и доброволци. Момчето изчезва сутринта от трънското село Радово, заедно с семейното куче. Започва операция по издирването му, в която се включват около 80 души, полицаи, гранични служители, доброволци и ловци. Трудният планински терен налага търсенето да се извършва и с дронове и следови кучета. След 6-часово издирване, детето е открито невредимо в планинска местност край съседното село.
5: Колега от гранична полиция го намери на около, може би, километър и половина зад мен, в буквално планинска среда, бих могъл да кажа, тъй като самия регион е такъв. Детето е добре, живо, здраво. Дадахме му водичка, дойде бърза помощ, прегледа го, съответно вече го транспортирахме, родителите са щастливи.
6: Много съм благодарена на всички полицаи, на всички хора и от селото, и които са от окръга, от всякъде дойдоха хора да помогнат да го търсят.
0: Останалото водещо днес. Все по-критично ниски нива на Дунав. Само за ден реката се понижи с 5 см. Няма риск за работата на атомната електроцентрала Козлодуй, обяви Енергийното министерство. Утре на място там отива и министърът. Още при проектирането на централата е предвидена опасността от екстремно засушаване. Репортаж на Стефан Борисов.
7: Ниското ниво на река Дунав и охлаждането на атомната централа са сред темите за разговор между козлодуйчани. Притеснение обаче не се усеща.
8: Направили се е така, че да има винаги вода. Просто са копали повече по-дълбоко, да има приток на вода, докато черна вода, уния унгарците са спрели.
7: Централата и голяма територия около нея са обект, свързан с националната сигурност и екипът ни не беше допуснат до нея. Но от Министерството на енергетиката успокояват. Риск централата да спре няма.
9: Ако се запазят средните стойности на понижаването на нивото на река Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици.
10: Това е един от двата канала, от които излиза водата, която е охладила реакторите на АЕЦ Козлодуй. С просто око можем да забележим, че нивото на водата в канала е намаляло с около 20-30 см.
7: Благодарение на дълбоките места за взимане на вода за АЕЦ Козлодуй, в момента централата работи, обяснява ни доктор Иван Хиновски.
11: Избран е най-консервативният вариант, с най-голям обем на каналите, с най-високо дълбоко вкопаване на шахтите за водовземане и това е причината пак да спре.
7: Ако нивото на Дунав продължи да спада със същите темпове, още 3 седмици първата атомна може да работи на пълна мощност.
11: Ако абсолютно ниво дълбочината на Дунав е 80 см, то трябва да спадне с още 40 см, за да се стигне до този критичен минимум.
7: Няма пряка опасност за реакторите, защото количествата вода, които влизат в централата, не се използват за охлаждането им, а за охлаждането на парата, необходима за производството на ток.
0: Охлаждането в ядрената централа се случва по следната технология. Помпени станции взимат водата от река Дунав и по студени канали я отвеждат до АЕЦ Козлодуй. Там тя се използва основно за охлаждане на кондензаторите на турбините, но и на топлообменници и лагери. В момента в часовете преди обед около 28% от енергията у нас идва от АЕЦа, а по-голямата част около 50% от фотоволтаици. В следобедните часове делът им нараства, а на централата леко намалява. Двата реактора на АЕЦ Козлодуй работят нормално, като пети блок е с товар от 1017 мегавата, а шести от 974 мегавата, като товарите в рамките на деня варират. Рекордно ниските нива на Дунав вече застрашават работата на другите атомни централи по реката. Заради ограниченията за потребление на електроенергия, заводите на Дача и Форт в Румъния временно спират работа. Взети са и извънредни мерки, за да осигурят по-голям дебит вода към АЕЦ Черна вода. За охлаждането на реакторите, сапьори взривяват подводни скали в канала Бала. Според властите, в сегашните условия централата може да работи още едва 5 дни. В Унгария пък атомната електроцентрала работи с едва 10% от капацитета си. Тя осигурява близо половината от електроенергията в страната, а властите призовават домакинствата и бизнеса да ограничат потреблението. Горещата вълна у нас започва, предупреждават синоптиците. Най-високи температури днес са отчетени в Сандански, където в следобедните часове стигнаха до 37 градуса. За утре е обявен жълт код за опасни жеги в 20 области в страната. Очаква се максималните стойности да достигнат до 38 градуса. Започнаха и пожарите. Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово се включва в гасенето на голямо огнище край село Стрелци, община Брезово. В овладяването на огнената стихия участват 10 противопожарни екипа, тежка техника и 3 доброволни формирования. Пожарът обхваща площ от близо 2000 декара. Към момента няма опасност за населени места. Гасенето продължава. Пламна и в Хасковско. Пожарът край харманлийското село Рогозиново е локализиран, но огънят се развива разви на 100 декара площ, сред които и гора. Пламъците тръгват по време на работа с техника на дървосекачи. Първоначално те опитват сами да го изгасят с пожарогасители, но не успяват и подават сигнал на спешния телефон. 4 екипа пожарникари се включват в гасенето. Помагат им и доброволци от селото. Към този час пожарът е овладян. Тежък инцидент с камион отново взе жертва. Товарен автомобил скъса мантинела на магистрала Струма в платното в посока Перник и падна под моста. Инцидентът става малко след 16 часа. Според първоначалните данни, най-вероятно водачът губи контрол над превозното средство, къса предпазните съоръжения и пада в дерето. Мъжът загива на място, затиснат в кабината. Поглед към финансовата рамка, която прие парламентът. Според социалния министър Наталия Ефремова няма проблем с текстовете в бюджета. Думите й са по повод намерението на омбудсмана да сезира Конституционния съд заради записаните промени в Кодекса на труда. Освен спорните текстове, с бюджет 2026 се вдига максималния осигурителен доход. От него ще бъдат засегнати всички, които получават брутна заплата от над 2111 евро. Вдига се и минималният на 620 евро. При 550 преди 1 август. У нас самоосигуряващите се са над 246 000 души, като засегнати са хората, които са се осигурявали под минималния праг. Предвижда се тази промяна да донесе близо 13 милиона приходи в бюджета. По-скъпи цигари у нас заради по-високия акциз с около 6%, който вече е в сила. Вносителите обаче за сега нямат точни оценки с колко точно ще поскъпне кутията.
12: Цигарите поскъпват за втори път в рамките на тази година. От началото на 26-та акцизът им вече бе увеличен веднъж, а сега следва още един ръст. Пушачите казват, че това ще ощети семейните бюджети.
13: Зле, определено. Затова по-малко. Всеки ден по-малко цигари.
14: Вероятно, да. Но ще си купувам.
15: То къде си цикнал да ги пуши, може да си ги пуши.
12: Няма да ги намалите.
14: Не вярвам.
12: Според компаниите вносители на цигари, всеки сам ще прецени каква ще бъде ценовата политика и дали по-високия акциз ще бъде прехвърлен изцяло върху потребителите или някои компании ще свият маржовете си. Според икономисти, в зависимост от марките, поскъпването ще варира.
16: Тези промени с цигарите и тютюновите изделия, те би следвало малко да повлияят на семейния бюджет. Примерно на кутия да се оскъпяват с по 15-20 цента цената на цигарите.
12: Заедно с увеличението на винетките и повишаването на осигурителните прагове за някои професии в някои семейства, разполагаемия доход може да намалее, отчитат експертите. Оценките са, че по-високите акцизи при цигарите няма да помогнат много за свиването на дупката в държавната хазна, но се следва акцизния календар, който предвижда периодично повишаване на акцизите.
16: Правителството обърна повече внимание откъде може по-малко още да досъбере в приходната част, а пък оптимизацията на разходите или се отлага за края на годината, когато има шанс да урежат 30-40% от капиталовите разходи и така да намалят дефицита, а пък със структурните промени в икономиката и реформи, вероятно ще се занимават с бюджета за следващата година.
12: Пушачите няма да усетят поскъпването веднага, тъй като при търговците има налични количества цигари с старите бандероли и докато те бъдат продадени, ще мине време. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Българска следа в живота на едно от най-значимите в света на алпинизма имена – легендата Нирмал Пурджа, който загуби живота си при лавината на Броуд Пик преди дни.
17: Нирмал Пурджа дойде в България през юни 2023 година по покана на Николай Рашков. Рашков не е алпинист, а бизнесмен и поискал от Нирмал да мотивира служителите му със своя лекция.
18: Невероятен човек, човек, който наистина да успява да зарази всеки един около него с енергия, с харизма, с мотивация и наистина всичко, което той говори и прави, той буквално да живее всеки един ден по този начин. И това нещо беше наистина много заразително.
17: Нирмал Пурджа е роден в Непал. Минава през изключително трудни изпити и става войник в специалните части на британския кралски флот. След армията става алпинист и прави това, което никой преди него не е правил. Изкачва всичките 14 8000-ници за 190 дни и поставя световен рекорд. Пред BTV и Християния Червенкова, алпинистът разказа за едно от най-трудните изкачвания на К2.
19: Имаше ли колебания по време на зимната експедиция, че ще превърнеш невъзможната мисия във възможна?
20: Не, дори когато тръгнах от Катманду, казах на приятелите си, няма да се прибера от дома, докато не изкача К2. Дори ако се налага, ще остана до следващия декември в базовия лагер. Не съм имал никакви съмнения, че ще успея.
17: Нирмал Пурджа е намерен на 5700 метра височина, затрупан от лавина на един от най-опасните 8000-ници – Броуд Пик.
0: В края на емисията култова среща на сцената на две поп-икони. Поп-кралицата Мадона изненадващо се появи на събитието World Pride в Амстердам. А за още по-голяма изненада на публиката, към нея се присъедини австралийската звезда Кайли Миноук. Мадона издаде 15-я си студиен албум Confessions 2 преди месец, който веднага оглави класациите по целия свят. След като го представи в Нью-Йорк, Лос-Анджелис, Лондон и Париж, неустаряващата певица взриви и публиката в Амстердам. Австралийката Кайли Миноук пусна в Инстаграм кадри за настроението и зад кулисите, преди да излезе на сцената и заедно с Мадона да изпеят най-новия им хит Love Sensation.

0: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Българските отбори са с тежки съперници в битката в плейофите в Европа. Шампионът на България, Левски, ще трябва да се изправи срещу първенеца на Гърция АЕК Атина с Мартин Георгиев в плейофите за влизане в Шампионската лига. Това ще се случи, ако сините успеят да елиминират казахстанския Кайрат Алмати в третия квалификационен кръг. При неблагоприятен сценарий в Лига Европа, 27-кратните шампиони на България могат да отново да срещнат гръцки отбор, тъй като жребият отреди да играе с победителя от двойката ПАОК на Кирил Десподов и белгийския Андерлехт. Лошата новина за сините преди утрешния мач с Кайрат е, че ще бъдат без Акрам Бораз, който е с контузия, а до последно под въпрос за мача е Майкон.
1: Не бих сравнявал Кайрат с предишния ни съперник. Различни са. Те участваха в Шампионската лига, а тези фактори са важни. Отнасям се еднакво към всеки следващ матч. Нужно е да си уравновесен, за да вземеш правилните решения. Ще играем в груповата фаза. Ще опитаме да продължим в този турнир. Ако мислите матч за матч, значи сте интелигентни хора. Знаем, че имаше жребий, доста сериозни противници с големи бюджети, но няма да губя енергия да разсъждавам върху това. Фокусът ми е върху Кайрат.
0: Без подкрепа за ЦСКА в първия мач срещу Макаби Тел Авив в Лига Европа, УЕФА наказа израелския тим за мач пред празни трибуни. Каква е причината и колко тежка е паричната санкция, ще научите на нашия обновен сайт btvsport.bg. А ако елиминират Макаби, Гърция ще бъде следващата дестинация за носителя на Купата на България ЦСКА. Последното препятствие преди основната фаза на Лига Европа за червените ще е триумфиралият с Купата в южната ни съседка Офи Крит. Евентуално отпадане в третия кръг от Макаби ще означава, че армейците ще продължат към плейофите в Лига на конференциите, където победителят от двойката между швейцарския Лугано и Рунавик от Фариорски острови ще бъде техен съперник. Последният български отбор, останал в турнира в Европа, ЦСКА 1948, ще пътува или до Турция, или до Чехия за мача си от плейофите в Лига на конференциите, тъй като жребият отреди да играят с загубилия от двойката между Бешикташ и Храдец Кралове. Това ще се случи, ако червените елиминират Панатинайкос. Двобоите с гръцкия грант от третия квалификационен кръг ще бъдат излъчени пряко в ефира на BTV и на voio.bg. Първият мач е в сряда в Атина и ще бъде с начален час 21:30. Звездно треньорско присъствие на бенефиса на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда. Националният селекционер Джан Лоренцо Бленджини ще оглави тима на чужденците. А българските звезди ще бъдат изведени от Александър Попов, Мартин Стоев, Радостин Стойчев и Найден Найденов. Волейболният спектакъл е на 5 септември, пряко по BTV и на voio.bg. От кортовете в Албена до шампионския трофей в Мемфис. 16-годишната Кристина Лютова е новата сензация в световния тенис. Каква е българската връзка в историята, разказва Николета Матанска.
2: Само на 16 години Кристина Лютова вече е новото чудо на световния тенис. Рускинята спечели първата си титла на ниво WTA и се превърна в най-младата шампионка в тура от 2019 година насам. По пътя към трофея в Мемфис, Лютова победи три тенисистки от топ 100, а титлата й осигури скок в ранглистата до номер 154 в света. Зад успеха стоят години работа и една мечта, започнала още на 3 годишна възраст, когато майка й купува първата тенис ракета и я запознава с играта. Част от първите си стъпки в тениса Кристина прави по кортовете на българското Черноморие, където всяко лято участва в лагери в Албена. През 2022 година, когато е на 12, Кристина посещава US Open и гледа на живо своите идоли Серина Уилямс и Рафаел Надал. Само 4 години по-късно тя вече не е сред зрителите, а една от новите тенис звезди.
3: Искам да благодаря на моята майка. Мамо, виж какво постигнахме. Виж докъде ме доведе ти. Откакто бях на 3 години, ти направи всичко възможно, за да успее да сбъдна мечтата си. Толкова съм ти благодарна. Обичам те безкрайно.
2: Следващата голяма цел пред Кристина Лютова е дебют в турнирите от Големия шлем с участие в квалификациите на US Open, турнира, който преди години я вдъхновява да преследва мечтата си.
0: А защо президентът на Формула 2 счита Никола Цолов за един от най-големите претенденти за място във Формула 1? Четете на нашия обновен сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Останете с BTV.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. за да знаеш всичко.

Здравейте! Лятото продължава да показва най-горещото си лице. Утре ще се радваме на много слънце, но и на още един ден с опасно високи температури. Максималните стойности ще бъдат между 33 и 38 градуса. Заради опасните горещини, за по-голямата част от страната е в сила и жълт код. Извън предупреждението остават София град, София област, Перник, Разград, Търговище, Шумен, Бургас и Смолян. В столицата очакваме до 33 градуса, в Пловдив около 35, а във Варна до 32. Временни увеличения на облачността предстоят над Източна България и планините. Валежи обаче не се очакват. Вятърът утре слаб до умерен от северо-исток, а атмосферното налягане слабо ще се понижи, като ще бъде близко до средното за месеца. По морето предимно слънчево време с максимални стойности между 29 и 32 градуса. Морската вода е с приятните 25 градуса, а вълнението около 2 бала. В планините след обед очакваме повече облаци, но и там остава почти без валежи. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. Горещините няма да отстъпят поне до края на седмицата. След обедните часове на места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В сряда вероятността за такива явления е по-малка, а към събота температурите на места ще доближават 40 градуса. Леко захлаждане очакваме от неделя. Така се разделяме за сега. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.